0: فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و ستروگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا واید نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سرتو داد
1: بزنم. کلن در تیپ بازیگری ستروگن همیشه همین چلوکاریاشو داره، یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه منم هست، کارش خیلی درست.
0: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم، حالا تلویزیون که میگیم یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
1: خیلی عالی.
2: We feel a very strong connection with you guys.
3: That is so nice. Thank you.
4: Yeah.
3: Oh, say thank you, Joe.
4: Thank you. Very flattering.

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یک دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یک گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یک خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس‌های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً براش سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان، ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همینجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموره عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک می‌افته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اونجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروسش شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلاهای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن چینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه، بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی ساز هم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، منتها بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق بر میداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم دیگه خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب. برای همین هم میگم عجیبه، طلای اصل خارج و طلای بدل وارد میشده و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق رو باز میکرده تو این دوره ظاهران همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلاهای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بزنید نه وسط، نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی نمیدونم اصلا اینا مهمه، مهم نیست ولی عجیبه.
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دو تا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم و چای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دو تا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کاراگاه میرن سراغ دوربین های مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین های دور و بر یه چیز عجیبتر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارقه حرف میزده. طبیعتاً پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون، شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با همون چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی ها رو میگیره. البته بعدا معلوم میشه اسلحه هم اسلحه نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان، صبر کنید. اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای همباشگاهیش آدم اجیر کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسر کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میماده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولی یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد؟ اینا برای تو خیلی کمم مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا ده آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چی راخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهراً احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، برستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشونو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته های پلیس میخواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه‌گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری بخوام بکنن خب بکنن، کسی که نمیدونه جلوشونو بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامر جرم با آگاهی ماگاهی بازشاخه دیگه. دوم این که پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیر نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی مامانتون، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست تو سرش قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارن و چالش با مادر، حالا البته بهشت زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهشت. پسر جان کمی آهسته تر زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله
1: عجیبه
0: عجیبه واقعا
1: من
0: عجیبه.
1: قول دادم تا شب بگم عجیبه بنابراین میگم عجیب
0: عجیبه. اما سراغ ورزش بریم.
1: عجیبه
0: یکم عجیب ترش ماجرا لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
1: چیکار کنیم؟
0: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد.
1: بله
0: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف میزنیم و کلی چیزای عجیب دیگه.
1: خیلی چیزای عجیب
0: با کوروش بازیار. بله. عزیز
1: آقای بازیار در خدمتیم. سلام.
2: سلام آقای سعیدی، آقای طاهباز عزیز، شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا.
0: صدای جور عجیبی میاد.
1: آره صدا عجیبه.
2: بله حالا اگر دوستان پاشی جر
1: شما بفرمایید. حالا شهرام داره
0: داخل شنیده شاید نشه صدا. من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم ولی صدای من شما بد میشه. من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم.
1: به نظرم اوکیه.
0: من اصلا درست نمیشنوم. شاید مشکل از
1: هدفون شماست.
0: هدفون اگه تو درست میشوی
1: من درست ادامه میدم. بله بفرمایید آقای بازه بفرمایید. درست میشه.
2: خشم من قاره کشی بازی های آسیایی من اصلا به حریفان فکر نمی کنم. ما خودمون الان حریف خودمونیم. زمین نداریم، تماشاگر نداریم، آب نداریم، برق نداریم. دربیمون قراره که دربی تهران، بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی، در چه شهری و در چه نقطه ای از جهان میپذیره. و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم، اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخ ادامه داره.
0: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین ها، ولی کن همون
1: باعث شرمساریه یعنی بیشتر تو
0: ولی میدوانی. همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه.
1: بله اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکیه جز چمن.
0: ولی که
1: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره، به خاطری که خب استقلال و تراکتور به خاطر اینکه نمیتونستن در ایران میزبانی کنن باید یک حریف یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن. هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه تیم اگه اشتباه نکنم نیرو هوایی عراق هم از بصره هست مخالفت کرد، واقعا نمیشه که هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه. و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه، انتخابای جدید رو معرفی کنید. تراکتور عمان رو معرفی کرد. استقلالی گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره، پس به جای که بریم نجف میریم بصره. ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مهلتتون تموم شده شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا صلاح دیدیم براتون حالا یهو مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنین. خطر اینه. و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت فکر کنم اون موقع امیر قرنوی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازی‌های آسیایی رو کلا از دست داد. یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لیول دیگه.
2: و یاد امیر خسروجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قلنوی گرفت. بله درس نمیگیرن متاسفانه. و من واقعا روی نه اسد قطر، علین امارات، نفچی، شباب الاهلی، الغراب اصلا به اینا فکر نمی کنم. ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنین اصلا.
0: دقیقا. حالا یه بحثی که هستش بحث جوانگرایی تو برخی از تیم‌های باشگاه ایران، شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه، اینکه بازیکن خارجی، حالا محدودیت هست تا این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا، یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده، حتی تا حدودی توی سپاهان. به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیشرو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این 4 تا تیم اصلی که داریم؟ تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه؟ مثلا من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضلی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم، پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی 2 بار یا 3 بار و به سعید علویی هم 1 بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جمله شما من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت‌ها و ایشالله تا 2034 دو تا جام جهانی دیگه باشیم. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر میکنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلندشیم، بجنگیم. استقلال تهران، من چند اسامی رو یاداش کردم. اوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکنای جوانش سهراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینیان که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و یا زیر 27 سال افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، 2 جام جهانی رفته تا 23 سالگی، 1 جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه، در مقابل پرسپولیس چی کار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد، در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
1: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی‌های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه می‌کردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 اونم سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین روند، با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده، و اینکه محرم نوید کیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزها رو بر نمیتابن به این راحتی ها.
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست شش رو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای 2 پست 6 یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافک های باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش. واقعا خودش همینطوری بود، این فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد. خودش دوست داره این ولی خب هزینه هم داره، دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه، مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی داریم مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندی. حالا بایستی صبر کنیم. من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، به اجبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیم‌ها بیشتر صحبت.
0: بله، بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله
1: بله، عجیبه
0: عجیبه.
1: یه چیز عجیب تعریف کنم؟
0: بله بفرمایید.
1: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها، در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن، در راه هواپیما رو میبندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندین و این کار رو بکنید اون کار رو بکنید اینا، یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش نیبند. هر چی پدر مادرش میگن، هر چی مهماندارا میگن، هر چی کپتان میاد چون که ببندید لاماس نیبند. و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز، دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
2: تا دویداد میکرده مثلا
1: نمیدونم فلان این حرفا. خب اونجا هم که کاناداست دیگه، حقوق کودک باید نمیدونم دستم نزنی این حرفا. و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده، بعد چی میشه؟ پرواز کنسل میشه، مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد برسن.
2: سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه؟
1: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه، بعد میگن بچه رو مثلا شبا زودتر بخوابونید مثلا یه هم چیزی میگن. ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا در حال چیه شک نه
2: نه نه اصلا چیز نکنه، همون سیستم خانادایی درسته.
1: باباش داد بعد
2: صحبت کرد با اون بچه به نظر.
1: آخه پر... تو اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی؟
2: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من و شما میشد.
1: قبل مانه شدن
2: البته ما چک نخوردیم. اگه میخوردیم وزمون این نبود.
1: من لگت
2: بیارم بلاخره کدومش؟ آخه بس صحبت کرد.
1: بچه تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده، این خودش یه رزومه است.
2: پرواز کنسل کرده. من میدونی اولین باری که سوار هواپیما شدم چند سالم بود؟
1: نمیدونم.
2: 25 سالم حداقل.
1: من هنوز سوار هواپیما نشدم. زدم رو.
2: یه سور زد آقا جلو. ولی
1: بله.
2: کمربند تو همیشه میبندم.
1: کمربندم، کمربند شلوارمو. کمربند شلوارمو میبندم. نبنده که میفته پایی بد میشه.
2: بله. خب خدمت دیگه... من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم. ساعت بعد که خدافظی کنیم.
1: ساعت
2: 20 ثانیه دیگه داریم.
1: 15 ثانیه دیگه وقت داریم.
2: تکرارا رو میخوای یه دونهشو بگو که چنا شروع کنی اوج بگیری.
1: 9 و 5 دقیقه امشب، 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران تکرار داریم. 3 و 5 دقیقه صبح، 9 و 5 دقیقه صبح، 15 و 5 دقیقه.
2: خدا نگهدار، جمعه برمیگردیم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد.
1: Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
2: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخص، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
0: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: پاراگراف اول.
5: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
6: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
7: کار اونا کار خودشونه.
6: کار کیا؟
7: کار انگلیسا. همون دیشب چون اون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر، من فهمیدم.
5: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامه ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه‌گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده‌ترین کار هم نسبت دادن شکست‌ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف، دست نوشته ها نمی سوزند، به ایفای نقش پرداخته است.

0: موضوعی به عنوان توهم توته است.
1: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توته در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون‌ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توطئه باورهای توطئه کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توطئه باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه علیه بهایی ها یا کسای دیگه و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توته یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بوز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
0: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
1: من

0: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتره، چه غرب چه شرق، همجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتره برای پذیرش توطئه و توهم توطئه، که به صورت گذرا گفته باشم بعدا شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در بعض برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه در میان پرسش های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن، همچنان که هران چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجرید تحلیلش بپردازید، اون تجرید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضاً نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم، که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره، که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری، شخصیتی، اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست، آتیسم، یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری اون چیزی که روانشناسانش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس تا پرسش بعدی.
1: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم. آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
2: بله، سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم، از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو مدعی میکنه. خب در مقابلش، یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌الواعظین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن، یه کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
1: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
2: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخونده رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخونده رو آوردن باید ببرن. یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ما بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینه‌های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنم بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن ساده‌گرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده های اجتماعی، به پیچیدگی های پدیده های اجتماعی و دنبال تحلیل های بسیار ساده و میانبر میگرده که بگه که اونها بودن که این کار را کردن و مسئولیت را از جامعه یا از گروه های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمیدونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک تحلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، ولی کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
1: آقای فرهان، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
3: ببینید جناب آقا، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفت، نادیدن واقعیت، نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین روز صبح، حقوق یا یک کارگر به سختی کفایت 10 روزشو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان، با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون ابرقدرت رو در بالاترین سطوح خودش، وزارت خارجه و جاهای دیگه، به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گروه هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست، و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ. در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تردیدی نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید، و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما، شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریکه از یه. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یه شکسته. 270 میلیارد دلار به زیر ساخت‌های ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: دوباره این شکست به نظر شما پناه می‌بریم به توهم توطئه؟
3: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته، پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته.
0: و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذارن، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظار، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجور که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتراند راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونهش رو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داریم. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوروز، نوروزیس به وجود میاره. یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست، ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزهای شکستهای تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بود فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میرو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر
1: آقای پرهون، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک ما نام ببریم، اون مای جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایه تعریف میشن؟
0: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عوض میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرافکرش. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیا سلطنت بکنند و نامله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود. یعنی هیچ نوع روی کرده اقلایی وجود نداشت، این خرافه بود. این باوره به پهلوی یعنی خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی،
3: نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لااقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است و این با این راه کاملا مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب چه شرق چه هر جای دیگری همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز
1: بله.
3: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا عاشوری یا دیگران شکره، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیدید که به بلوغ فکری رسیده باشه، لااقل در بخش قابل توجهی از الیت های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایجان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
2: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون و واکنش جامعه چجوری و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته رو توته مثلا قدرت های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همینم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودیت مدعی هست که خیلی کم یهودیت، برای اینکه یهودی ها اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار همدیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو همدیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بن‌بست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه‌یابی در حقیقت خفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو، همونجوری گفتم، در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزا رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین، برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعددی داریم که عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این، من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن، من هم باور دارم به بعضی هاشنی، اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه، اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره‌های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده، اون تاریخ هم یکی بوده. برابر این، در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعادش روشن نیست و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه‌گونه باشه. و الان در حقیقت شما وقتی روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیده‌های تاریخی هستن. برای همین هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخلی قیوم عینی هستن، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما داشت، در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا سر معلق هستیم و معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرونیم، جهان وطنیم، کی هستیم، و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت، راجع به وطن از مردم سوال کردن، شما خودتون کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه، و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشت رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرهام بهشون، به بعضیشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی، همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا، و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایرانه: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن، و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم، حالا در کنار نقد هایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقد ها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
3: بعد ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگ بینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه؟ دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشتاران و ارتش بزرگی من طغیان میکنیم. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای یه گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرند، همچنان که این کار قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تک تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار مزاحم محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دچار خود بزرگی نیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه‌ای دانشگاهی، علمی،
0: نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی رو در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوزه راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم آقای پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
2: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر رو. اتفاقی که در مورد ترانه توهم توطئه افتاده و منم مثل شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شما تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او رو متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توطئه یه الگوی فکریه، توطئه باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه ای داریم که عقلانی سنجشگرانه است، نقد رو میپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه و در همه جا. برای همین هم ما تو این بنبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها یعنی عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله سپاسگزارم از شما. آقای پرهام از شما بشنویم در همین ارتباط، چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه؟
0: بله ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یه مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید، در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق. مذهب و دین و خیلی مسئله دیگه در غرب هم مشکلات عدیده ای آفریده بودن، عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودن که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره، زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتونه چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگی. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابو ظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آن که این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تامباراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
1: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
0: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: با ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در تنگه هرمز و تأکید آمریکا بر کنترل این آبراه و ادامه محاصره ایران، امارات متحده عربی اعلام کرده که معاملات تجاری و تراکنش‌های مالی رو با ایران متوقف می‌کنه. این تحول پس از آن صورت گرفت که ابوظبی جمهوری اسلامی رو متهم به حمله موشکی به ناوبری دریایی خودش متهم کرده، اتهامی که تهران اون رو رد می‌کنه. بیشتر از این موضوع بشنوید از همکارم ایلیا جزایری.
4: تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز تبدیل به عاملی تعیین کننده در بحران منطقه شده، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست گرفته و این آبراه برای عبور و مرور کشتی‌ها همزمان با ادامه محاصره دریای ایران باز است. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که تنگه هرمز بسته است و تا زمانی که واشنگتن شروط تهران را نپذیرد بسته خواهد ماند. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه 27 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران در جریان نیست و هیچ مذاکره یا گفتگویی نیز برنامه ریزی نشده. محاصره دریایی همچنان به طور کامل برقرار و در حال اجرا است. تنگه هرمز باز است و فعالیت در آن جریان دارد. او همچنین افزود که تمام مین‌های دریایی کارگذاشته شده در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده‌اند. در این شرایط امارات متحده عربی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران قرار گرفته است. البته وزارت دفاع امارات ساعتی بعد توضیح داد که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران ناوبری دریایی را هدف قرار می‌دادند و در دریا سقوط کردند. در دوره جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، امارات هدف بیشترین حملات سپاه پاسداران قرار گرفته بود. حملاتی که جمهوری اسلامی میگوید پایگاه‌ها و منافع آمریکا را هدف قرار داد. پس از آغاز آتش‌بس حملات به امارات متوقف شد، اما طی روزهای گذشته این کشور اعلام کرد که تعدادی از نفتکش‌هایش که قصد عبور از تنگه هرمز داشتند هدف حمله پرتابه‌هایی از ایران قرار گرفتند. شامگاه سه‌شنبه اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام امارات درباره قرار گرفتن در معرض حمله از خاک ایران را اتهام زنی خواند و آن را خلاف اصل همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد میان کشورهای منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه دانست. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. امارات اعلام کرد که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. افرا الحاملی مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این در حالی است که اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
5: Because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
4: مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات در ادامه بیانیه خود همه ادعاها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره بیان نکرد. اما انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با انتشار پستی در شبکه ایکس آنچه شایعه‌های منتشر شده درباره ارائه تسهیلات مالی برای ایران خواند را تکذیب و در راستای جنگ رسانه‌ای علیه امارات خواند. این تحولات منطقه را به کدام سو می‌برد؟ مسعود

0: بخشه. اگر نتونه که به مذاکره برگرده، اگر نتونه که این مذاکرات رو تبدیل به برداشتن محاصره دریایی و الغای مسئله ممنوعیت صادرات نفت بکنه تا بتونه روی وضعیت معیشی در داخل ایران تأثیر مثبت داشته باشه، میشه انتظار داشت که جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامات بیشتری در منطقه بزنه تا با ایجاد یک نوع ناامنی کنترل شده در حقیقت طرفهای دیگر رو به مذاکره بکشه یا کشورهای منطقه رو وادار کنه تا به ایالات متحده آمریکا فشار بیارن به دلیل شرایط ناامنی وارد مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بشه.
1: در این میان چهارشنبه 28 مرداد علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر به کشورهای عربی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. آقای عبداللهی در بیانیه خود با بیان اینکه چیزی از چشم ما پنهان نمیماند افزود این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیماهای سوخت رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می‌رسد.
2: خب گزارشی شنیدید از همکارم ایلیا جزائری. بریم یه گزارش بشنویم از محمد زرقامی.
3: کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قولیم امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند به این معنا که وارد بلوکی شدن که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره. این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قرار در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور به انگار اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتاً ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
4: فکر نمی کنید که این وسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم، های دست پیش اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاشو پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه ای رو دارن طی میکنن و بعد برگردیم به صحبت های مثلا آقای روبیو با مقام های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه های نیابتیش داره صحبت میکنه و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه‌ای داره صحبت میکنه. این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه در این درگیری با توجه به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
3: اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار همدیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده‌ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ

0: نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند، به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را همانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتا نمیتونه نتیجه بخش باشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
1: بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت دیگه رونده بشه؟
0: خب در نهایت اماراتی هر کاری که انجام میدن اینه که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه و اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگیرین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه‌ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده‌ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاید یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که بتونه جمهوری اسلامی تلاش کنه که امارات رو به اون سمت هل بده. ولی ببینید امارات‌ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیروی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه. اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
2: گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو شنیدید با حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و امور بین‌الملل در بروکسل، درباره بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و ابوظبی. اما این تنش‌ها فقط به مباحث سیاسی ختم نمیشه. مسئله‌ای که افزایش تنش‌ها مسئله‌ای هستش که میتونه ضربه جدی به روابط اقتصادی دو کشور هم بزنه، به ویژه برای اینکه امارات یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و واردات و ارتباطات مالی ایران محسوب شه. اما پرسش اصلی اینه که منظور از توقف مبادلات تجاری با ایران چیه؟ گفتگوی داشتم با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و به این تصمیم و حواشی و اصل اون پرداختیم.
3: امارات به عنوان یک هاب ری اکسپورت شناخته میشه. صادر کننده یا وارد کننده اصلی به ایران نیست. واسطه تحریمایی که ایران داره میاد و تغییر بارنامه، تغییر اسناد تجاری اتفاق میفته و مجدداً اون قصه تجارت به جریان میفته. بنابراین امارات یک مبدأ و مقصد بسیار بزرگ برای کالاهای نفتی و غیر نفتی ایرانه. تقریبا چیزی حدود سالانه 30% حجم تجارت خارجی ایران هست که اگه میانگین پارسال رو در نظر بگیریم که 100 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط 30 میلیارد دلار ارزش این تجارتی بوده که داره رد و بدل میشه. این تجارت رسمی هست. اصل داستانی که ایران با امارات داره اون بخش صرافی ها و نیروهای تراستی یا اصطلاحاً شبکه بانکداری سایه هست که در امارات متمرکزیه، که در گزارشات وزارت خزانه داری هم بارها بهش اشاره شده که مراکز اصلی ایران برای دور زدن تحریم ها یکی از پایگاه‌های اساسیش امارات هست و بعدی هنگ کنگ، و امارات تونسته با اون شبکه‌ای که اجازه داده شرکت‌های ایرانی که صحبت از حدوداً 8 تا 9 هزار شرکت ثبت شده ایرانی در اونجا هست، تونسته در واقع به عنوان یک بانک غیر رسمی برای جمهوری اسلامی عمل بکنه و اون فرایند نقل و انتقالات اتفاق بیفته. و معروف‌ترین شبکه نقل و انتقالی هم که داریم از چین هست، یعنی فروش نفت ایران به چین اتفاق میافته، بانک های هنگ کنگ میان پول رو منتقل میکنن به دبی، در واقع از یوان به درهم تبدیل میشه، از درهم به دلار و از دلار به یورو. و این فرایند نقل و انتقالات و تغییرات و تبدیل نرخ ها یک سود بسیار سرشاری رو برای امارات ایجاد میکنه و امارات یک شریک بسیار استراتژیکه. بنابراین این خبر بسیار میتونه تاثیر مهمی رو تمام بازارهای ایران به ویژه بازارهای مالی داشته باشه.
2: خانم تایخانی، قبل از اینکه به این تاثیرات برسیم، این تصمیم دقیقاً چه چیز تازه‌ای رو قطع میکنه؟
3: این رو میتونیم بخشی از اون شبکه شاید خشم اقتصادی آمریکا بدونیم. یعنی اسکات بسنت هفته گذشته میاد تهدید میکنه، میگه ما قرار تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کنیم که در اقتصادهای دنیا بی سابقه است. امارات که یک بازوی بسیار مهم و قوی برای جمهوری اسلامی هست، میاد و اعلام میکنه که تمام هر آنچه مبادلات هم بوده ما متوقف میکنیم. شاید امارات نقش نیابتی آمریکا رو داره اینجا بازی میکنه، حالا به بهانه اون موضوع حملاتی که ایران داشته. خب این حملات چند ماهه، چرا امروز این تصمیم گرفته شده؟ و تمام اون مبادی رسمی در واقع هنوز قطع نشده بود، به ویژه در حوزه شبکه‌های تراستی، با وجود اینکه خیلی هاشون فعالیت هاشون متوقف شده، اعلام میشد که خیلی هاشون لغو تابعیت شدن یا معرفی شدن به شبکه وزارت خزانه داری، ولی هنوز بخش زیادی از این شبکه اونجا فعال بود. و این موضوع اگر واقعا اجرا بشه و صرفا یک تهدید کوتاه مدت نباشه، میتونه یک فشار بسیار سنگینی رو برای شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایجاد بکنه و در واقع هزینه تجارت رو به شدت بالا ببره، و چه بسا پولهایی که اونجا هست که صحبت از 8 تا 9 میلیارد دلار میشه، اون رو شاید تا یه مدتی بلوکه بکنه.
2: شما اشاره کردین که این میتونه بخشی از خشم اقتصادی آمریکا باشه و پیشتر هم صحبت از سود سرشاری که این مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی برای امارات داشت اشاره کردید. در حال حاضر به گفته شما این میتونه فشار مالی داشته باشه روی هزینه‌های تجاری برای ایران. چه فشاری خواهد داشت بر امارات و چه سودی خواهد داشت برای امارات که وصل بشه به آن چیزی که آمریکا میخواد به عنوان خشم اقتصادیش و بپذیره؟
3: طبیعتاً اونها هزینه فایده کردن که این تصمیم رو گرفتن، در ظاهر و روی کاغذ خب به نفعشون نیست، چرا که تمام این تجارت 30 میلیارد دلاری که در ظاهر دیده میشه و بک قصه اون سود سرشار ناشی از بانکداری سایه احتمالاً قرار از بین بره یا بخش زیادیش کم بشه. خب این کشور باید به فکر جایگزین باشه و صحبت میشه که این جایگزینی گویا قرار از دو مسیر اتفاق بیفته. یکی حمایت‌هایی که آمریکا به ویژه خزانه داری ازش حرف زده و گفته ما کمک‌های مالی به امارات می‌کنیم که بتونه از این تنگناها عبور کنه و به ویژه از قصه تنگه هرمز. در کنارش خب مسیرهای جایگزینی که امارات برای فروش نفت داره و تقریبا دو ماه پیش که اومد از اوپک و اوپک پلاس هم خارج شد و اون افزایش سهمیه‌ای که برای خودش در نظر گرفت، شاید با اون زیرسازی که از قبل انجام داده اومده این تصمیم رو گرفته و شاید این حرکت یک ابزار فشار برای گرفتن امتیازهای بعدی از جمهوری اسلامی باشه. ما چون اخبار رو صرفاً داریم از رسانه‌ها رصد می‌کنیم و پشت سر قصه نمی‌دونیم چه مذاکرات یا چه تفاهماتی داره اتفاق میفته، نمیتونیم نیت خوانی شاید دقیقی انجام بدیم، ولی در مجموع چیزی که داره دیده میشه کاملا مشخصه که امارات تصمیمش رو گرفته که حتما در ائتلاف علیه ایران قرار بگیره و در کنار آمریکا باشه.
2: هم تایخانی، در بخش از صحبتتون اشاره کردین که اگر واقعا اجرا بشه و موقتی نباشه این تصمیم، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ ما از دولت‌ها صحبت کردیم، الان بحث رو میخوام روی مردم بذارم. این چه چیزی مردم احساس خواهند کرد اگر این مسیر بسته بشه؟
3: خب به طور خیلی واضح اثر اولش رو دلار میذاره، چون به هر حال ما مبادی تامین دلارهای صادراتیمون و حتی مبنای نرخ خوردن در واقع دلار ما درهم امارات هست. وقتی که این مسیر بسته بشه، تجارتی وجود نداشته باشه، کانال ارتباطی بخواد قطع بشه، قطعا نرخ دلار و درهم در فاز اول تو بازار رشد میکنه. دلار هم که یک شاخص اساسی برای انتظارات تورمی جامعه ایران هست، طبیعتا اینها باعث میشه که اونها اجسترش رشد کنن و سایر دارایی های دلاری، این در فاز اول. و طبیعتا تاثیرش رو با توجه به اینکه الان شرایط اضطراری و جنگی در کشور هست و اون التهاب و انتظار وجود داره، اثرش رو روی کالاها هم میذاره، به طور خاص روی کالاهایی که از امارات به ایران وارد میشده و رسوب کالاهایی که به ویژه در بنادر ایران و در بنادر امارات اتفاق میفته، این باعث میشه که به طور ویژه رو کالاهای اساسی یک شوک خیلی بدی ایجاد بشه، که اگر اون ذخایر استراتژیک ما و یا ذخایری که دولت داره ازش صحبت میکنه که همواره در دسترسه و مشکلی براش نداره، اگر اونها درست مدیریت نشه، به راحتی میتونه یه شوک خیلی بدی رو به بازار کالاهای اساسی بزنه و از طرفی هم خب متعاقبا دوباره باعث میشه که یک درآمد خیلی زیادی رو دولت این وسط از دست بده. یعنی دولتی که همین الان بی پوله، همین الان کسری داره، این کسری مضاعفتر میشه و طبیعتا در میان، اگر فرض کنیم این تهدید سر جاش بمونه، در میان مدت قطعا باعث میشه که تورمی که میتونه روی جامعه ایران داشته باشه، فشاری که روی مردم بیاره، خیلی بیشتر بشه. و اگر ایران دنبال مسیرهای جایگزین نباشه، سریعا نتونه جایگزین کنه، که
2: دقیقا جایگزینش چیه خانم طاهرخانی؟ الان چه جایگزینی داره ایران؟
3: جایگزین مسیر دریایی با توجه به این قصه محاصره که عملا میتونیم بگیم منتفی باید فرضش بکنیم، صرفا باید بیاد تمرکزشون مثلا روی مسیرهای زمینی و ریلی بذاره، که اونها هم با توجه به اینکه هیچ توسعه‌ای در اون بخش اتفاق نیافتاده، مسیرهای خاکی که مثلا ما با ترکیه و عراق داریم، یا شاید بیاد از اون ور یه ذره به عمان و قطر بخواد فکر بکنه، عملا اینها تا بیاد فعال بشه، بخواد به جریان بیفته از نقطه صفر که مبدأ اونو در نظر بگیریم تا مقصد ایران و به عکسش اتفاق بیفته، این پروسه حداقل 3-4 ماه در خوشبینانه ترین حالت زمان میبره، که همه اینها در کوتاه مدت اثر تورمی داره. و در کنارش اون شبکه عظیمی که ایران در دبی داره و اون لایه‌های مویرگی که پخش شده تو اون کشور طی سالها، به هیچ وجه نمیتونه به این سرعت در کشورهای دیگه بخواد رشد بکنه و ایجاد بشه و اون ظرفیت مالی به وجود بیاد. یعنی نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ لوجستیک و نه به لحاظ امکان اجرایی شدن، هیچ کدوم اینها سریعا نمیتونه اتفاق بیفته. شاید در کوتاه مدت بخش ناچیزیشو جبران بکنه، ولی قطعا در میان مدت و بلند مدت این امکان وجود نداره.
2: صحبت‌های معصومه طاهرخانی رو شنیدید، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، از اتفاقاتی که میان تهران و امارات افتاده و امارات متحده عربی اعلام کرده که تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد کرد. به گفته خانم طاهرخانی، آخر تمام این متوقف شدن‌ها و تمام این تصمیمات میان دو کشورها، کسی که ضرر می‌کنه مردم ایران هستن، که تورم باز هم فشار بیشتری خواهد آورد.
4: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
2: خب فقط روابط تهران و امارات نیستن که تو این یکی دو روز خبرهاش آمده، روابط تهران و پاریس هم بار دیگه وارد مرحله پرتنش دیگری شده. تنش که این بار از بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه آغاز شده و حالا به اخراج متقابل دیپلمات‌ها رسیده، در حالی که ایران این پرونده رو به نفوذ و مداخله خارجی مرتبط میدونه. فرانسه روایت تهران رو رد کرده و گفته دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. بیشتر بشنوید از این ماجرا از مهران کریمی.
6: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
5: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
6: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرده. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرده و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زادیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت را روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مأمور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه‌ای میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
2: خب گزارش شنیدید از مهران کریمی. اما هر گوشه خاورمیانه رو که نیک بنگریم پر از آشوبه. سری بزنیم به اسرائیل، ترکیه و سوریه. نخست وزیر اسرائیل گفته که حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد کرده و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. اما این اقدام نظامی اسرائیل ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه رو به تأثیر کشیده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه سرایت کرده گزارش میده.
7: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابو دهور در استان ادلب سوریه بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود استاتوس کو حفظ شود، هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تاکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابو دهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تاکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروک انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشعر نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی آی 24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سال هاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل هکان فیدان وزیر خارجه ترکیه معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت سازمان امنیت ترکیه همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا میگوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. دونالد ترامپ فاش کرده که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران ترکیه نزدیک بود علیه اسرائیل اقدام کند، اما این او بود که دوست نزدیکش رجب طیب اردوغان را از این اقدام منصرف کرد. اشاره به برنامه منتسب به موساد اسرائیل برای تغییر رژیم در تهران از طریق یاری گرفتن از کردهای مسلح ایرانی که در گزارش‌های بین‌المللی متعدد گفته شد که رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد به عدول از این برنامه کرد و اسرائیل را در ادامه عملی کردن آن طرح باز داشت. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
2: گزارش فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که اشاره داشت به اینکه بنیامین نتانیاهو میگوید حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. به هر حال ترکیه این رو رد میکنه. داستان همچنان ادامه داره. یک داستان دیگه از اسرائیل بشنوید، این که ارتش این کشور روز چهارشنبه اعلان کرد که نیروهاش در سال 2024 بیش از دو سال پیش به سمت خودروی حامل 6 تن از جمله هند رجب 5 ساله در غزه شلیک کردند و گفته که دستور تحقیقات جنایی در مورد این رخداد رو ارتش اسرائیل داده. هانا کاویانی نگاهی کرده به این موضوع.
8: هند رجب حدود 5 سال و نیمه و در روز مرگ حدود 2 سال پیش در حال ترک شهر غزه در میانه جنگ و آتش بود، سوار بر خودروی مشکی به همراه 6 عضو دیگر خانواده. وقتی این خودرو هدف حمله قرار گرفت، هند رجب و دختر دایی 15 سالش لیان هنوز زنده بودند. این لیان بود که تماس اولیه را با نیروهای امدادی فلسطینی برقرار می کند. تماسی که صدای آن حالا به گوش بسیاری در جهان رسیده است. لیان از حمله نیروهای اسرائیلی میگوید و سپس از اینکه یک تانک بسیار نزدیک به خودرو بار دیگر به سمت آنها آتش گشوده. بعد از فریادهای لیان، این هند رجب 5 ساله است که مکالمه با نیروهای امدادی را ادامه میدهد. آمبولانس هلال احمر به سمت آنها حرکت میکند، اما در نهایت هم دو نیروی امدادی و هم این دختر بچه فلسطینی با ادامه حملات ارتش اسرائیل کشته می شوند. این رخداد واکنش‌های گسترده بین المللی را به همراه داشته و یک فیلم سینمایی که روایت لحظه به لحظه این اتفاق است به نام صدای هند رجب ساخته شده که نامزد دریافت جایزه اسکار نیز شد. حال ارتش اسرائیل با گذشت بیش از 30 ماه از این رخداد اعلام کرده است که تحقیقات داخلی را در مورد کشته شدن هند رجب و نیروهای امدادگر آغاز خواهد کرد. اگرچه به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان یشتین در خود اسرائیل گفتند که چنین تحقیقاتی به ندرت منجر به محکومیت می‌شود. ارتش اسرائیل گفته است تصمیمات تازه پس از تحقیقات یک مکانیزم حقیقت‌یابی اتخاذ شده است. این ارتش تصمیماتی را در مورد 5 حادثه مربوط به مرگ فلسطینیان منتشر کرده. این موارد شامل بررسی کشته شدن 7 امدادگر در خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی در آوریل 2024 هم بود. در مورد آن حادثه ارتش اعلام کرده که هیچ سوءظن معقولی مبنی بر سوء رفتار جنایی که آغاز تحقیقات جنایی را توجیه کند وجود ندارد. ارتش اسرائیل میگوید بیش از 1000 روز است که نیروهای دفاعی اسرائیل در جبهه‌های متعدد نبرد فشرده‌ای را انجام می‌دهند و طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های نظامی را در یک واقعیت عملیاتی فوق‌العاده پیچیده انجام می‌دهند. ارتش میگوید به عنوان بخشی از تعهداتش تحت قوانین بین المللی و قوانین داخلی اسرائیل، حوادث استثنایی رخ داده در طول نبرد را بررسی می‌کند. بنیاد هند رجب، یک سازمان حقوقی مستقر در بروکسل که با هدف پیگیری ادعاهای مربوط به نقض قوانین توسط اسرائیل در غزه فعالیت می‌کند، اعلام کرده که اعتمادی به تحقیقات ارتش اسرائیل ندارد. این بنیاد در بیانیه گفته این تحقیقات گزارش شده حتی اگر واقعا انجام هم بشوند، نباید با یک گام واقعی در جهت تحقق عدالت اشتباه گرفته شوند.
2: هانا کاویانی گزارش کرد که ارتش اسرائیل از آن کرده که نیروهاش در سال 2024 بیش از 2 سال پیش به سمت خودرویی که حامل 6 تن از جمله هند رجب 5 ساله در غزه شلیک کردند، حالا قرار شده که دستور تحقیقات جنایی در مورد این رخداد رو صادر کنه.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره ی رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
2: خب شما شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22 نزدیک به 47 دقیقه شب هستش. اگر میخواین که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، خبرهای جدید رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید، رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام و تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و به ما نظرات خودتون رو اعلام کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی در ایران انجام میده، در آن سوی جهان و در نیجریه همین بحران به رشد ثروت ثروتمندترین مرد آفریقا کمک کرده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
9: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله‌های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy میگوید این پالایشگاه در ماه‌های آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فراورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می شود، برای پالایش به خارج صادر می شود. بسیاری از پالایشگاه‌های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می کنند. برای نمونه نیجریه طی سالهای اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فراورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فراورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تامین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است. کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده‌های نفتی را از خاورمیانه تامین کرده است.
2: گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما به کلمات جهانی تا حالا فکر کردید؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و همه از اون سر در میرن، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اون حتی فکر هم نمی کنه. به کلمات مثل کافه تا حالا فکر کردید که در همه جهان تقریبا یک معنا رو پیدا میکنه؟ همکارم الهه روانشو چند مثال دیگه هم براتون داره که با هم میشنویم.
10: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید، اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله، همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن، که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه‌های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته‌ترین نام‌های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی، یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها میپوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری احتمالا یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلا آفریقا میفته، اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همون زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلا الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
2: گزارش شنیدید از الهه روانشو در مورد کلماتی که در جهان مشترک بین زبانهای مختلف بین آدمها، اما به غیر از زبان احساسات هم در بین انسان‌ها در تمام جهان مشترک هستش و اینکه بسیاری چیزها میتونید پیدا کنید که حتی اگر به یک کشور غریبه رفتید اگر زبانشون رو هم بلد نبودید بتونید حتی با ایما و اشاره و احساس در مورد آن چیزی که می‌خواید صحبت کنید. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. در همین دقایقی که ما داشتیم به گزارش خانم روانشاد گوش می‌کردیم وبسایت رادیو فردا دوباره آپدیت شد، به روز شد. آخرین خبرها رو می‌تونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آخرین خبری که الان دوستان من منتشر کردن این هستش که فرانسه رایزنه فرهنگی سفارت ایران رو اخراج کرد و دور جدیدی از اختلاف بین فرانسه و ایران دوباره راه افتاد سر آن هم احضار دو هنرمند طراح گرافیس. با این گزارش به پایان برنامه میرسیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.
11: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
12: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
11: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب، دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش، پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت، برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، اظهارات ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان دوجاریک، سخنگوی گوترش، این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابو ظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
1: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه. اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
0: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: درود، صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به وقت ایران ساعت 7 صبح 29 روز از مرداد ماه 1405 رو با هم آغاز می‌کنیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه از صبح رو در کنار شما سپری می‌کنم. خب کمی سر به هوا باشیم تا ببینیم آب و هوا چطوره. تهرانی‌ها امروز یکم حواسشون به هوا باشه. طبق پیشبینی هواشناسی دمای پایتخت از امروز تا یک شنبه روند افزایشی داره. آسمان صاف و کمی ابری است و بعد از ظهر هم ابرها کم کم خودشون رو نشون میدن. گرد و خاک و باد هم پیشبینی شده. شمال کشور هوا همچنان ناپایداره، یعنی احتمال رگبار پراکنده وجود داره. غرب و مرکز کشور اما فعلا آسمان آرومه، هوا گرمه و خبری از اتفاق عجیب و غریب نیست. شرق و جنوب شرق داستان باد و گرد و خاکه، پس اگر اون حوالی هستید مخصوصا در مسیرهای جاده‌ای حواستون به کاهش دید باشه. جنوب هم که طبق معمول تو این روزهای تابستون هم گرما رو داره و هم شرجیه. بارون و باد و گرما همش یه طرف. دلتون گرم، آسمان دلتون همیشه آبی. امروز 153 روز از سال در گاه شمار خورشیدی است و چه روز عجیبی. 58 سال پیش در 1968 تانک‌های شوروی و چند کشور عضو پیمان ورشو وارد چکسلواکی شدند و جنبش اصلاح طلبانه‌ای که به بهار پراگ معروف شده بود رو سرکوب کردند. اتفاق تلخ که یکی از نقاط مهم تاریخ جنگ سرد به حساب میاد. 38 سال بعد 1988 هم یکی از طولانی ترین جنگ های قرن بیستم، یعنی جنگ ایران و عراق، با آتش بس در چنین روزی به پایان رسید. چه چیز عجیبیه این تاریخ، چه درس هایی که میشه ازش گرفت اگر کمی متفکر بود. اما از همه اینها بگذریم، میدونستید پشه ها در تقویم جهانی جا دارن؟ امروز روز جهانی پشه هاست، مناسبتی برای افزایش آگاهی درباره بیماری هایی که از طریق پشه منتقل میشه، به خصوص مالاریا. فقط امیدوارم امشب جشنشون رو توی خونه شما برگزار نکنند. این روزها اگر نقشه جهان رو جلوی چشممون بذاریم، شاید بیشتر از همیشه بشه دید که اتفاقات یک گوشه دنیا خیلی زود میتونه روی گوشه دیگه از دنیا اثر بذاره. از خاورمیانه گرفته تا اروپا و حتی دنیای موسیقی و فرهنگ، مرزها انگار فقط روی نقشه ها ثابت موندن. تنش سیاسی میتونه مسیر تجارت رو عوض کنه، یک حمله هوایی میتونه پای کشور دیگری رو به بحران باز کنه و حتی حضور یک خواننده در یک کشور میتونه تبدیل به یک بحث سیاسی و فرهنگی بشه. در چنین روزهایی خبرها فقط خبر نیستن، هر کدوم بخشی از یک تصویر بزرگترند. از اقتصاد شروع کنیم، جایی که سیاست خیلی زود خودش رو به شکل عدد و قیمت اونجا نشون میده. در این بی‌ثباتی خاورمیانه، امارات متحده عربی اعلام کرده تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کنه. تصمیمی که در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای اعلام شده. امارات یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و مالی ایران بوده و حالا با این تصمیم این سوال مطرحه که در عمل چه تغییری ایجاد خواهد شد، از تجارت و بازار ارز گرفته تا زندگی مردم. گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مقیم لندن، و او بیشتر این موضوع رو باز کرد که اصلا این تصمیم به چی و به کی بیشتر آسیب میزنه و چرا اتفاق افتاده.
1: امارات به عنوان یک هاب ری اکسپورت شناخته میشه. صادر کننده یا وارد کننده اصلی به ایران نیست. به واسطه تحریمایی که ایران داره میاد و تغییر بارنامه، تغییر اسناد تجاری اتفاق میفته و مجدداً اون قصه تجارت به جریان میفته. بنابراین امارات یک مبدا و مقصد بسیار بزرگ برای کالاهای نفتی و غیر نفتی ایرانه. تقریبا چیزی حدود سالانه 30% حجم تجارت خارجی ایران هست که اگه میانگین پارسال رو در نظر بگیریم که 100 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط 30 میلیارد دلار ارزش این تجارتی بوده که داره رد و بدل میشه. این تجارت رسمی هست. اصل داستانی که ایران با امارات داره اون بخش صرافی ها و نیروهای تراستی یا اصطلاحاً شبکه بانکداری سایه هست که در امارات متمرکزیه، که در گزارشات وزارت خزانه داری هم بارها بهش اشاره شده که مراکز اصلی ایران

0: در واقع از یوان به درهم تبدیل میشه، از درهم به دلار و از دلار به یورو، و این فرایند نقل و انتقالات و تغییرات و تبدیل نرخ ها یک سود بسیار سرشاری رو برای امارات ایجاد میکنه و امارات یک شریک بسیار استراتژیک. بنابراین این خبر بسیار میتونه تاثیر مهمی رو تمام بازارهای ایران به ویژه بازارهای مالی داشته باشه.
1: خانم طارق‌خانی، قبل از اینکه به این تاثیرات برسیم، این تصمیم دقیقاً چه چیز تازه‌ای رو قطع میکنه؟
0: این رو میتونیم بخشی از اون شبکه شاید خشم اقتصادی آمریکا بدونیم. یعنی اسکات بسنت هفته گذشته میاد تهدید میکنه، میگه ما قرار تحریم هایی رو علیه ایران اعمال کنیم که در اقتصادهای دنیا بی سابقه است. امارات که یک بازوی بسیار مهم و قوی برای جمهوری اسلامی هست، میاد و اعلام میکنه که تمام هر آنچه مبادلات هم بوده ما متوقف میکنیم. شاید امارات نقش نیابتی آمریکا رو داره اینجا بازی میکنه، حالا به بهانه اون موضوع حملاتی که ایران داشته. خب این حملات چند ماهه، چرا امروز این تصمیم گرفته شده؟ و تمام اون مبادی رسمی در واقع هنوز قطع نشده بود، به ویژه در حوزه شبکه‌های تراستی، با وجود اینکه خیلی هاشون فعالیت هاشون متوقف شده، اعلام شد که خیلی هاشون لغو تابعیت شدن یا معرفی شدن به شبکه وزارت خزانه داری، ولی هنوز بخش زیادی از این شبکه اونجا فعال بود. و این موضوع اگر واقعا اجرا بشه و صرفا یک تهدید کوتاه مدت نباشه، میتونه یک فشار بسیار سنگینی رو برای شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایجاد بکنه.
1: ما از دولت‌ها صحبت کردیم، الان بحث رو میخوام روی مردم بذارم. این چه چیزی مردم احساس خواهند کرد اگر این مسیر بسته بشه؟
0: خب به طور خیلی واضح اثر اولش رو دلار میذاره، چون به هر حال ما مبادی تأمین دلارهای صادراتیمون و حتی مبنای نرخ خوردن در واقع دلار ما درهم امارات هست. وقتی که این مسیر بسته بشه، تجارتی وجود نداشته باشه، کانال ارتباطی بخواد قطع بشه، قطعا نرخ دلار و درهم در فاز اول تو بازار رشد میکنه. دلار هم که یک شاخص اساسی برای انتظارات تورمی جامعه ایران هست، طبیعتا اینها باعث میشه که اونها پشترش رشد کنن و سایر دارایی های دلاری. این در فاز اول، و طبیعتا تاثیرش رو با توجه به اینکه الان شرایط اضطراری و جنگی در کشور هست و اون التهاب و انتظار وجود داره، اثرش روی کالاها هم میذاره، به طور خاص روی کالاهایی که از امارات به ایران وارد میشده و رسوب کالاهایی که به ویژه در بنادر ایران و در بنادر امارات اتفاق میفته. این باعث میشه که به طور ویژه رو کالاهای اساسی یک شوک خیلی بدی ایجاد بشه، که اگر اون ذخایر استراتژیک ما و یا ذخایری که دولت داره ازش صحبت میکنه که همواره در دسترس و مشکلی براش نداره، اگر اونها درست مدیریت نشه، به راحتی میتونه یه شوک خیلی بدی رو به بازار کالاهای اساسی بزنه و از طرفی هم خب متعاقبا دوباره باعث میشه که یک درآمد خیلی زیادی رو دولت این وسط از دست بده.
1: معصومه طاهرخانی از تأثیر تصمیم امارات گفت، از تورمی که در پی خواهد داشت و گرانی ارز. اما اگر از اقتصاد فاصله بگیریم و کمی اون طرفتر روی نقشه بریم، میبینیم که تنش‌های منطقه‌ای فقط به تجارت محدود نمیمونه. در سوریه، جایی که سالهاست محل تلاقی منافع قدرت‌های مختلفه، این بار نام اسرائیل و ترکیه در کنار هم قرار گرفته. نخست وزیر اسرائیل گفته حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه به دلیل حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد کرده و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. همکارم فرنوش رام در اسرائیل درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه کشیده شده گزارش میده.
2: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه، بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این، احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود ستاتوس کو حفظ شود. هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت،

0: و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تأکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابوظهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تأکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروک انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشعر نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی I-24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سال هاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل، هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت، سازمان امنیت ترکیه، همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
1: همه این دنیا حلقه های یک زنجیرن. سیاست حتی میتونه کوک موسیقی هم به هم بزنه. گاهی یک خواننده فقط خواننده نیست، جایی که روی صحنه میره میتونه خودش تبدیل به یک پیام بشه. رپر آمریکایی با نام یه که بیشتر با نام کانیه وست شناخته میشد، قراره در ماه اکتبر دو اجرای بزرگ در سن پترزبورگ داشته باشه. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
2: یه رپر آمریکایی که پیشتر با نام کانیه وست شناخته میشد قرار است در ماه اکتبر دو کنسرت در سن پترزبورگ برگزار کند و به شناخته شده ترین ستاره غربی تبدیل شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین در 4 سال پیش در این کشور روی صحنه می رود. این هنرمند در سالهای اخیر به دلیل اظهارات یهود ستیزانه و ابراز همدلی با نازیسم با جنجالهای زیادی روبرو بوده، موضوعی که به تدریج بر فعالیت موسیقایی او سایه انداخت و باعث شده برخی کشورها و سالن‌ها نسبت به میزبانی تورهای او موضع منفی بگیرند. قرار است یه در روزهای 10 و 11 اکتبر در ورزشگاه گازپروم آرنای سن پترزبورگ اجرا داشته باشد. پس از اعلام خبر این کنسرت ها هواداران این رپر در روسیه برای خرید بلیت هجوم بردند. گزارش وبسایت برگزارکنندگان این کنسرت ها تقریبا تمام بلیت های گران قیمت که برخی از آنها بیش از 1850 دلار بود تنها ظرف چند ساعت فروخته شده است. یه علاوه بر مجموعی از اظهارات یهود ستیزانه با استفاده از نمادهای نازی نیز خشم زیادی برانگیخته. از جمله فروش تیشرت هایی با نقش صلیب شکسته و انتشار ترانه‌ای با عنوان زنده باد هیتلر. او بعدتر تلاش کرد چهره عمومی خود را ترمیم کند و با انتشار یک آگهی تمام صفحه در روزنامه وال استریت جورنال بابت رفتارهای یهود ستیزانش عذرخواهی کرد و درباره مشکلات سلامت روان خود نوشت. او در این آگهی گفته بود: من نازی یا یهود ستیز نیستم، من یهودی ها را دوست دارم. با این حال این عذرخواهی نتوانست موج انتقادها را متوقف کند. یه برای اجرای کنسرت در چند کشور اروپایی با مخالفت روبرو شده و برنامه‌هایش در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا لغو شده است. در کشورهای دیگری نیز درخواست‌هایی برای جلوگیری از اجرای او مطرح شده. با این حال اجراهای او در برخی نقاط دیگر با استقبال بیشتری روبرو شده است. کنسرت او در استانبول ترکیه 118 هزار تماشاگر داشت و 70 هزار نفر نیز برای دیدن اجرای او در تفلیس حاضر شدند. او اوائل همین ماه نیز در آلماتی قزاقستان یک کنسرت کاملا پر مخاطب برگزار کرد. احتمال دارد کنسرت های سن پترزبورگ نیز در داخل روسیه با مخالفت های روبرو شود، به ویژه از سوی فعالان محافظه‌کاری که در سالهای اخیر خواستار قطع بیشتر پیوندهای فرهنگی روسیه با غرب شدند. در روسیه همچنین ابراز حمایت از نازیسم می تواند مجازات های سنگین زندان در پی داشته باشد. نیکولای نوویچکوف سیاستمدار روس از همکنون خواستار تحقیق درباره اظهارات گذشته یه در ستایش از هیتلر شده است. از جمله اظهار نظر او در سال 2022 که گفته بود چیزهای خوبی هم درباره رهبر نازی‌ها وجود داشته است. نوویچکوف همچنین به یک رسانه روسی گفته است این کنسرت‌ها باید لغو شوند مگر اینکه یه به طور علنی حمایت اخلاقی خود از روسیه و عملیات نظامی ویژه را اعلام کند. عبارتی که مقام‌های روسیه برای جنگ در اوکراین به کار می‌برند. با این حال سفر یه به روسیه می‌تواند یک امتیاز تبلیغاتی برای کرملین به شمار آید، زیرا به تلاش مسکو برای نشان دادن اینکه روسیه با وجود تحریم‌های گسترده همچنان با جهان خارج در ارتباط است کمک می‌کند.
1: گزارش مهدی تاهباز روشنی دید سیاست خیلی وقتا بی سر و صدا وارد زندگی ما میشه، جایی که اصلا انتظارش رو نداریم، مثل همین حوزه موسیقی. شما چی فکر می‌کنید؟ به نظر شما هنر می‌تونه مستقل از سیاست زندگی کنه یا سیاست بالاخره یه جایی خودش رو به هنر می‌رسونه؟
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
1: بازم میخوام در مورد مرز صحبت کنم، اون چیزی که سیاست روی نقشه تعریف میکنه. میدونید یک سری کلمه در زندگی روزمره ما وجود داره که اونقدر جهانی شدن که دیگه حتی به این فکر نمیکنیم از کجا اومدن. مثلا کافه. دیکشنری اسکوپ به چند نمونه از کلماتی پرداخته که مرز نمیشناسن، سفر کردن و اونقدر در زبانهای مختلف خودشون رو جا کردن که دیگه کسی چندان به اصل و ریشه اونها فکر نمیکنه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
5: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه ایه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه بله. پژوهشگران در بررسی ده ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود یعنی الکساندر گراهام بل پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی ها میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید، شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
1: خب با این گزارش از مرزی که سیاست مدام ترسیم میکنه رسیدیم به مرزی که کلام و کلمات هر روز اون رو میشکنند. کلام آخر این صبح نگار. کلمات میتونن به آدمها جون بدن و امید. نذارید کلام و کلمات شما بار سنگین دل دیگری بشه. من رویا ملکی تا درودی دیگه به شما بدرود میگم. مانا، دانا و توانا باشید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: دوست دارم ولی از دست ناراحتم.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. نتانیاهو گفت اسرائیل پیام خود به ترکیه را به طور روشن درباره سوریه منتقل کرده است. هیوا سیفی‌زاده میگوید دادگاه او را به 4 سال حبس محکوم کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان از سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط خیلی خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهند کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد.
1: Iran cannot have a nuclear. You know why? Because they'd use it. And we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon. And they won't.
0: رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها مسئله باقی مانده اقداماتی مانند پرواز یا شلیک گاه به گاه پهپادهای ایرانی است. این اظهارات در حالی بیان شده که ایالات متحده کارزار فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌گویند تنگه هرمز تنها با بازگشت آمریکا به تعهداتش در تفاهم‌نامه اولیه باز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش برای جلوگیری از ایجاد پایگاه نظامی ترکیه در سوریه به آنکارا پیام داده و تلویحاً مسئولیت حمله روز گذشته به یک پایگاه در ادلب را پذیرفت. پایگاه ابوظهور که از رده خارج شده بود اخیراً برای مصارف آموزشی احیا شده بود و چند فروند جنگنده نیز در آن نگهداری می‌شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنیامین نتانیاهو گفته است که ابتدا درباره حضور نیروهای ترکیه در یک فرودگاه نظامی به طور کلی هشدار داده شده بود، اما پس از آنکه این پیام جدی گرفته نشد اسرائیل اقدام روشن‌تری انجام داد. پیش از این اظهار نظر تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه حمله نظامی روز سه‌شنبه را به اسرائیل نسبت داده و آن را محکوم کرده بود. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد چهارشنبه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده در این ویدیو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و درباره اتهام منتسب به خود سوالاتی را مطرح می‌کند.
2: اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخص، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه.
0: خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه بود بازداشت شد. هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف همتای ایرانی خود در بغداد خواستار در نظر گرفتن وضعیت ویژه برای صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد در حال تحقیق جنایی درباره کشته شدن هند رجب دختر 5 ساله فلسطینی و چند امدادگر در نوار غزه است. هند رجب بیش از 2 سال پیش پس از آنکه خودروی خانواده‌اش هدف تیراندازی قرار گرفت برای ساعت‌ها از طریق تلفن با هلال احمر فلسطین تماس داشت و سرانجام جان باخت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اظهارات ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره کشتن 10 نفر در غزه در هر شب را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان دوجاریک سخنگوی گوترش این اظهارات را تکان دهنده، توهین‌آمیز، غیر انسانی و خطرناک توصیف کرد و گفت سازمان ملل آن را بدون هیچ ابهامی محکوم می‌کند. و پارلمان اوکراین روز چهارشنبه یوگنی خماراد از نیروهای سابق نیروهای ویژه را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد، اقدامی که همزمان با تشدید فشارهای سیاسی بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور انجام شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: درود، صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبحنگار از رادیو فردا باشید. به وقت ایران ساعت 7 صبح 29 روز از مرداد ماه 1405 رو با هم آغاز میکنیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و 25 دقیقه از صبح رو در کنار شما سپری میکنم. خب کمی سر به هوا باشیم تا ببینیم آب و هوا چطوره. تهرانی ها امروز یکم حواسشون به هوا باشه. طبق پیشبینی هواشناسی دمای پایتخت از امروز تا یک شنبه روند افزایشی داره. آسمان صاف و کمی ابری است و بعد از ظهر هم ابرها کم کم خودشون رو نشون میدن. گرد و خاک و باد هم پیشبینی شده. شمال کشور هوا همچنان ناپایداره، یعنی احتمال رگبار پراکنده وجود داره. غرب و مرکز کشور اما فعلا آسمان آرومه، هوا گرمه و خبری از اتفاق عجیب و غریب نیست. شرق و جنوب شرق داستان باد و گرد و خاکه، پس اگر اون حوالی هستید مخصوصا در مسیرهای جاده‌ای حواستون به کاهش دید باشه. جنوب هم که طبق معمول تو این روزهای تابستون هم گرما رو داره و هم شرجیه. بارون و باد و گرما همش یه طرف. دلتون گرم، آسمان دلتون همیشه آبی. امروز 153 روز از سال در گاه شمار خورشیدی است و چه روز عجیبی. 58 سال پیش در 1968 تانک‌های شوروی و چند کشور عضو پیمان ورشو وارد چکسلواکی شدند و جنبش اصلاح طلبانه‌ای که به بهار پراگ معروف شده بود رو سرکوب کردند. اتفاق تلخ که یکی از نقاط مهم تاریخ جنگ سرد به حساب میاد. 38 سال بعد 1988 هم یکی از طولانی ترین جنگ های قرن بیستم، یعنی جنگ ایران و عراق، با آتش بس در چنین روزی به پایان رسید. چه چیز عجیبیه این تاریخ، چه درس هایی که میشه ازش گرفت اگر کمی متفکر بود. اما از همه اینها بگذریم، میدونستید پشه ها در تقویم جهانی جا دارن؟ امروز روز جهانی پشه هاست، مناسبتی برای افزایش آگاهی درباره بیماری هایی که از طریق پشه منتقل میشه، به خصوص مالاریا. فقط امیدوارم امشب جشنشون رو توی خونه شما برگزار نکنند. این روزها اگر نقشه جهان رو جلوی چشممون بذاریم، شاید بیشتر از همیشه بشه دید که اتفاقات یک گوشه دنیا خیلی زود میتونه روی گوشه دیگه از دنیا اثر بذاره. از خاورمیانه گرفته تا اروپا و حتی دنیای موسیقی و فرهنگ، مرزها انگار فقط روی نقشه ها ثابت موندن. تنش سیاسی میتونه مسیر تجارت رو عوض کنه، یک حمله هوایی میتونه پای کشور دیگری رو به بحران باز کنه و حتی حضور یک خواننده در یک کشور میتونه تبدیل به یک بحث سیاسی و فرهنگی بشه. در چنین روزهایی خبرها فقط خبر نیستن، هر کدوم بخشی از یک تصویر بزرگترند. از اقتصاد شروع کنیم، جایی که سیاست خیلی زود خودش رو به شکل عدد و قیمت اونجا نشون میده. در این بی‌ثباتی خاورمیانه، امارات متحده عربی اعلام کرده تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کنه. تصمیمی که در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای اعلام شده. امارات یکی از مهمترین مسیرهای تجاری و مالی ایران بوده و حالا با این تصمیم این سوال مطرحه که در عمل چه تغییری ایجاد خواهد شد، از تجارت و بازار ارز گرفته تا زندگی مردم. گفتگوی داشتم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر موقع لندن، و او بیشتر این موضوع رو باز کرد که اصلا این تصمیم به چی و به کی بیشتر آسیب میزنه و چرا اتفاق افتاده.
1: امارات به عنوان یک هاب ری اکسپورت شناخته میشه. صادر کننده یا وارد کننده اصلی به ایران نیست. به واسطه تحریمایی که ایران داره میاد و تغییر بارنامه، تغییر اسناد تجاری اتفاق میفته و مجدداً اون قصه تجارت به جریان میفته. بنابراین امارات یک مبدا و مقصد بسیار بزرگ برای کالاهای نفتی و غیر نفتی ایرانه. تقریبا چیزی حدود سالانه 30% حجم تجارت خارجی ایران هست که اگه میانگین پارسال رو در نظر بگیریم که 100 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط 30 میلیارد دلار ارزش این تجارتی بوده که داره رد و بدل میشه. این تجارت رسمی هست. اصل داستانی که ایران با امارات داره اون بخش صرافی ها و نیروهای تراستی یا اصطلاحاً شبکه بانکداری سایه هست که در امارات متمرکزیه، که در گزارشات وزارت خزانه داری هم بارها بهش اشاره شده که مراکز اصلی ایران برای دور زدن تحریم ها یکی از پایگاه های اساسیش امارات هست و بعدی هنگ کنگ، و امارات تونسته با اون شبکه‌ای که اجازه داده شرکت های ایرانی که صحبت از حدوداً 8 تا 9000 شرکت ثبت شده ایرانی در اونجا هست، تونسته در واقع به عنوان یک بانک غیر رسمی برای جمهوری اسلامی عمل بکنه و اون فرایند نقل و انتقالات اتفاق بیفته. و معروف ترین شبکه نقل و انتقالی هم که داریم از چین هست، یعنی فروش نفت ایران به چین اتفاق میفته، بانک های هنگ کنگ میان پول رو منتقل میکنن به دبی.

0: شاید خشم اقتصادی آمریکا بدونیم. یعنی اسکات بسنت هفته گذشته میاد تهدید میکنه، میگه ما قرار تحریم هایی رو علیه ایران اعمال کنیم که در اقتصادهای دنیا بی سابقه است. امارات که یک بازوی بسیار مهم و قوی برای جمهوری اسلامی هست میاد و اعلام میکنه که تمام هر آنچه مبادلات هم بوده ما متوقف میکنیم. شاید امارات نقش نیابتی آمریکا رو داره اینجا بازی میکنه، حالا به بهانه اون موضوع حملاتی که ایران داشته. خب این حملات چند ماهه، چرا امروز این تصمیم گرفته شده؟ و تمام اون مبادی رسمی در واقع هنوز قطع نشده بود، به ویژه در حوزه شبکه‌های تراستی، با وجود اینکه خیلی هاشون فعالیت هاشون متوقف شده، اعلام شد که خیلی هاشون لغو تابعیت شدن یا معرفی شدن به شبکه وزارت خزانه داری، ولی هنوز بخش زیادی از این شبکه اونجا فعال بود. و این موضوع اگر واقعا اجرا بشه و صرفا یک تهدید کوتاه مدت نباشه، میتونه یک فشار بسیار سنگینی رو برای شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایجاد بکنه.
1: ما از دولت ها صحبت کردیم، الان بحث رو میخوام روی مردم بذارم. این چه چیزی مردم احساس خواهند کرد اگر این مسیر بسته بشه؟
0: خب به طور خیلی واضح اثر اولش رو دلار میذاره، چون به حال ما مبادی تامین دلارهای صادراتیمون و حتی مبنای نرخ خوردن در واقع دلار ما درهم امارات هست. وقتی که این مسیر بسته بشه، تجارتی وجود نداشته باشه، کانال ارتباطی بخواد قطع بشه، قطعا نرخ دلار و درهم در فاز اول تو بازار رشد میکنه. دلار هم که یک شاخص اساسی برای انتظارات تورمی جامعه ایران هست، طبیعتا اینها باعث میشه که اونها پشترش رشد کنن و سایر دارایی های دلاری، این در فاز اول. و طبیعتا تاثیرش رو با توجه به اینکه الان شرایط اضطراری و جنگی در کشور هست و اون التهاب و انتظار وجود داره، اثرش رو روی کالاها هم میذاره، به طور خاص روی کالاهایی که از امارات به ایران وارد میشده و رسوب کالاهایی که به ویژه در بنادر ایران و در بنادر امارات اتفاق میفته. این باعث میشه که به طور ویژه رو کالاهای اساسی یک شوک خیلی بدی ایجاد بشه، که اگر اون ذخایر استراتژیک ما و یا ذخایری که دولت داره ازش صحبت میکنه که همواره در دسترسه و مشکلی براش نداره، اگر اونها درست مدیریت نشه، به راحتی میتونه یه شوک خیلی بدی رو به بازار کالاهای اساسی بزنه و از طرفی هم خب متعاقبا دوباره باعث میشه که یک درآمد خیلی زیادی رو دولت این وسط از دست بده.
1: معصوم طاهرخانی از تأثیر تصمیم امارات گفت، از تورمی که در پی خواهد داشت و گرانی ارز، اما اگر از اقتصاد فاصله بگیریم و کمی اون طرفتر روی نقشه بریم، میبینیم که تنش‌های منطقه‌ای فقط به تجارت محدود نمیمونه. در سوریه، جایی که سالهاست محل تلاقی منافع قدرت‌های مختلفه، این بار نام اسرائیل و ترکیه در کنار هم قرار گرفته. نخست وزیر اسرائیل گفته حمله هوایی این هفته کشورش به سوریه به دلیل حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. ترکیه این اتهام رو رد کرده و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده. همکارم فرنوش رام در اسرائیل درباره تشدید بحران میان اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه کشیده شده گزارش میده.
2: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه، بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلامگرایی جهادی او بدبین است. با وجود این، احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات دو سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود ستاتوس کو حفظ شود، هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تاکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابودهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای منطق این عملیات را توضیح داد و تأکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه

0: و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی یک روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروکه انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشار نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی آی 24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سال هاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران، ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سجوانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل، هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت، سازمان امنیت ترکیه، همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور میتواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
1: همه این دنیا حلقه های یک زنجیرن. سیاست حتی میتونه کوک موسیقی هم به هم بزنه. گاهی یک خواننده فقط خواننده نیست، جایی که روی صحنه میره میتونه خودش تبدیل به یک پیام بشه. رپر آمریکایی با نام یه که بیشتر با نام کانیه وست شناخته میشد، قراره در ماه اکتبر دو اجرای بزرگ در سن پترزبورگ داشته باشه. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
2: یه رپر آمریکایی که بیشتر با نام کانیه وست شناخته میشد، قرار است در ماه اکتبر دو کنسرت در سن پترزبورگ برگزار کند و به شناخته شده ترین ستاره غربی تبدیل شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین در 4 سال پیش در این کشور روی صحنه می رود. این هنرمند در سالهای اخیر به دلیل اظهارات یهود ستیزانه و ابراز همدلی با نازیسم با جنجالهای زیادی روبرو بوده، موضوعی که به تدریج بر فعالیت موسیقایی او سایه انداخت و باعث شده برخی کشورها و سالن‌ها نسبت به میزبانی تورهای او موضع منفی بگیرند. قرار است یه در روزهای 10 و 11 اکتبر در ورزشگاه گازپروم آرنای سن پترزبورگ اجرا داشته باشد. پس از اعلام خبر این کنسرت ها هواداران این رپر در روسیه برای خرید بلیت هجوم بردند. گزارش وبسایت برگزار کنندگان این کنسرت ها تقریبا تمام بلیت های گران قیمت که برخی از آنها بیش از 1850 دلار بود تنها ظرف چند ساعت فروخته شده است. یه علاوه بر مجموعه از اظهارات یهود ستیزانه با استفاده از نمادهای نازی نیز خشم زیادی برانگیخته. از جمله فروش تیشرت هایی با نقش صلیب شکسته و انتشار ترانه‌ای با عنوان زنده باد هیتلر. او بعدتر تلاش کرد چهره عمومی خود را ترمیم کند و با انتشار یک آگهی تمام صفحه در روزنامه وال استریت جورنال بابت رفتارهای یهود ستیزانش عذرخواهی کرد و درباره مشکلات سلامت روان خود نوشت. او در این آگهی گفته بود: من نازی یا یهود ستیز نیستم، من یهودی ها را دوست دارم. با این حال این عذرخواهی نتوانست موج انتقادها را متوقف کند. یه برای اجرای کنسرت در چند کشور اروپایی با مخالفت روبرو شده و برنامه هایش در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا لغو شده است. در کشورهای دیگری نیز درخواست هایی برای جلوگیری از اجرای او مطرح شده. با این حال اجراهای او در برخی نقاط دیگر با استقبال بیشتری روبرو شده است. کنسرت او در استانبول ترکیه 118 هزار تماشاگر داشت و 70 هزار نفر نیز برای دیدن اجرای او در تفلیس حاضر شدند. او اوائل همین ماه نیز در آلماتی قزاقستان یک کنسرت کاملا پر مخاطب برگزار کرد. احتمال دارد کنسرت های سن پترزبورگ نیز در داخل روسیه با مخالفت های روبرو شود، به ویژه از سوی فعالان محافظه‌کاری که در سالهای اخیر خواستار قطع بیشتر پیوندهای فرهنگی روسیه با غرب شدند. در روسیه همچنین ابراز حمایت از نازیسم میتواند مجازات های سنگین زندان در پی داشته باشد. نیکولای نوویچکوف سیاستمدار روس از همکنون خواستار تحقیق درباره اظهارات گذشته یه در ستایش از هیتلر شده است. از جمله اظهار نظر او در سال 2022 که گفته بود چیزهای خوبی هم درباره رهبر نازی‌ها وجود داشته است. نوویچکوف همچنین به یک رسانه روسی گفته است این کنسرت‌ها باید لغو شوند، مگر اینکه یه به طور علنی حمایت اخلاقی خود از روسیه و عملیات نظامی ویژه را اعلام کند، عبارتی که مقام‌های روسیه برای جنگ در اوکراین به کار می‌برند. با این حال سفر یه به روسیه می‌تواند یک امتیاز تبلیغاتی برای کرملین به شمار آید، زیرا به تلاش مسکو برای نشان دادن اینکه روسیه با وجود تحریم‌های گسترده همچنان با جهان خارج در ارتباط است کمک می‌کند.
1: گزارش مهدی طاهباز روشنی دید سیاست خیلی وقتا بی سر و صدا وارد زندگی ما میشه، جایی که اصلا انتظارش رو نداریم، مثل همین حوزه موسیقی. شما چی فکر می‌کنید؟ به نظر شما هنر می‌تونه مستقل از سیاست زندگی کنه یا سیاست بالاخره یه جایی خودش رو به هنر می‌رسونه؟
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
1: بازم میخوام در مورد مرز صحبت کنم، اون چیزی که سیاست روی نقشه تعریف میکنه. میدونید یک سری کلمه در زندگی روزمره ما وجود داره که اونقدر جهانی شدن که دیگه حتی به این فکر نمیکنیم از کجا اومدن. مثلا کافه. دیکشنری اسکوپ به چند نمونه از کلماتی پرداخته که مرز نمیشناسن، سفر کردن و اونقدر در زبانهای مختلف خودشون رو جا کردن که دیگه کسی چندان به اصل و ریشه اونها فکر نمیکنه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
5: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه ایه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد okay. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود یعنی الکساندر گراهام بل پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید. اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
1: خب با این گزارش از مرزی که سیاست مدام ترسیم میکنه رسیدیم به مرزی که کلام و کلمات هر روز اون رو میشکنند. کلام آخرین صبح نگار. کلمات میتونن به آدم ها جون بدن و امید. نذارید کلام و کلمات شما بار سنگین دل دیگری بشه. من رویا ملکی تا درودی دیگه به شما بدرود میگم. مانا، دانا و توانا باشید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: 9 صبح در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد. عبدالناصر همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. و دمشق ادعای حضور نظامی ترکیه در پایگاه سوری را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروث سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات‌ها را اعلام نکرد. تفاهم‌نامه خرداد ماه میان تهران و واشنگتن پس از اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز عملاً از میان رفت. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد مذاکرات با ایران شاید در مقطعی از سر گرفته شود. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان سرگیری گفتگوها اظهار کرد که شرایط بسیار خوب است، هرچند احتمال مذاکره در آینده وجود دارد. آقای ترامپ بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در صورت دستیابی از آن استفاده خواهد کرد و آمریکا نمی‌تواند اجازه استفاده از آن را بدهد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند. آقای همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: عبدالناصر همتی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی های مسدود شده ی ایران در چارچوب تفاهمنامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهمنامه به هر دلیلی به محاق رفته است. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه به وبسایت آکسیوس گفت پیش از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور به این کشور اطلاع داده بود که دمشق آنکارا قصد استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه را ندارند. اسرائیل بامداد سه‌شنبه دست کم 8 بمب بر باندها و آشیانه‌های این پایگاه در شمال سوریه فرو ریخت. این حمله به باندهای تازه بازسازی شده آسیب زد، اما تلفاتی به دنبال نداشت. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند اسرائیل با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه به حمله زده. بنیامین نتانیاهو نیز گفت پیشاپیش به سوریه هشدار داده بود. دونالد ترامپ تایید کرد درباره حمله توجیه شده، اما نگفت که این اطلاع رسانی پیش یا پس از عملیات انجام شده و از انتقاد از اسرائیل خودداری کرد. فرانسه روز چهارشنبه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس را از این کشور اخراج کرد. این اقدام در واکنش به تصمیم تهران برای اخراج دو کارمند سفارت فرانسه در ایران انجام شده است. وزیر خارجه فرانسه پیشتر اعلام کرده بود پاریس نیز در اقدامی متقابل دو دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. با این حال هنوز هویت و سمت فرد دوم اعلام نشده است. وزارت امور خارجه ایران دو کارمند سفارت فرانسه را به دلیل آنچه فعالیت‌های خلاف حقوق بین‌الملل خوانده سر نامطلوب اعلام کرده بود. گزارش ها کیست این دو کارمند فرانسوی در بخش فرهنگی سفارت فعالیت داشتند و ظاهراً با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند، دو گرافیستی که از آن زمان در بازداشت به سر می‌برند. این اخراج ها تازه ترین نشانه تشدید تنش دیپلماتیک میان تهران و پاریس است. هیوا سیفی‌زاده خواننده زن ایرانی که در جریان تکخوانی در امارت روبرو در اسفند 1403 بازداشت شد، چهارشنبه با انتشار ویدئویی اعلام کرد که دادگاه بدوی او را به 4 سال حبس تعزیری اعلام کرد. محکوم کرده است. خانم سیفی‌زاده 9 اسفند 1403 در مجموعه فرهنگی امارت روبرو با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی همراه شد و بازداشت شد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی ها. چی شد آقا جلال؟
1: قول و تکون دادم با آدم.
0: قول و
1: تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل سیم.
1: سیم مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز. آقا امروز چندمه؟ 28 28 و مرداد.
0: 28 مرداد.
1: داره میره مرداد هم. مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت.
1: و چی و ثانی.
0: 5 ربیع الاول.
1: اول چی چی اول
0: تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاول، چون یادم بود که پیروز سوم
1: باری کلا
0: دیگه یادم میره.
1: باری کلا افسه. حالا داره مرداد تموم میشه، اجازه بدید من یه بیت شعر مردادی بخونم.
0: بله.
1: شما رو یک بیت مهمان کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلقاویز شد.
0: چرا؟
1: عاشقه.
0: همین الان سرودی تو این
1: فاصله. من نسرودم، شعر مال فرهاد شریفیه آقا.
0: به به. من نمیدونم بگم به به. اگه تو سرودی بودی میگفتم به به.
1: بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری وزیر توی مملکت بودن و هستن که آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی، وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
2: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما هم خیلی لطمه میبینه، دیده ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگواران، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه ها اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
3: این همون وزیر یه دوستان که در زمان وزارتش میخواست خط تولید لامبورگینی ایرانی رو را بندازه ولی فرغون هم ازش در نیامد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
1: بله راستش ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه‌ای.
4: یک تشبیهی من دارم اینجا، یک گفت و شنودیه بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستند. اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است با یه دونه کارد می‌بخوری. شما یه بچه 10 ساله رو با یه کاردی میبخوری فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعا موفق نخواهد شد.
3: عجب. خب پس به نظرم دیگه با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی های نظام سخت نگیریم. حیوانکی ها خب عبدالملکی هن دیگه.
1: آه جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
3: بله البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
1: آخه این که هنوز شهید نشده،
3: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده.
1: آه باشه. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
3: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
1: راست میگی، منم حوصله ترافیکو ندارم. شمال به جنوب شمال من
3: تمام شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
1: کی فکر میکرد؟
3: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
5: خیابان و بزرگراه اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، منتها چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه هر کدوم بخوام عوض میکنم. برای امیر سازشگر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
6: شهید
5: شمخانی رو فکر میکنم امروز جایی رو براش میشم.
3: بله
1: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهرم اومده از این بابت گله میکنه.
3: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
1: بله البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.

0: ده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
1: چی بگم آخه لامصب، با یه کاری نکنید دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه های پایتخت رو به زبون بیاره.
0: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران رو لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
1: دقیقاً مثلا ترافیک سنگین و مزمن،
0: بله،
1: آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
0: تو یه نفس بگی بقیه شما هم میگم: جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
1: ولش کن تموم نمیشه. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که
0: چی بگیم
1: جلال؟
0: فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.
1: دوستان توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
0: بله این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کچلوار نرمش میکنن.
2: یک دو خوبه، این حرکت انجامه این سمت راست شد و بوده. یک دو همه هم، یک دو
1: واقعا حیف که ندیدیم.
0: تصویرش نیست.
1: همونجوری که جلال گفت شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
0: دقیقاً. حالا باز اون کچلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوندم هستن که اونا هم بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن و تو بعضی از حرکت‌ها با اون هیبت بیشتر شبیه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
1: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با عمامه گل میزنه، قیچی میزنه.
0: فوتبالش هم خوبه، خدا
1: فوتبالش هم خوبه،
0: لباسش اشکال داره.
1: با امیر خوشیدی راجبش بعدن صحبت میکنیم جمعه. حالا میگم که راجع به همین ویدیوهایی که در اومده، اینا که خودشون میدونن این کار نیستن، خوش مثل امام اولشون حداقل این ورزشکار نبودن و گردن میگرفتن.
3: من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم.
0: ببینین بزرگوار حداقل ادای ورزشکارا رو در نمیورد که بیش از اونی که بود خنده دار بشه.
1: البته امام دومشون سیس کوهنوردی و اینا رو برمی‌داشت.
0: آره راست میگی، به هر حال لحظات مفرحی بود که گفتیم حتی امکان با شما عزیزانم در میونش بذاریم. ولی به هر حال به طور کلی ورزش چیز خوبیه و هممون باید هر وقت که میشه یه تکونی به خودمون بدیم، نخصوصا شما دوست عزیز.

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخسوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبه
1: شما بگید مطالبه است.

0: این مطالبه است.
1: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مدیر مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
2: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که براینده داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
1: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همش انگول و منگول هم ماشاءالله.
2: بله، در همین راستا در همون صدا و سیما یکی از کودک مجریان نوشکفته مقنعه گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
3: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه، که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته.
4: امیدوارم این افتخار نصیب من
1: بشه. ای بای، قاتلم همونجا نشسته بود و اعلام آماده کرد.
2: بله، به همین دلیله که میگیم ناظران برگاشون ریخته. حالا اجازه بدید کودک مجریمون سوال داره ازمون.
3: حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبانم، میخواییم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین، عدد دادم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما. برای قاتل ترامپ چقدر شما میخواییم پاداش بدین؟ بازم خیلی بد پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه.
1: بله بله، این فراخوان اعلام شد و ظاهرا قضیه فقط این بود که مخاطبان صدا و سیما بیان بگن چقدر حاضرن پول بدن، نه اینکه واقعا پولی رو به یه حسابی واریز کنن. کاملا قضیه تئوریه.
2: دقیقاً در همین راستا ساعت چند بار نواخت. بله. و زمان گذشت و کودک مجری دوباره اومد جلوی دوربین و نتیجه رو بهمون اعلام کرد.
3: تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترام. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترام شما پاداش دادید.
1: همش 81 میلیون تومان بابا، ملت حزب الله حداقل وقتی میخواید فقط تو حرف پول بدید یکم سخاوتمندتر باشید. خب یعنی چی آخه؟ الان یه موتور دنده‌ای دست دوم چیه؟ اونم گرونتر از جایزه ترامپ در میاد. که
2: موتور سیکلت چی آقا؟ با این پول اگه بتونی دور از گوسفند زنده بخری هنر کردی.
1: کلن همش میشه 300-400 دلار. خیلی ناخون خوشگن خدایش. حالا از اون ور ظاهرن فرمانده ارتش دیدین رقم ها خیلی زایه است. اینه که ایشون از یه سمت دیگه جبهه حق علیه سربازان آمریکایی وارد شد.
5: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
2: واقعا قدیمترا فرمانده های ارتش مختصری همچین بیشتر از فرمانده های سپاه عقل داشتن. دقیقاً، که به حمدالله اون قضیه هم دیگه کنکله.
1: ولی واقعا مدی اینا ظاهرا توی یه حباب زندگی میکنن. بلد. اصلا هیچ درکی نه از جنگ دارن، نه از پول دارن، نه از سرباز آمریکایی. البته ما هم میدونیم که شما داریم مثلا جنگ رسانه‌ای میکنیم، ولی آخه چرا انقدر خنده داره همه چیتون؟ لام سبا
2: گریه‌دار، چون آره. حتی همین فرمانده ارتششون این جایزه رو زنون مردونه هم کرده.
5: سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم‌ها این کار رو بکنن این جایزه براشون دو برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان.
1: متی من نفهمیدم، یعنی اگه یه زن ایرانی یه سرباز آمریکایی رو بکشه دو برابر میشه جایزه‌اش؟
2: ببین اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم و در ذهن خود به نبوغ تهیه کنندگان این تر چیز فکر میکردم فقط.
1: آخه مگه اینا تو سپاه و ارتش سرباز زن دارن که بخواد بره با آمریکایی‌ها بجنگه؟
2: تو اونجایی که ما میدونیم به جز یه مش به قول معروف فاتی کماندو که مسئول مبارزه با زنان ایرانی بودن سرباز زنی نداشتن.
1: میگم شاید زناشون میشینن مثلا نفرین ناله میکنن آمریکایی‌ها رو، یا مثلا چه میدونم سینه میکنن میگن الهی بخوری به زمین گرد، الهی جز جگر بگیری جونم مرگ شده ذلیل بشه ان شاء الله.
2: بعد اگه نفریناشون گرفت 10 میلیارد تومان بهشون میدن. خوبه.
1: بعد اگه سرباز آمریکایی زن باشه چی؟ اون جایزه چی میشه؟
2: اون پیچیده است. به نظرم باید برن از مراجعشون استفتاء کنن.
1: اگه برن از مکارم شیرازی بپرسن که بکنم میگه حرام است.
2: حرامه. اون حرام جوادی آملی هم میشه ها.
1: میشه؟
2: البته جدیدنا خیلی رقیق شده، فرتی میزنه زیر گریه.
6: ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما ازار کوچکی میکنیم، برای این است که خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم.
1: آخه الهی.
2: استارتش خراب
1: بخزم چیز شد. به هر حال دوستان وضعیت همونطور که مشاهده فرمودید خیلی داغونه. فکر کنم اون بزرگواری که یه زمانی گفته از هر طرف گرفتم بر وحشتم بیفزود داشت همین وضعیت الان ما رو میگفت.

0: Hey. Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: بریم سراغ سینما. میخواییم در مورد یک فیلمی صحبت بکنیم به نام The Invite، دعوت. صدر سلام.
4: سلام مهدی،
3: خوبی؟ خودت به من این فیلمو پیشنهاد دادی ببینم و دیدم، و این روزا اگر که سری بزنی به فضای مجازی و به خصوص توییتر و اینستاگرام و اینها، حرف در رابطه با این فیلم زیاده، چون نسخه به قول معروف دیجیتالش منتشر شده و در حال دیده شدنه.
4: و دیدی چقدر لذت بخش وقتی یه فیلمی رو به یکی معرفی میکنی و لذت میبره از دیدن فیلم؟
3: الان لذت داری میبری؟
4: امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. اول از همه
3: به شدت فیلم جذابیه،
4: چون که به خود منم پیشنهاد شد توسط کسی، و دیدی هر کسی یه سری افراد معتمد داره در زمینه حوزه سینما و از طریق یکی
3: در همه زمینه ها افراد معتمد وجود داره در زندگی آدم،
4: در خصوص سینما. بله. من البته که یکیش خود شما هستید.
3: بله.
4: و من هم دریافت کردم این پیشنهاد رو، دعوت شدم به دیدن فیلم دعوت و خوشحالم که خوشت اومده.
3: خب یکم راجع به ماجرای فیلم بگیم بعد بریم سراغ حواشی.
4: اصلا من چرا از این فیلم خوشم اومده؟ یکی از تقریبا میشه گفت ژانرهای محبوب من در سینما فیلم ها و سریال هایی هستن، حالا بیشتر فیلم ها. فیلم هایی هستن که با لوکیشن یا مکان های محدودی فیلم برداری شدن. در آن واحد هم خیلی میتونه حوصله سربر باشه، هم میتونه یک ترکیب جذابی رو به نمایش بذاره، که این فیلم جزء اون دسته از فیلم هایی قرار میگیره که حوصله سربر نمیشه و داستانش ما رو میکشه. اما اصلا داستان فیلم چیه؟ با اینکه حالا بخوایم هم لو ندیم، داستان دوتا زوجه که اینها همسایه هستن، همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا.
3: بله.
4: که در طول مدت فیلم کل این داستان همون راجبه یک دعوت برای یک شام یا صرف نوشیدنیه که کلان هم 2 ساعت طول میکشه. یعنی اصلا هیچ پرش زمانی نداریم، هیچ لوکیشن خارج از اون آپارتمان نداریم، همه اتفاقات در همون 2 ساعت.
3: 2 ساعت کمتر، 1 ساعت و
4: 45 دقیقه.
3: 45 دقیقه
4: مهمانی اتفاق میفته و خیلی جذابه. حالا گفتیم که همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا، اصلا از کجا اومده این همسایه ها؟ ما نسخه های دیگه هم از این فیلم داریم، که این فیلم یک جور بازسازی به زبان انگلیسی یک فیلم اسپانیاییه که توی انگلیسی معمولا به اسم همسایه طبقه بالا میشناسنش. بله. محصول سال 2020 فکر میکنم.
3: The People Upstairs
4: یا همون مردمان بالا.
3: به کارگردانی آقای سسگای، سال 2020 همونجور که اشاره کردی این فیلمو در اسپانیا ساخت و از اون سال تا به الان یه 6-7 از نسخه ساخته شده.
4: اما پر تکرارترین فیلم بازسازی شده نیست. یه فیلمی هست که خیلی بیشتر بازسازی شده به اسم غریبه های کامل، غریبه های بی‌نقص، که به زبان ایتالیایی، اون ورژنش به زبان ایتالیایی از همه تقریبا معروف تره. با 24 بار بازسازی یه جورایی رکورد گینس رو از آن خودش داره، که تقریبا به اکثر زبان ها یک ورژن از این فیلم بازسازی شده.
3: تا همین فاصله که ما داریم حرف میزنیم ممکنه که 25مش در حال ساخته
4: باشه. ممکنه کارگردان‌های ایرانی بساسته بشن که ورژن ایرانیش هم بازسازی کنن.
3: برن سراغش. اما این فیلم اینوایت، دعوت، که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، صدرام اشاره کرد که نسخه های مختلفی ازش وجود داره. 2023 آلمانی ساخته شد، 2022 ایتالیایی، 2024 چکی، جالبه، بعد 24 فرانسه و روسیه هم ساخته شد، 25 کره‌ای ساخته شد، و 2026 نسخه آمریکاییش به زمان انگلیسی، که فکر میکنم از همه هم بیشتر دیده بشه. و
4: بله، به کارگردانی
3: اولیویا وایلد.
4: بله. و 4 بازیگر مطرح، ستروگن نقش همسر اولیویا وایلد بازی میکنه، اولیویا وایلد هم کارگردان هم نقش اول زن، و اینها زوج طبقه پایین هستن، و زوج طبقه بالا خانم پنلوپه کروز و آقای اد نورتون.
3: بله، ادوارد نورتون.
4: ادوارد نورتون.
3: جالب هم هستش که خود اولیویا وایلد اصلا قرار نبوده نقش آنجلا رو تو این فیلم بازی بکنه، و میگفتش که خودش گفته بوده که از بازی کردن مقابل ادوارد نورتون و پنلوپه کروز به خصوص یه جوری ترس داره، و خودشو بازیگری در حد اونا نمیدونه، ولی کم ستروگن خیلی اصرار داشته که خود اولیویا وایلد نقشه رو بازی بکنه و حتی ستروگن گفته که یه چت خصوصی داشتن گروه بازیگرانش و با هم دیگه صحبت میکردن که چجوری متقاعد بکنیم اولیویا وایلد رو که بیاد خودش این نقش رو بازی بکنه. و یه نکته جالب دیگه هم اینه که ستروگن گفته که هر بازیگری که اولیویا وایلد پیشنهاد میداد که اون بیاد نقش آنجلا رو مقابل تو بازی بکنه، ستروگن رد میکرده، میگفته من جلوی این بازی نمیکنم، به خاطر اینکه راضی بکنه خود اولیویا وایلد بیاد این نقش رو ایفا کنه.
4: و فکر میکنم بین این چهار بازیگر، این فیلم کلن چهار تا بازیگر داره، فکر میکنم بهترین بازی از نظر من، فکر میکنم بهترین بازی خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
3: یه ذره سخته، همشون خوبن
4: ولی برای من
3: شاید نقش اولیویا وایلد دوست داشتی اون فیلم.
4: اصلا فیلم راجبه چیه؟ بیاین راجبه اینم صحبت کنیم که این فیلم به چی میپردازه.
3: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
4: درسته،
3: ولیکن حرف اصلی، لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با هم دیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با هم دیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
4: حتی هم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگسالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارتهای استفاده بشه که برای بزرگسالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری رو به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
3: دیگه زوجا سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن.
4: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
3: بله. ببینه همه زوجها توصیه.
4: همه زوجها ببینن.
3: توصیه اخلاقی ما.
4: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواج یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من همون جوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
3: به
4: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزاد پنداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
3: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه.
4: بله بله.
3: فیلم رو ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سری ها برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیاییه خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست.
4: و اصلا
3: نمیشه که همونو اومده باشه مو به مو ساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
4: سخت‌تر میشه در لوکیشن محدود بتونی از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به نکته بامزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلمو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
3: فرش ایرانی
4: باشه. و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریز میاد فرش هریز تبریز. و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
3: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
4: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در
3: بله. یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و ستروگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و ستروگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا وایلد نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سرتو داد
4: بزنم. کلن در تیپ بازیگری ستروگن همیشه همین چلوکاریاشو داره یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه من هست. کارش خیلی درست،
3: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم، حالا تلویزیون که میگیم یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
4: خیلی عالی.
5: We feel a very strong connection with you guys.
6: That is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Oh, say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering. You can

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یک دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یه گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یه خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس‌های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً براش سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان، ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموره عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک می‌افته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اینجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروسش شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلاهای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن چینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره، و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه، بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی ساز هم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، منتها بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق بر میداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم دیر خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب، برای همین میگم عجیبه. طلای اصل خارج و طلای بدل وارد میشده، و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق رو باز میکرده تو این دوره ظاهران همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلاهای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس، و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بذارید نه وسط نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید، که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی نمیدونم اصلا اینا مهمه، مهم نیست ولی عجیبه.
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دوتا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم. بچهای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دو تا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کاراگاه میرن سراغ دوربین‌های مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین های دور و بر یه چیز عجیبتر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارقه حرف میزده. طبیعتاً پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون، شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با همون چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی ها رو میگیره. البته بعدم معلوم میشه اسلحه هم اسلحه نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان، صبر کنید. اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای همباشگاهیش آدم اجیر کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسره کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میماده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولی یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد؟ اینا برای تو خیلی کمم مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا ده آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چی راخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهرا احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، برستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشونو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته های پلیس میخواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری بخوام بکنن خب بکنن، کسی که نمیدونه جلوشونه بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامر جرم با آگاهی ماگاهی باز شاخه دیگه. دوم این که پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیر نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی مامان تو، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست تو سرتش قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارن و چالش با مادر، حالا البته بهشت زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهشت. پسر جان کمی آهسته تر زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله
1: عجیبه
0: عجیبه واقعا
1: من
0: عجیبه.
1: قول دادم تا شب بگم عجیبه بنابراین میگم عجیبه
0: عجیبه اما سراغ ورزش بریم
1: عجیبه
0: یکم عجیب تر چه ماجرا لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
1: چیکار کنیم
0: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد
1: بله
0: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف میزنیم و کلی چیزای عجیب دیگه
1: خیلی چیزای عجیب
0: با کوروش بازیار بله. عزیز
1: آقای بازیار در خدمتیم سلام
2: سلام آقای سعیدی آقای تاهباز عزیز شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا
0: صدا یه جور عجیبی میاد
1: آره صدا عجیبه
2: شرم صدا عجیب میاد بله
1: شما بفرمایید حالا شهرام داره
0: آخه شنیده شاید نشه صدا من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم حالا صدای من شما بد میشه من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم
1: به نظرم اوکیه
0: من اصلا درست نمیشنوم شاید مشکل از
1: هدفون شماست
0: هدفون اگه تو درست میشوی
1: من درست ادامه میدم بله بفرمایید آقای بازه بفرمایید درست میشه
2: خشم قاره کشی بازی های آسیایی من اصلا به حریفان فکر نمی کنم ما خودمون الان حریف خودمونیم زمین نداریم تماشاگر نداریم آب نداریم برق نداریم دربیمون قراره که دربی تهران بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی در چه شهری و در چه نقطه ای از جهان میپذیره و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخه ادامه داره
0: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین ها ولی کن همون
1: باعث شرمساریه یعنی بیشتر تو
0: ولی همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه
1: بله اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکیه جز چمن
0: ولی که
1: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره به خاطر این که خب استقلال و تراکتور به خاطر اینکه نمیتونستن در ایران میزبانی کنن باید یک حریف یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه تیم اگه اشتباه نکنم نیرو هوایی عراق هم از بصره هست مخالفت کرد که واقعا نمیشه هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه انتخابای جدید رو معرفی کنید تراکتور عمان رو معرفی کرد استقلالی گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره پس به جای که بریم نجف میریم بصره ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مولدتون تموم شده شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا صلاح دیدیم براتون حالا یهو مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنیم خطر اینه و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت فکر کنم اون موقع امیر قرنوی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازی‌های آسیایی رو کلا از دست داد یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لول دیگه
2: و یاد امیر خسروجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قلنوی گرفت و درس نمیگیرن متاسفانه و من واقعا روی نه اسد قطر علین امارات نفچی شباب علی الغراب اصلا به اینا فکر نمی کنم ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنین اصلا
0: دقیقا حالا یه بحثی که هستش بحث جوانگرایی تو برخی از تیمهای باشگاه ایران شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه اینکه بازیکن خارجی، حالا محدودیت هست و این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا، یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده، حتی تا حدودی توی سپاهان. به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیشرو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این 4 تا تیم اصلی که داریم؟ تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه؟ مثلا من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضلی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم، پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی 2 بار یا 3 بار و به سعید علویی هم 1 بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جمله شما من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت‌ها و ایشالله تا 2034 دو تا جام جهانی دیگه باشه. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر میکنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلند شیم، بجنگیم. استقلال تهران، من چند اسامی رو یادداشت کردم. اوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکنان جوانش، سهراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینیان که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و یا زیر 27 سال افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، 2 جام جهانی رفته تا 23 سالگی، 1 جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه، در مقابل پرسپولیس چیکار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد. در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
1: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی‌های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه می‌کردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 اونم سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده، و اینکه محرم نوید کیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزها رو بر نمیتابن به این راحتی ها؟
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست ششو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای 2 پست 6 یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافکای باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش. واقعا خودش همینطوری بود، عین فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد. خودش دوست داره اینش، ولی خب هزینه هم داره. دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه، مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی داریم مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندی. حالا بایستی صبر کنیم. من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، بلجبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیما بیشتر صحبت.
0: بله، بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله
1: بله، عجیبه
0: عجیبه،
1: چیز عجیب تعریف کنم.
0: بله بفرمایید.
1: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها، در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن، در حال هواپیما رو میبندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندین و این کارو بکنید اون کارو بکنید اینا، یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش نیبند. هر چی پدر مادرش میگن، هر چی مهماندارا میگن، هر چی کپتان میاد میگه چی بابا ببندید لامس نیبند. و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز، دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
0: تا دویداد میکرده مثلا
1: نمیدونم فلان این حرفا. خب اونجا هم که کاناداست دیگه، حقوق کودک باید نمیدونم دستم نزنیم این حرفا. و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده و چی میشه؟ پرواز کنسل میشه، مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد.
0: سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه؟
1: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه، بعد میگن بچه رو مثلا شبا زودتر بخوابونید مثلا یه همچین چیزی میگن. ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا به هر حال چیه، شک نه
0: نه چک نه اصلا چیز نه همون سیستم کانادایی درسته.
1: باباش داد
0: صحبت کرد با اون بچه به نظر.
1: آخه تو اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی؟
0: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من شما میشد.
1: قبل آله شدن
0: البته ما چک نخوردیم.
1: ما لگت
0: اگه میخوردیم وزمون این نبود.
1: من لگت
0: بیا بلاخره کدومش؟ نه خیلی بس صحبت کرد
1: بچه و... تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده، این خودش یه رزومه است.
0: پرواز کنسل کرده؟ من میدونی اولین باری که سوار هواپیما شدم چند سالم بود؟
1: نمیدونم
0: 25 سالم حداقل.
1: من هنوز سوار هواپیما نشدم. زدم رو
0: یه سور زد آقا جلو. ولی
1: بلی
0: کمربند تو همیشه میبرم.
1: کمربند شلوارمو کمربند شلوارمو میبندم. نبندگی میفته پایین بعد میشه.
0: بله. خب خدمت دیگه... من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم. ساعت بعد که خدافظی کنی.
1: ساعت
0: 20 ثانیه دیگه داریم.
1: 15 ثانیه دیگه وقت داریم.
0: تکرارا رو میخوای یه دونهشو بگو که چنان شروع کنی اوج بگیری.
1: 9 و 5 دقیقه امشب 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران تکرار داریم. 3 و 5 دقیقه صبح، 9 و 5 دقیقه صبح، 15 و 5 دقیقه.
0: خدا نگهدار، جمعه برمیگردیم.

0: ده صبح در ایران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد. عباس عراقچی تهدید اقتصادی ترامپ را انحراف افکار عمومی خواند. و همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروس سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور بر جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجات برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می شوند، اما جزئیات مجازات ها را اعلام نکرد. تفاهمنامه خرداد ماه میان تهران و واشنگتن پس از اتهام های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری ها در تنگه هرمز عملا از میان رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید تازه دونالد ترامپ برای عملیات گسترده اقتصادی علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرد. عباس عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بدهی بی سابقه و افزایش شدید هزینه بهره آمریکا را با بحران روبرو کرده است. او هشدار داد که پافشاری واشنگتن بر آنچه سیاست‌های شکست خورده خواند، شکست‌های بیشتری به همراه خواهد داشت و به دشمنی ایرانیان دامن خواهد زد. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود هر کشوری که برای ایران راه نجاتی فراهم کند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. عباس عراقچی سیاست آمریکا را تروریسم اقتصادی نامید و گفت این سیاست اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورهای جهان را تهدید می‌کند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی‌کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: عبدالناصر همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهمنامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهمنامه به هر دلیلی به محاق رفته است. صبح پنجشنبه حکم اعدام قائم حسینی، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان که به گفته قوه قضاییه تبعی خارجی بود، در اصفهان اجرا شد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده حسینی با نام مستعار آریان به اتهام محاربه، افساد فعل ارز، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود. این نهاد او را متهم کرد که در حمله 18 دی ماه 1404 در میدان علیخانی اصفهان که به کشته شدن 4 مامور یگان ویژه انجامید، با سلاح سرد حضور فعال داشته و به پیکر یکی از ماموران لگد زده است. او همچنین به مشارکت در آتش زدن یک خیریه متهم شده بود. گفته قوه قضاییه حکم پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده. پیش از حسینی نیز 4 متهم دیگر همین پرونده اعدام شده بودند. در خبر قوه قضاییه درباره تابعیت متهم اعدام شده توضیح داده نشده، ولی پیشتر گزارش شده بود که گل محمد محمدی، یکی دیگر از متهمان این پرونده و پسر عمه قائم حسینی، از اتباع افغانستان است. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی ناخالص ملی ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار گذشت. بر اساس این گزارش، دولت ایالات متحده تنها در سال جاری بیش از 2 تریلیون دلار برای تامین هزینه‌های خود از جمله جنگ ایران و کاهش گسترده مالیات‌ها که جمهوری‌خواهان در سال 2025 تصویب کردند، قرض خواهد گرفت. پرداخت بهره به خریداران اوراق بدهی آمریکا اکنون حدود نیمی از کسری بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: ساعت 11 در ایران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد. عباس عراقچی تهدید اقتصادی ترامپ را انحراف افکار عمومی خواند. و عبدالناصر همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروث سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات‌ها را اعلام نکرد. تفاهم‌نامه خرداد ماه میان تهران و واشنگتن پس از اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز عملاً از میان رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید تازه دونالد ترامپ برای عملیات گسترده اقتصادی علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرد. آقای عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بدهی بی‌سابقه و افزایش شدید هزینه بهره آمریکا را با بحران روبرو کرده است. او هشدار داد که پافشاری واشنگتن بر آنچه سیاست‌های شکست خورده خواند، شکست‌های بیشتری به همراه خواهد داشت و به دشمنی ایرانیان دامن خواهد زد. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود هر کشوری که برای ایران راه نجاتی فراهم کند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. عباس عراقچی سیاست آمریکا را تروریسم اقتصادی نامید و گفت این سیاست اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورهای جهان را تهدید می‌کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی‌کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. کپلر شرکت ردیابی تردد کشتی‌ها گزارش داده که روز چهارشنبه 9 کشتی باری با فرستنده مکانیاب روشن از تنگه هرمز عبور کردند، رقمی که نسبت به سه‌شنبه تغییری نشان نمی‌دهد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر بارها گفته است تنگه هرمز باز است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر بسته بودن آن تاکید می‌کنند. بر اساس داده‌های کپلر تردد در باب المندب کاهش یافته و 27 کشتی از آن گذشتند، 5 کشتی کمتر از سه‌شنبه. رویترز تاکید کرده کشتی‌هایی که فرستنده خود را خاموش می‌کنند در این آمار محاسبه نشدند. آکسیوس نیز گزارش داد ارتش آمریکا مسیری در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده که روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت حدود نیمی از سطح پیش از جنگ از آن عبور می‌کند. عبور روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز از طرف منابع مستقل تایید نشده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ناخالص ملی ایالات متحده روز چهارشنبه برای این نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار گذشت. بر اساس این گزارش، دولت ایالات متحده تنها در سال جاری بیش از 2 تریلیون دلار برای تامین هزینه‌های خود از جمله جنگ ایران و کاهش گسترده مالیات‌ها که جمهوری‌خواهان در سال 2025 تصویب کردند، قرض خواهد گرفت. پرداخت بهره به خریداران اوراق بدهی آمریکا اکنون حدود نیمی از کسری بودجه این کشور را تشکیل می‌دهد. کارشناسان هشدار دادند ادامه افزایش بدهی ممکن است سرمایه‌گذاران را به مطالبه نرخ بالاتر بهره وادارد، اعتبار مالی کار را تضعیف کند و اعتماد به دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی را کاهش دهد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: بدونستین یک کانال وسط بیابونای مصر هست که فقط 6 روز بسته شدنش میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا ضرر زده؟ بدونستین 15 تا کشتی 8 سال وسط همین کانال گیر افتاده بودن؟ میدونستین همین کانال یه روزی انگلیس و فرانسه رو از تخت ابرقدرتی دنیا کشید پایین؟ و آیا میدونستین چرا با همه این اهمیت‌ها این کانال هیچ وقت مثل تنگه هرمز تبدیل به ابزار تهدید همیشگی نشد؟ داستان این اپیزود شوخی با تاریخ جواب همین چراست. واقعا چقدر خفن، چقدر زیبا، چقدر جادا، چقدر همه چی.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌هیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجام اپیزود شماره 86 پادکست خودتون شوخی با تاریخه، جایی که گرد و خاک تاریخ رو میتکونیم تا ببینیم مادر بزرگ پدر بزرگامون دقیقا چه شاکاری کردن، چه بدهی بالا آوردن که ما همش داریم تو تاریخ قصهشو میدیم. ببینید، ما آدم ها یه ویژگی بامزه داریم دوستان. تا وقتی یه چیزی درست کار میکنه اصلا وجودشو نمیبینیم. برق رو مثلا نگاه کنید، تا وقتی هست کسی نمیگه به بچه برق خوبی، نور به قبرت بباره، ادیسون با گراهام بل مشهور بشی هستن. ولی کافی همین برق 5 دقیقه قطع شه، کل فامیل تبدیل میشن به کارشناس وزارت نیرو و اینا که ببینن کاهش بارش های اخیر و نارسایی ها و سوخت فسیلی و فلان و اینا و اینا الیبل جیمبلشون چی بوده. این کانال سوئزم دقیقا قصهش همینه، همین داستان این اپیزود ما. تا وقتی که کشتی ها دارن ازش رد میشن، هیچ کس یادش نیست همچی چیزی اصلا رو نقشه وجود داره. ولی یه بار، فقط یه بار که یه کشتی اون وسط گیر کرد، یا نصف مردم دنیا فهمیدن که اصلا یه جایی هست به اسم کانال چی؟ سوئز. اما بیاید ببینیم اصلا این کانال سوئز از کجا ثبت شد. اگه از بالا به نقشه اون منطقه نگاه کنید، یه خشکی باریک بین دریای مدیترانه و دریای سرخ وجود داره. آدم با خودش میگه خب این دوتا دریا که اینقدر به هم نزدیکن، چرا یکی نیومده این وسط یه کانال بکشه که کشتی ها مجبور نشن کل آفریقا رو دور بزنن؟ خبر خوب اینه که این فکر فقط به ذهن من و شما نرسید، اصلا جدیدم نیست. تقریبا از زمان فراعنه آدم ها هوس کرده بودن این دوتا دریا رو هم بحث کنن. چرا؟ چون ما آدم ها بحث کردن رو دوست داریم دوستان، حالا چه عروسی مروسی باشه، چه دریا مریا باشه، چه تنگ منگه. اون موقع حتی بعضی از پادشاهان مصر باستان و بعدتر داریوش هخامنشی خودمونم یک کانالایی بین رود نیل و دریای سرخ کندن. کلن این اخامنشی هم یکی از ویژگی‌های خوبشون این بود که اون زمان هر جا دوتا آب می‌دیدن دوست داشتن به هم بحثشون کنن. اصلا بگم اونم اصطلاح آب به آب اون موقع از همین جا اختراع شد، بعدن در اثر بارندگی و تغییرات اقلیمی معنیش عوض شد، الان آب به آب تهش میرسه به دست به آب. ولی اینو یادمون نره که اونی که امروز به اسم کانال سوئز میشناسیم داستانش مال قرن 19 اون موقع اروپا تشنه تجارت با هند و شرق آسیا بود، بد جورم تشنش بود. ادویه، چای، ابریشم، پنبه همه اون طرف دنیا بود. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ کشتی ها برای رسیدن به هند باید کل قاره غول‌پیکر آفریقا رو دور می زدن، یعنی هزاران کیلومتر راه اضافه، هفته ها زمان بیشتر و کلی خرج سوخت و خدمه و این حرفو. تا اینکه چی شد؟ یه دیپلمات و مهندس فرانسوی به اسم فردیناند دولسپس پیدا شد و گفت بچه چرا این همه دور دور میذارید؟ مگه اینجا اندازگو فرشته است؟ این باریکه خشکی وسط بیابون رو بکنید قلفتی، مستقیم برید دیگه. الان این ایده خب خیلی بدیهی به نظر میاد، ولی اون موقع تقریبا در حد این بود که یکی بگه بچه بیان یه پل از تهران تا نیویورک بزنیم، مسیر کوتاه‌تر میشه. ایده عالی بود، اجرای پروژه ولی چی؟ داغان. به هر حال سال 1859 رسید و کار شروع شد. داستان از این قرار بود که یه شرکت فرانسوی درست شد، سهام فروخ، فرانسوی ها بیشتر سهامش رو خریدن و دولت مصر هم تقریبا نصف دیگه‌شو خرید. به همین ترتیب هم کانال رو ساختن تا بعدن هر کشتی که از کانال رد میشه عوارضش بره تو جیب کی؟ تو جیب همین شرکته. گفتن نداره که اون موقع نه بیل مکانیکی بود، نه بولدوزر، نه لودر، نه جی پی اس. هزاران کارگر بدبخت مصری با بیل و کلنگ و چنگ و دندون افتادن به جون بیابون. گرمای طاقت فرسای مصر، بیماری وبا، کمبود آب، کار اجباری، اصلا یه وضعی. یعنی ساخت این کانال اصلا شبیه عکسای قشنگ کتابای جغرافی نبود دوستان. برای خیلی ها کانال سوئز با عرق ساخته نشد، با خون و جونشون ساخته شد و 10 سال طول کشید تا بالاخره در سال 1869 کانال افتتاح شد. افتتاحیم کم از مراسم اسکار نداشت. امپراتورا، ملکه ها، شاهزاده ها، سفیرا، هر کی تو اروپا اسم و رسمی داشت خودش رو رسوند به کجا؟ به مصر. خدیب اسماعیل حاکم وقت مصرم خواست سنگ تموم بذاره و اونقدر خرج مهمونی و تشریفات و ساختن کاخ و سالن اپرا کرد که انگار عروسی پسر یکی یه دونه شد. بابا یه کانال میخوای افتتاح کنی مرد، چه خبره؟ ما خودمون این همه کانال کولر افتتاح کردیم، اینم اومدیم شلوغش کنیم، نتیجه چی شد؟ این پروژه و البته یک عالمه بلخرجی های دیگه جناب حاکم وقت مصر باعث شد مملکت زیر بار بدهی له بشه و رسماً برشکست. اینجا دقیقا همون جاییه که حالا انگلیسی ها اضافه بر فرانسوی ها با اون خونسردی و مکر معروفشون وارد داستان میشن. اونا اومدن گفتن چی؟ داداشا آبجیای مصری اگه پول کم آوردین ما هستیم، ما پول ها. و بعد خیلی محترمانه سهام کانال رو از حاکم بدهکار مصر خریدن. یعنی کانال وسط مصر بود، با خون و جون کارگرای مصری هم ساخته شده بود، اما سودش کجا میرفت؟ مستقیم میرفت تو جیب بریتانیای کبیر و فرانسه. چرا؟ چون نصف شرکت سازنده و اداره کننده کانال که از قبل مال فرانسه بود، حالا مصری‌ها بقیه‌شو فروخته بودن به کی؟ به انگلیسی‌ها. یه چیزی شبیه این که شما با 1000 خونه دل خونه بسازی ولی بعد ورشکست بشی و اجارش مستقیم بره تو حساب همسایه. از اینجا تا سالها اوضاع دوستان همینجوری بود تا اینکه رسیدیم به سال 1956. اینجاست که یکی از جذابترین و کله شق‌ترین شخصیت‌های داستان وارد صحنه میشه. کی؟ جناب آقای جمال عبدالناصر، که تو خونه همون ناصر صداش میزدن ظاهرا. چاکر آقا ناصر، بفرمایید بفرمایید، جا برای همه هست تو قصه ما. عزیزان جا باز کنید، ناصر جون بیاد تو. بفرمایید ناصر جون، بفرمایید، تو رو خدا. ناصری

ریسک. میگن ناصر تا سر کار اومد یه نگاهی به کانال کرد و گفت مگه این کانال عمتونه؟ این کانال واسه ماست، یعنی کلش واسه ماست، یعنی مالمون استره. و بعد دید اینجوری نمیشه و این انگلیسی ها و فرانسوی ها با زبون خوش دست از سر کانالش بر نمیدارن. مشکل دیگه چی بود؟ مشکل دیگه این بود که چند روز قبلش آمریکا و بریتانیا زیر قول کمک مالی زدن که برای ساخت سد اسوان قرار بود به مصر بدن. ناصر هم گفت خیلی خوب، پس باید پول سد رو از درآمد کانال خودمون در بیاریم دیگه. در میاریم. اینه که یه نقشه عجیب کشید و چیکار کرد؟ یه روز رفت پشت تریبون رادیو تا سخنرانی کنه. از قبل چیکار کرده بود؟ از قبل با نیروهای نظامی کشورش هماهنگ کرده بود که چی؟ که کد عملیات تصرف کانال برای نظامیا اینه که ناصر تو حرفاش تو رادیو اسم همین مهندس فرانسوی یعنی فردیناند دولسبس رو بیاره. در این زمینه کمم نذاشت و تو نطقش هی اسم این بنده خدا رو آورد. نیروهام پای رادیو پیام رو گرفتن و ریختن دفاتر کانال رو تصرف کردن. ناصر هم پشت تریبون فریاد زد از امروز کانال سوئز ملی شد و تمام درآمدش مال مردم مصر. همین چند جمله دنیا رو منفجر کرد. انگلیسی ها و فرانسوی ها که سالها از کانال سود می بردن رم کردن و گفتن یعنی چی مال خودتونه؟ ما پول دادیم، قرارداد بستیم، کش که نیست. از اون ورم اسرائیل که با مصر دشمنی سفت و سختی داشت وارد ماجرا شد و این سه کشور یعنی فرانسه و انگلیس و اسرائیل با هم به مصر حمله کردن. ترتیب حمله اما یه جور عجیبی بود. ترتیب اینجوری بود که اول اسرائیل به صحرای سینا حمله کرد و بعد مثلا قرار بود انگلیس و فرانسه با سیس میانجی وارد میدان بشن و به دو طرف اولتیماتوم بدن. اولتیماتومی که از اول معلوم بود مصر قبولش نمیکنه. بعدم به بهانه امن کردن کانال میتونستن حمله کنن راحت. اگه این اتفاق دوستان مثلا 50 سال قبل از 1956 افتاده بود، احتمالاً کار مصر تمام بود و سه سوته این ارتشای قدرتمند میگرفتنش و چی؟ تمام. اصلا مصر دوباره مستعمره میشد انگار. اما دنیا عوض شده بود. نه اینکه مثلا مصر خیلی پیشرفته و قدرتمند شده بود داد. نه، یه وقت دلتون رو به جای خوب نبرید، تو تاریخ خیلی از این جاها توش نیست. دلیل اصلی این بود که در دوران پسا جنگ جهانی دوم دو تا قول تازه نفس در عرصه بین المللی روی صحنه بودن. کیا؟ آمریکا و شوروی، یعنی فاتحین اصلی جنگ جهانی دوم که به عنوان دو قول تازه ظهور کرده خودشون هم داشتن در سرمای بیبدیل دنیای اون موقع با هم می جنگیدن، یعنی همون جنگ سرد خودمون. جالب اینجاست که این دفعه با اینکه آمریکا و شوروی سر هیچ موضوعی تو جنگ سرد به صورت مادرزاد با هم توافق نداشتن، ولی قدرتی خدا روی یکی، یعنی رو ماجرای کانال سوئز با هم همعقیده بودن. اینکه انگلیس و فرانسه غلط زیادی کردن رفتن سراغ مصر و این جنگ باید تموم بشه سریع. فشار سیاسی و اقتصادی از هر دو طرف شروع شد. آمریکا حتی بریتانیا رو تهدید به تحریم مالی کرد یه جورایی و میدونیم البته آدم باور این حرفا سخته. انگلیس و فرانسه هم دیدن ای سنبه پرزور، این دوتا هم گولاخایی هستن که شوخی پوخی سرشون نمیشه، یعنی آمریکا و شوروی، اینه که با خاری عقب نشینی کردن. و تازه همه فهمیدن که واقعا دوران اون امپراتوری های قدیم که هر جا دلشون میخواست دشگر میکشیدن دیگه رسما با آخر

خب تا اینجای داستان دیدیم که جمال عبدالناصر کانال سوئز رو ملی کرد، انگلیس و فرانسه و اسرائیل هم حمله کردن که بزنن تو دهن ناصر، ولی آخرش کموله کرد خود تو دهن خودشونو، مجبور شدن بساتشون رو جمع کنن و برگردن و کانالمون برای کی؟ برای مصریا. و آق ناصر هم شد قهرمان جهان عرب. خب قهرمانی ایشون رو ما تبریک میگیم، ولی قصه سوئز هنوز تموم نشده، کلی ماجرا مونده. شما هم دیر اومدی زود نخواب برو دیگه، چون ظاهرا این کانال هر چند سال یه بار احتیاج داره یه جوری به بشریت یادآوری کنه که زیادی به خودش مغرور نشه، فکر نکنه چیزی خاصی ها. 11 سال بعد یعنی سال 1967 جنگ 6 روزه بین اسرائیل و کشورهای عربی شروع شد. این همون جنگیه که خب اسمش 6 روزه است، ولی عوارضش هنوز بعد از نزدیک 60 سال تمام نشده. صبح روز شروع جنگ 15 تا کشتی تجاری از کشورهای مختلف وارد کانال سوئز شده بودن و

سرشونو که نه چه میدونم دماغشون انداخته بودن پایین، هرلی اومده بودن تو کانال و قرار بود مثل هر سفر عادی چند ساعته از کانال رد بشن و برن دنبال کار زندگیشون. ولی ناگهان جنگ، همون جنگ 6 روزه شروع شد. با شروع جنگ و رسیدن ارتش اسرائیل به ساحل شرقی کانال، سوئز عملاً تبدیل شد به خط مقدم و مصر هم برای اینکه اسرائیل نتونه از کانال استفاده کنه مسیر رو بست، یعنی گفت کانال مالال تعطیله. مصریان برای اینکه مسیر رو ببندن کار عجیبی کردن، مثلا چند تا کشتی رو برداشتن بردن غرق کردن اونجا، مین ریختن توش و خلاصه دو طرف کانال رو جوری قفل زدن که انگار صابخونه آدم رفته باشه مسافرت، تو هم قفل بالا رو زدن هم قفل پایین رو، هم کلید رو انداخته تو چای آب، حالا میگه بیا بازیش کن. همین جوری شد که اون 15 تا کشتی بخت برگشته وسط کانال گیر افتادن. خب اول همه فکر میکردن جنگ چند روز یا نهایتاً چند هفته طول میکشه حل میشه میره ماجرا پی کارش. بالاخره جنگی که اسم 6 روزه، حالا 6 روزه مگه تموم نشه؟ ولی 60 روزه که دیگه تموم میشه و کانال باز میشه دیگه. اما کانال باز نشد که نشد. چند ماه گذشت، بعد 1 سال گذشت، بعد 2 سال گذشت، این کشتی‌های بدبخت زیر گرد و خاک صحرای مصر زرد شدن و به همین خاطر هم اسمشون رو گذاشتن ناوگان زرد. ولی کانال کماکان باز نشد که نشد. یعنی ماجرا انقدر طول کشید که این خدمه کشتی‌ها دیدن خبری از باز شدن کانال نیست دیگه، اینا رفتن برای خودشون یه جامعه کوچیک اصلا درست کردن، واسه خودشون یه انجمن راه انداختن، بین کشتی‌ها رفت و آمد می‌کردن، مهمونی می‌گرفتن، اینا می‌رفتن کشتی اونا، بعد اونا می‌گفتن دیگه نوبتی هم باشه نوبت شماست، دفعه بعد کباب می‌گیریم شما تشریف بیارید. بعد دیدن نه، هر چی سماق می‌مکن فایده نداره، سماق تموم شد اصلا. اینه که به ورزش روی آوردن، مسابقه فوتبال و قایقرانی برگزار می‌کردن و حتی همزمان با المپیک مکزیکو سیتی در سال 1968 برای خودشون المپیک هم را انداختن. مدالاشون هم احتمالاً از این مدالایی بود که نفر اول و آخر خیلی فرقی با هم نداشتن، چون در صورت فرداش دوباره باید برمیگشت روی همون کشتی گیر کرده دیگه. یا هم که هر کی اول میشد احتمالاً کاپیتان کشتیش مثل باباهای ما در دوران کودکی یه قندونی کره زمینی چیزی می‌خرید می‌آورد یواشکی می‌داد به کاپیتان کشتی میزبان که سر صف بدن به این همکارشون که اول شده بود دلش خوش بشه. تازه تمبر هم این بنده خدا برای خودشون درست کرده بودن، روی نامه ها میچسبوندن و اداره پست مصر هم میگه باشه دیگه میبریم نامه های اینا رو میدیم. یعنی کشتی ها جایی نمیرفتن ولی نامه هاشون میرن. کم کم هم وقتی دیدن دیگه ماجرا داره خیلی کش میاد، تعداد خدمه رو کم کردن و گروه های کوچکتر به شکل نوبتی از کشتی ها نگهداری میکردن تا آخرش بالاخره تو سال 1975 بعد از 8 سال کانال دوباره باز شد. ولی این کشتی ها بعد از این همه سماق میکیدن دیگه اون کشتی های سابق نبودن که، یعنی از اون 15 تا کشتی فقط 2 تا کشتی آلمانی تونستن با موتور تعمیری خودشون به بندر اصلی برگردن و مثلا سفر یکی از اونا که قرار بود فقط چند هفته طول بکشه 8 سال و 3 ماه و چند روز طول کشید. یعنی واقعا کارکنان این کشتی ها از نظر امید به زندگی به ما هم گفتن زکی. واقعا اون موقع فکر کنم هنوز افسردگی و ناامیدی و ابا خاک بر سرمون شد حالا چی کار کنیم و بحران کچی و آخه این چه زندگی و اینا هنوز اختراع نشده بود.

اما بازم برگردیم سر کانالمون، چون اینجا یه نکته جالب تاریخی دیگه هم وجود داره. کانال سوئز طبق کنوانسیون قسطنطنیه در سال 1888 قرار بود در زمان صلح و جنگ برای کشتی‌های تجاری و نظامی همه کشورها باز بمونه. منتها تاریخ بارها نشون داده که بین چیزی که روی کاغذ نوشته شده و وقتی که کشورها به قصد کشت به جون هم میافتند، یه فاصله وجود داره که با آیین‌نامه و تفاهم‌نامه پر نمیشه. حالا اجازه بدید از سال 1975 بگذریم، بیایم جلو و با حفظ موازین بین المللی منع پارگی خشتک یک قدم خیلی خیلی بلند برداریم و برسیم به مارس 2021، زمانی که کانال سوئز دوباره بسته شد، ولی این بار نه به خاطر جنگ، نه به خاطر ناصر، نه به خاطر انگلیس و فرانسه و اسرائیل و این حرفا، بلکه به خاطر کشتی که کانال پیچید ولی کشتی نپیچید. جونم براتون بگه، کانال سوئز اون موقع همینجوری خوابیده بود دراز به دراز، سر جاش داشت به تنگه هرمز فکر میکرد که یه کشتی کانتینر بر به نام ایور گیون با حدود 400 متر طول سرش انداخت پایین، همینجوری مثل گاو وارد کانال شد. حالا تو همین وضع هوا طوفانی شد، ظاهرا یه تعدادی خطای فنی و انسانی و اینا هم صورت گرفت، کشتی از مسیر منحرف شد، دماغش رفت روی یه طرف کانال، باسنش هم رفت سمت دیگه و فرد زد کانال رو بست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهان تبدیل شد به کوچه که یه تریلی توش کچ کچ پارک کرده و راه رو بسته. گفتم دیگه طول این کشتی 400 متر بود، ولی عرض کانال سوئز تو قسمت‌های قابل کشتیرانیش حدود چقدر 200 متر. پس هیچ چی دیگه، کشتی موفق شد به خوبی با کچ شدنش کانال رو ببنده و دیگه هیچ کس نمیتونست رد بشه از اونجا. و اینجوری شد که کالا، نفت، قطعات صنعتی، مواد غذایی و هر چیزی که فکرش رو بکنید پشت یک کشتی گیر کرده بود اونجا و برآوردهای اون زمان میگفتن که روزانه حدود 9 میلیارد دلار تجارت دنیا از حرکت افتاده بود، گیر کرده بود. ولی تصویر ماندگار این ماجرا چی بود؟ یه بیل مکانیکی کوچولو که کنار اون کشتی غول‌پیکر ایستاده بود تو خشکی و داشت خاک زیر دماغش رو خالی میکرد که آزاد بشه. این عکس عملا خلاصه تمدن بشر بود، موجودی که ماواره میفرسته هوا، واکسن میسازه، اوش مصنوعی درست میکنه، ولی بعد کل اقتصادش منتظر ببینه مثلا آقا مصطفی راننده مربوطه بیل مکانیکی میتونه یه دماغه کشتی رو از گل در بیاره و راهشو باز کنه یا نه. فکر کنم اون موقع مثلا رئیس جمهور آمریکا هم اگه زنگ میزد به رئیس جمهور مصر که داداش این مشکل رو زودتر حل کن، اقتصاد دنیا داره به خاک فنا میره، بعد رئیس جمهور مصر میگفت داداش یه دقیقه صبر کن من بگم وسط کنم با آقا مصطفی پشت بولدوزر. آقا مصطفی هم که یه دستش به فرمون یه دستش به گوشی تا بیاد بفهمه چه خبره، بگه اهلا و سهلا مرحبا و این حرفا، اقتصاد جهانی 1 میلیارد دلار دیگه ضرر کرده بود. خلاصه بالاخره بعد از 6 روز با کمک آقا مصطفی، یدک‌کش ها، لایروبی و بالا اومدن آب، کشتی آزاد شد و کانال دوباره راه افتاد. اما اون 6 روز دوستان یه چیز مهم دیگر را به دنیا یادآوری کرد، این که بخش بزرگی از تجارت جهانی برخلاف ظاهر خیلی پیشرفته و پیچیده‌اش به چند تا دونه راه باریک وابسته است تو دنیا. در مورد همین کانال سوئز هم طبق گزارش ها حدود 10% تجارت دریایی جهان از نظر حجم و بخش بزرگی از تجارت کانتینریش از سوئز عبور میکنه. خب حالا اجازه بدید اصلا برگردیم به اون سوال اصلی این اپیزود و اینکه چرا کانال سوئز با این همه اهمیت مثل تنگه هرمز تبدیل نشده به ابزار دائمی تهدید و خط و نشون. اولین جواب چیه دوستان؟ پوله. پول. آخ چقدر این پول مهمه، خیلی مهمه دوستان. اینو من نمیگم، تمام عالم میگن.

بله بله، داشتم میگفتم که این بچه های بلکت هم پریدن وسط که چی، که همه چی واسه پوله و قصه ما و کانال سوئز هم واسه پوله. مسئله اینه که برای کشور مصر به عنوان میزبان کانال سوئز، درآمد حاصل از عبور و مرور کشتی ها از این کانال یه منبع عظیم درآمدیه. یعنی هر کشتی که سالم وارد سوئز بشه و سالم هم از اون طرف بیرون بره، عوارض میده به مصر. آمارها میگن مصر در سال مالی مثلا 2022-2023 بیش از 9 میلیارد دلار فقط بابت همین عبور و مرور از کانال درآمد داشته. یعنی سوئز برای مصری‌ها شبیه یه مغازه خیلی پرسوده، ولی صاحب مغازه معمولا هر روز تهدید نمی‌کنه که اگه عصبانی بشم کرکره رو می‌کشم پایین و خودمو ورشکست می‌کنم. یعنی طرف به خاطر انگیزه‌های مالی خودشم که شده نمیاد درآمد خودشو به چیز بده. اتفاقا چند سال پیش وقتی به خاطر لنگ و لگد انداختنای حوثی‌ها و ناامنی دریای سرخ کشتی‌ها شروع کردن آفریقا رو دور زدن و عملاً از کانال سوئز دیگه استفاده نکردن برای مدتی، درآمد مصر در یک سال تقریباً 2/3 ریخت. یعنی لازم نیست مصر خودش کانال رو ببنده در است. همین که بقیه هم احساس کنن مسیر امن نیست، دخل مصر به مشکل برمی‌خوره. تنگه هرمز ما که کانال دست ساز متعلق به یک کشور نیست، یه تنگه طبیعیه که بین ایران و عمان قرار گرفته و از نظر حقوق بین الملل مسیر عبور بین المللی محسوب میشه و کشورهای ساحلی اصلا نمیتونن مثل مصر کنارش باجه عوارض بذارن و از هر کشتی پول عبور بگیرن. سوئز برای مصر بیشتر درآمده، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. یعنی سوئز برای مصر بیشتر جنبه درآمدی داره، ولی هرمز برای ایران بیشتر اهرام قدرته. و مسئله امنیتی اینم کشف جدیدی نیست، البته که یه سری از این شنگول و منگولای جمهوری اسلامی فکر میکنن الان اونا کشفش کردن. یعنی اینکه امروز نظام هی داره از اهمیت هرمز حرف میزنه چیز جدیدی نیست. 50 سال قبل محمد رضا شاه پهلوی هم توی یک مصاحبه گفته بود تنگه هرمز برای ما مثل یه شاهرگ، مسئله مرگ و زندگیه. یعنی فارغ از اینکه چه حکومتی تو ایران سر کار بوده، اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز برای ایران تقریبا ثابت مونده. تفاوت دوم هرمز و سوئز اما نوع کالایی که ازشون رد میشه. از سوئز دوستان همه چی رد میشه، از کانتینر لباس و موبایل و دینگول پینگول گرفته تا نفت و غلات. ولی هرمز قبل از هر چیز گلوگاه انرژی دنیاست، در حدی که طبق آمارها مثلا در سال 2024 روزانه حدود 20 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرده، چیزی حدود 1/5 مصرف جهانی. و تازه بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع دنیا هم از همین تنگه رد میشه. حالا تفاوت سوم چیه بین سوئز و هرمز؟ اون راه جایگزینه. اگه سوئز بسته بشه دوستان، کشتی ها میتونن سرخر رو کج کنن و برن از سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا دور بزنن و برن به زندگیشون برسن، که البته این مسیر هم طولانی تر خیلی، هم گرون تر خیلی و هم اعصاب خرد کن تره. ولی به هر حال یه راهی هست دیگه، یه راه دریایی وجود داره. ولی برای بخش بزرگی از نفتی که از خلیج فارس و از طریق هرمز صادر میشه، جایگزین واقعی و کافی برای هرمز وجود نداره. چند تا خط لوله هستا، همین الان هم مثلا عربستان داره نفتشو به جای نفتکش درمانی لوله درمانی میکنه، اما خب ظرفیت این لوله ها جواب همه این نفتی رو که از تنگه رد میشه رو که نداره که. به همین دلیله که حتی حرف بسته شدن هرمز هم میتونه بازار انرژی رو به هم بریزه. پس سوئز و هرمز هر دو گلوگاهن، ولی کارکرد سیاسیشون متفاوته. سوئز برای مصر بیشتر شبیه دستگاه کارتخونه، یعنی هر چی بیشتر کار کنه پول بیشتری وارد حساب مصری‌ها میشه، ولی هرمز برای ایران بیشتر شبیه دستگیره دره. خودش بابت باز بودن در پول مستقیمی نمیگیره، ولی همه میدونن اگه دستش رو روی اون دستگیره بذاره، کلی آدم اون پشت حالشون به هم میخوره، حالشون بد میشه. البته این به این معنی نیست که سوئز هیچ وقت سیاسی نشده یا مصر هیچ وقت عبور کشتی‌ها رو محدود نکرده. خود همون داستان ناوگان زرد که گفتیم نشون میده که کانال 8 سال بسته بود دیگه. اما در شرایط عادی، منافع اقتصادی مصر، قواعد بین‌المللی و وجود مشتری‌های فراوانی که برای عبور پول میدن، همه مصر رو تشویق میکنن که کانال رو باز، امن و قابل پیشبینی نگه داره. اما تو هرمز هر بحران سیاسی، نظامی یا امنیتی میتونه مستقیم خودش رو روی تردد کشتی‌ها و قیمت نفت نشون بده. پس جواب سوال اولمون یکم روشن شد. اسم سوئز بیشتر با ماشین حساب گره خورده، هرمز اما بیشتر پیچیده به میز مذاکره و ناو جنگی و بیانیه‌های عواقبش به عهده خودتونه. اینجوریه.

خب اینم از این اپیزود. دیگه میدونیم اینجور مسائل انقدر واقعا پیچیدگی های مختلف دارن که توی یه اپیزود از یه پادکست طنز تاریخی نمیشه بهشون پرداخت، نه بنده توان پرداختن بهشون رو دارم. بنابراین علاقمندان میتونن برن خودشون تحقیقات بیشتری بکنن، بعد بیان به ما هم بگن چه خبره و چیا کشف کردن. ممنون مالم از لطف و محبت شمایی که تا این منتهای ته این اپیزود رو گوش کردید. واقعا دمتون گرم و ممنون مال تر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه همچی مالی هست، به دیگران هم معرفیش کنید و براشون بفرستید اپیزودا رو، بلکمه بیشتر بیشتر شیم بریم مرحله بعد. عزیزانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجه فرموده و در پادگیرهایی مثل کست باکس و اسپاتیفای یا هر جای دیگه سابسکرایب میکنن، کامنت میذارن و لایک میکنن، هم خیلی خیلی دمشون گرم. با این کارشون هم به ما دلگرمی و عشق میدن، هم باعث میشن که الگوریتم های این پادگیرها این پادکست رو بیشتر به دیگران معرفی کنن و ارائه کنن. پس فکر نکنیم مثلا یه لایک زدیم حالا مگه چی و این حرف، با خداییش خیلی مهمه، دست کم نگید. طبق معمولا باید بگم که هر سر و صدا و موزیک و تیتراج و خلاصه آکوستیک ماکوستیک خوبی تو این پادکست میشنوید کار دوست خوبم شهرام ابراهیمیه که دمشم گرم. و دیگه بسته دیگه، برم این دام بر مرغ دیگر بنهم، کلتون خوردم. پس اگه دارید میرید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و تلخ و چرک و کانال ملال و تنگ منگ زده تاریخ

0: Буде воно, буде махо.
1: اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه خبری رادیو فردا در این لحظه هستید. خوش اومدید به این برنامه خبری و البته تحلیلی از رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در پنج شنبه 29 روز از مرداد 1405 خورشیدی که برابر میشه با 20 روز از ماه اوت 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. امروز شاید مهمترین خبری که بهش خواهیم پرداخت، بهش نگاه خواهیم کرد، در ارتباط با مسئله صادرات نفت هست و اینکه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته که صادرات نفت نداریم و آمریکا اجازه برداشت از ذخایر ما رو بهمون نمیده. در این باره گفتنی های بیشتری با شما خواهیم داشت اگر که با ما همراه بمونید و شنونده این برنامه باشید. اما پیش از این که به شنیدنی ها برسیم و با هم در موردش بیشتر صحبت کنیم، بریم و از تازه ترین خبرها سراغی بگیریم. رویا کریمی مجد همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروث سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات‌ها را اعلام نکرد. تفاهم‌نامه خرداد ماه میان تهران و واشنگتن پس از اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز عملاً از میان رفت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید تازه دونالد ترامپ برای عملیات گسترده اقتصادی علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرد. عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بدهی بی سابقه و افزایش شدید هزینه بهره آمریکا را با بحران روبرو کرده است. او هشدار داد که پافشاری واشنگتن بر آنچه سیاست‌های شکست خورده خواند، شکست‌های بیشتری به همراه خواهد داشت و به دشمنی ایرانیان دامن خواهد زد. دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود هر کشوری که برای ایران راه نجاتی فراهم کند با پیامدهای اقتصادی سنگین روبرو خواهد شد. عراقچی سیاست آمریکا را تروریسم اقتصادی نامید و گفت این سیاست اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورهای جهان را تهدید می‌کند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی‌کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
2: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
1: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را دسترسی به ذخایر مالی دانست افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. مؤسسه بهداشت عمومی روبرت کوخ آلمان اعلام کرد از 17 فروردین تا 18 مرداد امسال حدود 14,000 مرگ در این کشور با دوره‌های گرمای شدید ارتباط داشته است. این رقم به معنای مرگ 17 نفر از هر 100,000 نفر است و از آمار ثبت شده در بیشتر سال‌های دهه گذشته فراتر می‌رود. این مؤسسه تأکید کرده که شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد. بیش از 7,000 مورد از مرگ‌های تخمینی در میان افراد 85 ساله و بالاتر ثبت شده است. تنها در هفته اول تا هفتم تیر ماه همزمان با رسیدن دما به نزدیک 40 درجه در بخش‌های گسترده آلمان حدود 9600 مرگ مرتبط با گرما برآورد شده است. و بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، بدهی ناخالص ملی ایالات متحده روز چهارشنبه برای نخستین بار از مرز 40 تریلیون دلار گذشت. دولت ایالات متحده تنها در سال جاری بیش از 2 تریلیون دلار برای تامین هزینه‌های خود از جمله جنگ ایران و کاهش گسترده مالیات‌ها که جمهوری‌خواهان در سال 2025 تصویب کردند قرض خواهد گرفت.
0: تازه‌ترین خبرها بود با رویا کریمی مجد، اما در ادامه.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: اما در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به مسئله اقتصاد نفت و آنچه که هول و هوش اون در جریان هستش. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که برنامه‌ای برای اعمال شدیدترین فشار اقتصادی بر ایران آغاز شده و هر کشوری در هر زمینه‌ای به تهران کمک کنه به شدت مجازات خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در اولین واکنش این سیاست دولت آقای ترامپ رو تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرده. جمشید زند در ابتدا نگاهی داره به این موضوع که از شما دعوت میکنم شنوندش باشید.
4: شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که کارزار جدید و بزرگی را برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تا کنون علیه کشوری انجام شده است اعلام میکنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او همچنین اعلام کرد هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که هیچ کس به اندازه او به جمهوری اسلامی ایران فرصت دستیابی به توافق را نداده است. اما به گفته او ایرانی‌ها به طرز غم‌انگیزی در استفاده از این فرصت ناکام ماندند. نیروی دریایی و هواییشان نابود شده، پول ملی آنها بی‌ارزش است و کشورشان به موی بند است. ایران و آمریکا در ماه ژوئن با هدف پایان دادن به جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و همچنین زمینه‌سازی برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر تفاهم‌نامه 60 روزه‌ای را امضا کردند، اما این تفاهم بعداً در پی اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز عملاً از میان رفت. تلاش‌های دیپلماتیک نیز تاکنون به پیشرفتی در زمینه بازگشایی کامل تنگه هرمز یا از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع‌تر منجر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده اصلی با ایالات متحده گفته است که تهران تا قبل از رفع محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم‌های نفتی و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروط تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که تشدید فشار اقتصادی بر ایران را جایگزین حملات نظامی می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نیز گفته است که واشنگتن در هفته جاری اقدامات بیشتر اقتصادی علیه ایران اعلام خواهد کرد که در تاریخ بی سابقه خواهد بود. دونالد ترامپ در بخش دیگری از یادداشت روز چهارشنبه‌اش تأکید کرده که قاچاق نفت، خطوط مبادله ارزی، نقل و انتقال پول، صرافی ها، ثبت کشتی ها و شرکت های سوری همه باید فوراً متوقف شوند. آقای ترامپ تأکید کرده که واشنگتن به تمامی متحدان خود نیاز دارد تا برای منزوی و نابود کردن تهدید ایران در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند. رئیس جمهور آمریکا در پایان نوشته است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او ساعتی پیش از اعلام تشدید فشار اقتصادی بر ایران در نشستی در کاخ سفید گفته بود که مذاکرات با تهران ممکن است در مقطعی از سر گرفته شود، اما در حال حاضر از وضعیت موجود رضایت دارد. تهران و واشنگتن اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای انجام مذاکره به منظور پایان قطعی جنگ و حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران ندارند، اما رد و بدل پیام‌ها از طریق میانجی‌ها ادامه دارد.
0: از جمشید زند شنیدید. هم اکنون همراه هستیم با هایین فلکشاهی، کارشناس انرژی و نفت از فرانسه. آقای فلکشاهی بهتون سلام میکنم. صحبت از این شده که یک کریدور محرمانه آمریکا در تنگه هرمز در نظر گرفته که در قسمت جنوبی نزدیک به عمان، و الان به هر حال خبرهایی هست، اظهار نظرهایی هست، یا حالا بگیم مطالبی مطرح میشه که روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور. آیا این رقمی که داره عنوان میشه با داده ها، با واقعیت ها همخونی داره و چنین چیزی رو میشه تایید کرد؟
5: درود بر شما. نه خیر، به نظرم عددی که آمریکایی ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگه هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه. چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریا، یعنی از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم میتونیم بگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه و امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو، ترافیک رو نتونیم ببینیم.
0: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راه برد رو بهش شکل عینی بده؟
5: بله، این فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که معاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه

0: هنوز یه میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره که ما اینو بالای کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بندر چینی هست، البته با چه میگیم با سرعت نسبتا پایین. در ماه اوت سرعت یعنی میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده که این هم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است، معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته این بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه معاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه، منتظر اینه که فقط تخلیه بشه. ولی صادرات عملا به صفر رسیده، یعنی اگه معاصره همینطور ادامه پیدا کنه تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه معاصره بیرون ببره.
1: الان ما شاهد این هستیم که خب این راه رو یا کوریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راه رو و کوریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش به هر حال فروششون دارن صحبت میکنن. تمام این ماجرا رو که کنار هم بگذاریم چه راهی به ما نشون میده؟ یعنی ما میتونیم بپذیریم که این موضوع بحران سوخت فیصله خواهد یافت؟
0: ببینید کلن اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودشو ادپت کنه با عرضه کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. این ما کلن اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر، این حجمی که میبینیم داره صادر میشه چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیک 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین تنها در چین حدود 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه، ولی تا بعد از اون تا به یک نقاطی میرسیم، به یک مرحله میرسیم که چینیا باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتیه که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
1: ولی به هر حال

0: قیمت نفت همچنان بالا هست، درست آقای فلکشایی؟ قیمت نفت همچنان بالا هستش و این قیمت نفت بالا برای ایالات متحده آمریکا آیا به سودشه یا به ضررش؟ و این تمرکز و تأکیدی که بر تنگه هرمز، آیا این ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت اقتصادی خود آمریکا، کسری بودجه و مسائل اینطوری که به هر حال این اندازه تمرکز روی تنگه هرمز وجود داره؟
1: بله، قیمت نفت هم اونطور گفتید نسبتاً بالاست، ولی قیاس کنیم با اوجی که رسیده بود یا مثلا تصورهایی که میتونستیم داشته باشیم با در نظر گرفتن بستن تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران فکر میکردن که قیمت نفت میتونست حتی به 200 دلار هر بشکه‌ای برسه. خود جمهوری اسلامی هم میگفت که در این وضعیت میتونه قیمت نفت به 300-400 دلار بشکه‌ای برسه و دیدیم که خیلی زود بازار واکنشی نشون داد که باعث شد که قیمت نفت تا اون مرحله نرسه. در واقع بازیگر اصلی تو این بازار چینه، چون چین خیلی سریع تونست تقاضاشو تقویت بده و این باعث شد که میتونیم بگیم رو قیمت نفت در واقع یه سقفی گذاشت. و اگه این قیمت نفت رو نگاه کنیم و عواملش و نتیجهش رو ببینیم رو اقتصاد آمریکا، کلن برای اقتصاد آمریکا رو شما راست میگین، یعنی نکته خیلی خوبی نیست. اقتصاد آمریکا در کل نیازمند به قیمت نفت پایین هست. میتونیم بگیم که قیمت نفت حالا اپتیمالی که میتونن داشته باشن طرف 60 دلار بشکه‌ای باید باشه، اما برای تولید کنندگان نفت آمریکا به هر حال یک میتونیم بگیم وضعیت نسبتا خوبی هست در میان مدت، ولی برای اقتصاد آمریکا بله کاملا میتونیم بگیم که میتونه اثر منفی بذاره. ولی تا موقعی که قیمت بالای 100 دلار میتونیم بگیم نره، واکنش بازار آمریکا آنچنان نخواهد بود که خیلی میتونیم بگیم برسه به کند کردن کل اقتصاد این کشور.
0: سپاسگزارم از شما همایون فلکشایی که به صورت زنده با ما همراه بودید از فرانسه، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر. همچنان با شما همراه هستیم. یکی از کشورهایی که مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالیش با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرده، امارات متحده عربیه. در پی بروز تنش‌هایی که برمیگشت به ادعای شلیک موشک از سوی ایران به امارات متحده عربی که تهران این ادعا رو بی اساس اعلام کرده. اما پرسش اصلی شاید این باشه که منظور از توقف مبادلات تجاری با ایران چیست از سوی امارات؟ این پرسش رو از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن بشنویم در گفتگویی که رویا ملکی با او داشته.
2: امارات به عنوان یک هاب ری اکسپورت شناخته میشه، صادر کننده یا وارد کننده اصلی به ایران نیست. واسطه تحریمایی که ایران داره میاد و تغییر بارنامه، تغییر اسناد تجاری اتفاق میفته و مجدداً اون قصه تجارت به جریان میفته. بنابراین امارات یک مبدع و مقصد بسیار بزرگ برای کالاهای نفتی و غیر نفتی ایرانه. تقریبا چیزی حدود سالانه 30% حجم تجارت خارجی ایران هست که اگه میانگین پارسال رو در نظر بگیریم که 100 میلیارد دلار بوده، یعنی متوسط 30 میلیارد دلار ارزش این تجارتی بوده که داره رد و بدل میشه. این تجارت رسمی هست. اصل داستانی که ایران با امارات داره اون بخش صرافی ها و نیروهای تراستی یا اصطلاحاً شبکه بانکداری سایه هست که در امارات متمرکزی، که در گزارشات وزارت خزانه داری هم بارها بهش اشاره شده که مراکز اصلی ایران برای دور زدن تحریم ها یکی از پایگاه های اساسیش امارات هست و بعدی هنگ کنگ، و امارات تونسته با اون شبکه‌ای که اجازه داده شرکت های ایرانی که صحبت از حدوداً 8-9 هزار شرکت ثبت شده ایرانی در اونجا هست، تونسته در واقع به عنوان یک بانک غیر رسمی برای جمهوری اسلامی عمل بکنه و اون فرایند نقل و انتقالات اتفاق بیفته. و معروف ترین شبکه نقل و انتقالی هم که داریم از چین هست، یعنی فروش نفت ایران به چین اتفاق میفته، بانک‌های هنگ کنگ میان پول رو منتقل میکنن به دبی، در واقع از یوان به درهم تبدیل میشه، از درهم به دلار و از دلار به یورو، و این فرایند نقل و انتقالات و تغییرات و تبدیل نرخ‌ها یک سود بسیار سرشاری رو برای امارات ایجاد میکنه و امارات یک شریک بسیار استراتژیک. بنابراین این خبر بسیار میتونه تاثیر مهمی رو تمام بازارهای ایران به ویژه بازارهای مالی داشته باشه.
3: خانم تایخانی، قبل از اینکه به این تأثیرات برسیم، این تصمیم دقیقاً چه چیز تازه‌ای رو قطع می‌کنه؟
2: این رو میتونیم بخشی از اون شبکه شاید خشم اقتصادی آمریکا بدونیم. یعنی اسکات بسنت هفته گذشته میاد تهدید میکنه، میگه ما قرار تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال کنیم که در اقتصادهای دنیا بی سابقه است. امارات که یک بازوی بسیار مهم و قوی برای جمهوری اسلامی هست، میاد و اعلام میکنه که تمام هر آنچه مبادلات هم بوده ما متوقف میکنیم. شاید امارات نقش نیابتی آمریکا رو داره اینجا بازی میکنه، حالا به بهانه اون موضوع حملاتی که ایران داشته. خب این حملات چند ماهه، چرا امروز این تصمیم گرفته شده؟ و تمام اون مبادی رسمی در واقع هنوز قطع نشده بود، به ویژه در حوزه شبکه‌های تراستی، با وجود اینکه خیلی هاشون فعالیتاشون متوقف شده، اعلام میشد که خیلی هاشون لغو تابعیت شدن یا معرفی شدن به شبکه وزارت خزانه داری، ولی هنوز بخش زیادی از این شبکه اونجا فعال بود. و این موضوع اگر واقعا اجرا بشه و صرفا یک تهدید کوتاه مدت نباشه، میتونه یک فشار بسیار سنگینی رو برای شبکه مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور ایجاد بکنه و در واقع هزینه تجارت رو به شدت بالا ببره، و چه بسا پولهایی که اونجا هست که صحبت از 8 تا 9 میلیارد دلار میشه، اون رو شاید تا یه مدتی بلوکه بکنه.
3: شما اشاره کردین که این میتونه بخشی از خشم اقتصادی آمریکا باشه، و پیشتر هم صحبت از سود سرشاری که این مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی برای امارات داشت اشاره کردید. در حال حاضر به گفته شما این میتونه فشار مالی داشته باشه روی هزینه‌های تجاری برای ایران. چه فشاری خواهد داشت بر امارات و چه سودی خواهد داشت برای امارات که وصل بشه به آن چیزی که آمریکا میخواد به عنوان خشم اقتصادیش و بپذیره؟
2: طبیعتاً اونها هزینه فایده کردن که این تصمیم رو گرفتن. در ظاهر و روی کاغذ خب به نفعشون نیست، چرا که تمام این تجارت 30 میلیارد دلاری که در ظاهر دیده میشه و بک قصه اون سود سرشار ناشی از بانکداری سایه احتمالاً قرار از بین بره یا بخش زیادیش کم بشه. خب این کشور باید به فکر جایگزین باشه، و صحبت میشه که این جایگزینی گویا قرار از دو مسیر اتفاق بیفته. یکی حمایت‌هایی که آمریکا به ویژه خزانه داری ازش حرف زده و گفته ما کمک‌های مالی به امارات می‌کنیم که بتونه از این تنگناها عبور کنه و به ویژه از قصه تنگه هرمز. در کنارش خب مسیرهای جایگزینی که امارات برای فروش نفت داره، و تقریبا دو ماه پیش که اومد از اوپک و اوپک پلاس هم خارج شد و اون افزایش سهمیه‌ای که برای خودش در نظر گرفت، شاید با اون زیرسازی که از قبل انجام داده اومده این تصمیم رو گرفته، و شاید این حرکت یک ابزار فشار برای گرفتن امتیازهای بعدی از جمهوری اسلامی باشه. ما چون اخبار رو صرفاً داریم از رسانه‌ها رصد می‌کنیم و پشت سر قصه نمی‌دونیم چه مذاکرات یا چه تفاهماتی داره اتفاق میفته، نمیتونیم نیت خوانی شاید دقیقی انجام بدیم، ولی در مجموع چیزی که داره دیده میشه کاملا مشخصه که امارات تصمیمش رو گرفته که حتما در ائتلاف علیه ایران قرار بگیره و در کنار آمریکا باشه.
3: خانم تایخانی، در بخش از صحبتتون اشاره کردین که اگر واقعا اجرا بشه و موقتی نباشه این تصمیم، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ ما از دولت‌ها صحبت کردیم، الان بحث رو میخوام روی مردم بذارم. این چه چیزی مردم احساس خواهند کرد اگر این مسیر بسته بشه؟
2: خب به طور خیلی واضح اثر اولش رو دلار میذاره، چون به هر حال ما مبادی تامین دلارهای صادراتیمون و حتی مبنای نرخ خوردن در واقع دلار ما درهم امارات هست. وقتی که این مسیر بسته بشه، تجارتی وجود نداشته باشه، کانال ارتباطی بخواد قطع بشه، قطعا نرخ دلار و درهم در فاز اول تو بازار رشد میکنه. دلار هم که یک شاخص اساسی برای انتظارات تورمی جامعه ایران هست، طبیعتا اینها باعث میشه که اونها پشت سرش رشد کنن و سایر دارایی های دلاری. این در فاز اول، و طبیعتا تاثیرشو با توجه به اینکه الان شرایط اضطراری و جنگی در کشور هست و اون التهاب و انتظار وجود داره، اثرش رو روی کالاها هم میذاره، به طور خاص روی کالاهایی که از امارات به ایران وارد میشده و رسوب کالاهایی که به ویژه در بنادر ایران و در بنادر امارات اتفاق میفته. این باعث میشه که به طور ویژه رو کالاهای اساسی یک شوک خیلی بدی ایجاد بشه، که اگر اون ذخایر استراتژیک ما و یا ذخایری که دولت داره ازش صحبت میکنه که همواره در دسترس و مشکلی براش نداره، اگر اونها درست مدیریت نشه، به راحتی میتونه یه شوک خیلی بدی رو به بازار کالاهای اساسی بزنه. و از طرفی هم خب متعاقبا دوباره باعث میشه که یک درآمد خیلی زیادی رو دولت این وسط از دست بده. یعنی دولتی که همین الان بی پوله، همین الان کسری داره، این کسری مضاعف‌تر میشه و طبیعتا در میان، اگر فرض کنیم این تهدید سر جاش بمونه، در میان مدت قطعا باعث میشه که تورمی که میتونه روی جامعه ایران داشته باشه، فشاری که روی مردم بیاره خیلی بیشتر بشه. و اگر ایران دنبال مسیرهای جایگزین نباشه، سریعا نتونه جایگزین کنه، که
3: دقیقا جایگزینش چیه خانم طاهرخانی؟ الان چه جایگزینی داره ایران؟
2: جایگزین مسیر دریایی با توجه به این قصه محاصره که عملا میتونیم بگیم منتفی باید فرضش بکنیم، صرفا باید بیا تمرکزشون مثلا روی مسیرهای زمینی و ریلی بذاره، که اونها هم با توجه به اینکه هیچ توسعه‌ای در اون بخش اتفاق نیافتاده، مسیرهای خاکی که مثلا ما با ترکیه و عراق داریم، یا شاید بیاد از اون ور یه ذره به عمان و قطر بخواد فکر بکنه، عملا اینها تا بیاد فعال بشه، بخواد به جریان بیفته، از نقطه صفر که مبدأ اونو در نظر بگیریم تا مقصد ایران و به عکسش اتفاق بیفته، این پروسه حداقل 3-4 ماه در خوشبینانه ترین حالت زمان میبره، که همه اینها در کوتاه مدت اثر تورمی داره و در کنارش اون شبکه عظیمی که ایران در دبی داره و اون لایه‌های مویرگی که پخش شده تو اون کشور طی سالها به هیچ وجه نمیتونه به این سرعت در کشورهای دیگه بخواد رشد بکنه و ایجاد بشه و اون ظرفیت مالی به وجود بیاد. یعنی نه به لحاظ مالی، نه به لحاظ لوجستیک و نه به لحاظ امکان اجرایی شدن، هیچ کدوم اینها سریعا نمیتونه اتفاق بیفته. شاید در کوتاه مدت بخش ناچیزیشو جبران بکنه، ولی قطعا در میان مدت و بلند مدت این امکان وجود نداره.
0: معصومه طاهرخانی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، که با ما گفتگو میکرد. و اما بریم سراغ یک موضوع دیگه، این بار در ارتباط با اتفاقی که امروز در ایران افتاد. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، در همین بامداد پنجشنبه‌ای که درش به سر میبریم خبر داد. آقای حسینی پنجمین متهم این پرونده است که حکم اعدامش اجرا شده. 9 متهم دیگر این پرونده با حکم اعدام در خطر اجرای حکم قرار دارند. و در اینجا نگاهی میکنیم به حکمی که صادر شد برای قائم حسینی و اجرا شد در این پنجشنبه با فرشته قاضی.
4: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله، تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می دانند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی، اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضاییه قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: فرشته قاضی گزارش می داد، اما یک توقفی کنیم و باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا.
5: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
6: 2-0-420-725-970-30.
0: تنش از واشنگتن تا تهران، از ابوظبی تا تهران و این بار از پاریس تا تهران. تنشی که این بار بازداشت دو طراح گرافیک ایرانی در جریان یک جلسه با اعضای سفارت فرانسه به اون دامن زده و حالا به اخراج متقابل دیپلمات‌ها انجام میده. ایران در باره این پرونده گفته که مسئله مربوط میشه به آنچه که نفوذ و مداخله خارجی مینامه و فرانسه البته داستان دیگری رو بیان کرده و گفته که دو دیپلماتش در جریان این ماجرا هدف برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. مهران کریمی جزئیات بیشتری درباره این گزارش داره که با هم میشنویم.
7: تنش دیپلماتیک میان ایران و فرانسه بار دیگر بالا گرفته. پاریس اعلام کرده در واکنش به رفتار جمهوری اسلامی ایران با دو عضو سفارت فرانسه در تهران، دو دیپلمات ایرانی را در روزهای آینده از خاک این کشور اخراج خواهد کرد. ژان نول بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیشتر هشدار داده بود اقدامات ایران پیامدهایی خواهد داشت و اکنون دو دیپلمات ایرانی در آینده‌ای بسیار نزدیک از فرانسه اخراج خواهند شد.
8: مردم ایران، این ملت بزرگ، قربانیان اصلی تنش‌های شدید این روزهای خاورمیانه‌اند. مردمی که از یک سو با سرکوب خونین اعتراضات ژانویه 2026 روبرو بودند و از سوی دیگر با بمباران‌ها. فرانسه در کنار مردم ایران ایستاده و از هنرمندان، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی حمایت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل بود که دو دیپلمات فرانسوی در 19 ژوئیه به شکلی عمدی و غیر قابل قبول مورد حمله قرار گرفتند. من همان زمان گفته بودم که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. حالا این پیامد عملی شده است و دو دیپلمات ایرانی در فرانسه طی روزهای آینده اخراج خواهند شد.
7: این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دو کارمند سفارت فرانسه که در تیر ماه درگیر یک مناقشه با نیروهای امنیتی ایران شده بودند، اجازه بازگشت به ایران را نخواهند داشت. ماجرا از 28 تیر ماه آغاز شد، زمانی که آریا کسایی، طراح گرافیک 46 ساله و از بنیانگذاران استدیو کارگاه، و الهه نقیلو، طراح گرافیک 36 ساله در منزل آقای کسایی در تهران بازداشت شدند. نزدیک به یک ماه پس از این بازداشت، جمعی از دوستان و نزدیکان این دو طراح در بیانیه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، جزئیات تازه‌ای از ماجرا منتشر کردند. بر اساس این بیانیه، آریا کسایی و الهه نقیلو هنگام برگزاری یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. در بیانیه آمده این جلسه به درخواست بخش فرهنگی سفارت فرانسه برگزار شده بود و رایزن فرهنگی این سفارت و یکی دیگر از کارکنان بخش فرهنگی نیز در آن حضور داشتند. در بیانیه اضافه شده موضوع جلسه پروژه‌ای با عنوان ویلا زدیک بود، طرحی فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های همکاری، اقامت هنری، آموزش و تبادل میان هنرمندان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اما روایتی دیگر از این جلسه ارائه کرد. این وزارتخانه آن را یک قرار مخفی توصیف کرد و گفته ماموران هنگام رسیدگی به یک پرونده مهم نفوذ و مداخله خارجی و اجرای دستور قضایی برای بازداشت دو متهم متوجه حضور غیرقانونی دو دیپلمات فرانسوی در محل شدند. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شده در میان اسناد به دست آمده قراردادی با امضای سفیر فرانسه وجود داشته و پروژه مورد نظر با هدف نفوذ و مداخله خارجی دنبال می‌شده. اما در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، دوستان و نزدیکان این دو گرافیست می‌گویند آنچه وزارت اطلاعات قرار مخفی خوانده یک جلسه کاری عادی بوده و اگر سند مورد اشاره وزارت اطلاعات همان قرارداد پروژه ویلا زدیک باشد، این قراردادی برای طراحی گرافیک و واگذاری حق مؤلف است که چارچوب همکاری این دو طراح گرافیک را در این پروژه مشخص می‌کند. این بیانیه همچنین از مقامات فرانسه خواسته تا همه جوانب این بازداشت رو روشن کنند و برای تضمین حقوق، امنیت و آزادی آریا کسایی و الهه نقیلو به طور جدی اقدام کنند. در همین حال روزنامه فرانسوی لوموند جزئیات بیشتری درباره برخورد نیروهای امنیتی ایران با دو دیپلمات فرانسوی حاضر در این جلسه منتشر کرده. لوموند به نقل از منابع مطلع گزارش داده که 6 مامور ایرانی این دو دیپلمات را حدود 5 ساعت بازجویی کردند و آنها در جریان بازجویی با تهدید و توهین روبرو شدند. بنابراین گزارش به یکی از دیپلمات‌ها دستبند زده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته. و اطلاعات تلفن‌های همراه دیپلمات‌ها نیز کپی شده است. لومون نوشته پس از بازگشت دیپلمات‌ها به سفارت فرانسه، آثاری از جراحت روی پیشانی و کبودی روی بدن یکی از آنها ثبت شده. مقام‌های ایران این اتهامات را رد کردند و ادعای برخورد خشونت‌آمیز با دیپلمات‌های فرانسوی را بی اساس و نادرست خواندند. ژال نوئل بارا وزیر خارجه فرانسه یک روز پس از این واقعه نیروهای امنیتی ایران را متهم کرد که با ارعاب شدید دو دیپلمات فرانسوی مسئولیت دیپلماتیک آنها را نقض کردند. وزارت خارجه فرانسه نیز در اعتراض کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. در مقابل وزارت خارجه ایران رفتار دو کارمند سفارت فرانسه را نامتعارف و دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرده. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارتخانه گفته که این دو نفر مقررات کنوانسیون وین درباره فعالیت‌های دیپلماتیک را نقض کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای گفته مقام‌های ایران با طرح اتهاماتی کاملا نادرست در تلاشند با ساختن پرونده‌ای درباره مداخله خارجی اقدامات خود را توجیه کنند. این پرونده در شرایطی به تنش تازه میان تهران و پاریس تبدیل شده که روابط دو کشور در سال‌های اخیر بارها بر سر بازداشت شهروندان یکدیگر تیره شده است.
0: شنیدید از مهران کریمی، همچنان با شما همراه هستیم و در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی بکنیم به اسرائیل که نخست وزیرش گفته حمله هوایی این هفته این کشور به سوریه بر سر حضور نیروهای ترکیه در خاک سوریه بوده. البته ترکیه این اتهام رو رد کرده و اسرائیل رو به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده، اما این اقدام نظامی اسرائیل ظرفیت بروز بحران‌های احتمالی بعدی در منطقه رو هم داره نشون میده به نوعی. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره تشدید بحران بین اسرائیل و ترکیه که حالا به خاک سوریه هم سرایت کرده گزارشی داره که با هم بشنویم.
6: حمله هوایی اسرائیل در بامداد سه‌شنبه 27 مرداد به فرودگاه نظامی ابودهور در استان ادلب سوریه بیش از یک رخداد نظامی، نشانگر نمایان شدن نبرد پنهان و دیرینه میان اسرائیل و ترکیه در منطقه است. طی دو سال و نیم اخیر اسرائیل با حساسیت بالا تحکیم جای پای ترکیه در سوریه را رصد کرده، به ویژه که به رهبری کنونی سوریه به دلیل ریشه های اسلام‌گرایی جهادی او بدبین است. با وجود این احمد الشهر بارها تاکید کرده که تمایلی به تشدید تنش با اسرائیل ندارد. حکومت او در مذاکرات 2 سال گذشته به توافقی با اسرائیل دست یافت که حاکی از رعایت مطالبات امنیتی اسرائیل بود. طرفین توافق کرده بودند وضعیت موجود استاتوس کو حفظ شود. هرچند اسرائیل در همان آغاز حکومت اشعر با پیشروی نظامیش کنترل بخش‌های بیشتری از بلندی‌های جولان را به دست گرفت و صدها نظامی خود را در آنجا مستقر نگاه داشت و اکنون نیز تأکید می‌کند که از این منطقه خارج نخواهد شد. ساعاتی پس از حمله هوایی بامداد سه‌شنبه به فرودگاه ابوظهور، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه منطق این عملیات را توضیح داد و تأکید کرد که حمله پس از آن انجام شد که سوریه به نیروهای نظامی ترکیه اجازه داد در این پایگاه مستقر شوند. بنیامین نتانیاهو حضور نیروهای ترکیه در سوریه را نقض آشکار توافقات امنیتی فیما بین اسرائیل و سوریه و تهدید مستقیم علیه امنیت اسرائیل نامید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند حمله نیروی هوایی اسرائیلی 1 روز پس از ورود هیئتی از نظامیان ترکیه به آن فرودگاه برای احیای این پایگاه نسبتاً متروک انجام شد. به گزارش شبکه کان و روزنامه جروزالم پست، اسرائیل اطلاعات حساسی را در اختیار آمریکا قرار داده و اطلاع رسانی کرده بود که برنامه ریزی ترکیه فراتر از استقرار نظامیان شامل کارگزاری سامانه‌های دفاع هوایی، پهپادها و تجهیزات پیشرفته راداری است که به باور اسرائیل موازنه راهبردی را به زیان اسرائیل مختل می‌کند. در مقابل، مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور نیروهای آن کشور در سوریه را رد کرد و بی‌اساس نامید. آنکارا این اتهامات را ناشی از تلاش نتانیاهو برای ادامه سیاست بی‌ثبات کننده در آستانه انتخابات اسرائیل تلقی کرد. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، حمله اسرائیل را تشدید تنش غیر ضروری نامید. گفت حکومت اشعر نیروهای نیابتی تشکیل ندادند. او به شبکه اسرائیلی I-24 نیز گفت نزدیک بود جت‌های جنگی ترکیه به پرواز درآیند. افزود که آمریکا برای ایجاد سازوکاری با نیت جلوگیری از برخورد میان سه طرف تلاش خواهد کرد. حمله هوایی اسرائیل در سوریه بحران میان اسرائیل و ترکیه را که پیشاپیش عمیق بود بیش از گذشته تشدید کرده. دو حکومتی که طی 16 سال گذشته عملاً در مسیر تنش‌های پیاپی گام برداشته به آستانه قطع روابط رسیده و عملاً سالهاست که دیگر هیچ دیپلمات و نماینده سیاسی در کشور مقابل ندارند و حتی سفرهای گردشگری و پروازهای متقابل شرکت‌های هواییشان کاملاً قطع شده. کارشناسان امنیت ملی اسرائیل مانند یعقوب نگل، مشاور امنیت ملی پیشین و اکثریت شهروندان اسرائیلی در بسیاری از نظرسنجی‌ها معتقدند پس از ایران ترکیه اکنون بزرگترین تهدید امنیتی اسرائیل است. تحلیلگران امنیتی اسرائیلی تقویت نظامی ترکیه و اقدامات آنکارا در منطقه و حتی برخی اقدامات اخیر ترکیه مانند پیمان سه‌جانبه با پاکستان و عربستان را چالشی راهبردی در برابر اسرائیل تلقی کرده و بر لزوم اتحادهای متقابل بین اسرائیل با هند و یونان و قبرس تاکید دارند. حتی میگویند صنایع نظامی اسرائیل برای احتمال جنگ با ترکیه نیز باید آماده باشد، چرا که ترکیه عضو ناتو بسیار قوی تر از ایران است. در مقابل هکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، معتقد است اسرائیل بدون دشمن نمیتواند زیست داشته باشد. آقای فیدان که روزگاری در مقام ریاست میت، سازمان امنیت ترکیه، همکاری‌های نزدیک و تنگاتنگ با موساد اسرائیل از جمله علیه تهدیدهای ناشی از ایران برای اسرائیلی‌ها در خاک ترکیه داشت، حالا می‌گوید اسرائیل بعد از ایران به دنبال انگشت گذاشتن بر ترکیه به عنوان هدف جدید است. دونالد ترامپ فاش کرده که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران ترکیه نزدیک بود علیه اسرائیل اقدام کند، اما این او بود که دوست نزدیکش رجب طیب اردوغان را از این اقدام منصرف کرد. اشاره به برنامه منتسب به موساد اسرائیل برای تغییر رژیم در تهران از طریق یاری گرفتن از کردهای مسلح ایرانی که در گزارش‌های بین‌المللی متعدد گفته شد که رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ را متقاعد به عدول از این برنامه کرد و اسرائیل را در ادامه عملی کردن آن طرح باز داشت. بحران اسرائیل و ترکیه فعلا در خاک یک همسایه مشترک خودنمایی کرده است. هر گونه احتمال سرایت آن به خاک خود دو کشور می تواند آینده تحولات ژئوپلیتیک منطقه را به کلی دگرگون کند.
0: فرنوش رام گزارش می داد. و در ادامه، در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی در داخل ایران انجامیده، در آن سوی جهان و در نیجریه همین بحران به رشد ثروت آلیکو دانگوته، ثروتمندترین مرد آفریقا کمک کرده. گلناز اسفندیاری.
9: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy میگوید این پالایشگاه در ماهای آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فرآورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می‌کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می‌شود، برای پالایش به خارج صادر می‌شود. بسیاری از پالایشگاه‌های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. برای نمونه نیجریه طی سال‌های اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فرآورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فرآورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران، پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او، پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تامین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است. کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده‌های نفتی را از خاورمیانه تامین کرده است.
0: شنیدید از گلناز اسفندیاری درباره ثروتمندترین مرد نیجریه، آلیکو دانگوته، که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تونسته کمک کنه ثروتش بیشتر هم بشه. بریم و برگردیم و برسیم به ایستگاه پایانی این برنامه خبری و تحلیلی.
10: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: ما چقدر به کلمه فکر میکنیم؟ من فکر میکنم چیزی وجود داره در دنیا به اسم اقتصاد کلمه، اینکه کلمات رو در جای خودش و به شکل مناسب استفاده کنیم. اما خب گاهی کلماتی هستند که جهانیان. به این کلمات جهانی چقدر فکر کردیم؟ تارنمای لغتنامه اسکوپ به چندین مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولن و همه از اون سر، همه یعنی همه ماها از اون سر در میاریم، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه این کلمه ها حتی فکر هم نمی کنه. به کلمه هایی مثل کافه نگاه کنید که در همه جهان یک معنای واحد داره و تغییر دادنش دشواره. حتی بعضی از کلمه هایی که در بعضی از کشورها مثلا تغییر کردن، مثل کامپیوتر. بشنویم از الهی روانشاد.
11: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن، واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد. چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو، آیم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
0: به فرهست خانم روان شد میشه زبان اشاره رو هم استفاده کرد و میتونم در جایی گیر کردید بتونید از این زبان استفاده کنید. سپاسگزارم ما رو همراهی کردید. برمیگردیم با شما خواهیم بود رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
12: یک بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ کارزار جنگ اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد. همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. و ترکیه حضور نظامی در پایگاه هدف گرفته شده سوریه را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروث سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات‌ها را اعلام نکرد. تفاهم‌نامه ماه ژوئن میان تهران و واشنگتن پس از اتهام‌های متقابل درباره نقض تعهدات و سرگیری درگیری‌ها در تنگه هرمز عملاً از میان رفت. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی‌کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
13: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی.
12: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد پیش از حمله هوایی اسرائیل به پایگاه ابوظهور سوریه و هنگام آن هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای در محل حضور نداشت. این وزارتخانه روز پنجشنبه در بیانیه گفت آنکارا به حمایت از سوریه برای توسعه توانمندی‌ها و زیرساخت‌های نظامی و حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ادامه می‌دهد. ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست اقدامات مؤثرتری در برابر حملات اسرائیل انجام دهند. وزارت دفاع ترکیه همچنین هشدار داد نباید اجازه داده شود داخلات نظامی اسرائیل علیه کشورهای همسایه اقدامی عادی و پذیرفتنی تلقی شود. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه تلویحاً مسئولیت حمله روز سه‌شنبه را پذیرفت و گفت هدف منصرف کردن ترکیه از ایجاد پایگاه در سوریه بوده است. او افزود اسرائیل حضور نظامی ترکیه در به سمت جنوب سوریه را تهدید می‌داند و تحمل نخواهد کرد. خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای آنچه مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه خوانده شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می‌کند. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای نوشت تعریف نشدن مفهوم سیاه‌نمایی در این طرح هر اثر انتقادی یا واقع‌گرایی اجتماعی را در معرض اتهام قرار می‌دهد و هنرمندان را از پرداختن به موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی باز می‌دارد. بر اساس این طرح برای تولید برخی آثار هنری مجازات‌هایی از جمله محرومیت دائمی از فعالیت پیش‌بینی شده است. در نخستین واکنش دولت، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت مواد مختلف طرح با اشکالات سی رو به روز و دولت رسماً با آن مخالفت می کند. کلیات این طرح روز 25 مرداد در مجلس تصویب شد. با آخرین خبر این که مؤسسه بهداشت عمومی روبرت کوخ آلمان اعلام کرده از 17 فروردین تا 18 مرداد امسال حدود 14,000 مرگ در این کشور با دوره های گرمای شدید ارتباط داشته است. این رقم به معنای مرگ 17 نفر از هر 100,000 نفر است از آمار ثبت شده در بیشتر سالهای گذشته فراتر می رود. این مؤسسه تاکید کرده که شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد. بیش از 7,000 مورد از مرگ های تخمینی در میان افراد 85 ساله و بالاتر ثبت شده است. تنها در هفته اول تیر ماه همزمان با رسیدن دما به 40 درجه 9600 مرگ مرتبط با گرما برآورد شد. خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جدید میشه. دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

جانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

آنا. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا در پراگ. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقمی هستم، در کنار شما خواهم بود در این پنج شنبه 29 روز از مرداد 1405 خورشیدی، 20 روز از ماه اوت 2026 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید، به ویژه شمایی که در ایران شنونده ما هستید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه فرصت داشته باشید که اختصاص به دیب رادیو فردا و شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. در شرایطی با شما هستیم که وزیر خارجه عمان هم گفته که امنیت پایدار در تنگه هرمز نیازمند صلح منطقه‌ای است و از طرفی مسئله نفت ایران هم این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رو هم داریم که گفته که صادرات نفت به صفر رسیده. اما بیشتر از این رو بگذارید در خبرها جستجو کنیم همراه با رویا کریمی مجد و پس از اون برگردیم به نزد شما.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را تجربه کرد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86 دلار در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ با آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از اصلی رشد قیمت نفت عنوان شده است. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروث سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات‌ها را اعلام نکرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید تازه دونالد ترامپ برای عملیات گسترده اقتصادی علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرد. عباس عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بدهی بی‌سابقه و افزایش شدید هزینه بهره آمریکا را با بحران روبرو کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
2: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت می کنیم، با عراقی ها صحبت می کنیم، با هر کدوم از اینا صحبت می کنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
1: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد پیش از حمله هوایی اسرائیل به پایگاه ابوظهور سوریه و هنگام آن هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای در محل حضور نداشت. این وزارتخانه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت آنکارا به حمایت از سوریه برای توسعه توانمندی‌ها و زیرساخت‌های نظامی و حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ادامه می‌دهد. ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست اقدامات مؤثرتری در برابر حملات اسرائیل انجام دهد. وزارت دفاع ترکیه همچنین هشدار داد نباید اجازه داده شود مداخلات نظامی اسرائیل علیه کشورهای همسایه اقدامی عادی و پذیرفتنی جلوه کند. خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظام‌مند هنر انتقادی را فراهم می‌کند. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای نوشت تعریف نشدن مفهوم سیاه‌نمایی در این طرح هر اثر انتقادی یا واقع‌گرایی اجتماعی را در معرض اتهام قرار می‌دهد و هنرمندان را از پرداختن به موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی باز می‌دارد. بر اساس این طرح برای تولید برخی آثار هنری مجازات هایی از جمله محرومیت دائمی از فعالیت پیش بینی شده است. در نخستین واکنش مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت مواد مختلف طرح با اشکالات اساسی روبروست و دولت رسما با آن مخالفت میکند.
0: رویا کریمی مجد و آخرین و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: خوش اومدید به ساعت 14. اگر که تازه به جمع ما پیوستید و شنونده این برنامه هستید، در ابتدا اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آخرین رویدادهای مرتبط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا. آمریکا اعلام کرده که کارزار اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده که به گفته وزیر خزانه‌داری این کشور در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی سابقه است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر ایران در دست داره؟ گزارشی رو پیش روتون دارین از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
5: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
4: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شدید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
5: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
4: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید: یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی می‌گوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی‌سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او می‌افزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح می‌دهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
6: ایلیا جزائری گزارش می‌داد و همونطوری که دیدید نگاهی داشت به آخرین تحولات پیرامون تنش‌ها میان واشنگتن و تهران. و اما در ادامه این ماجرا نگاهی کنیم به یکی از محورهای این تنش، اینکه به هر حال ایالات متحده آمریکا از یک راهرو یا کریدور محرمانه آمریکا در تنگه هرمز میگه و میگه که روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور هستش. این مطلبیه که در چند رسانه هم منتشر شده بنابر اظهارات مقام‌های آمریکایی و اساساً این پرسش رو پدید میاره که آیا روزانه 10 میلیون مشکه در حال عبور هست از تنگه هرمز، از حالا اون راه امن یا محرمانه‌ای که ایالات متحده آمریکا داره میگه. این موضوع رو در میون گذاشتم با یک کارشناس نفت و انرژی که از شما دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های او باشید. همراه میشیم با آقای فلکشاهی تا در این باره بیشتر بشنویم.
7: عددی که آمریکایی‌ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگه هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، یعنی از روی از نفت از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم چون میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
6: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون

0: اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اول جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیری، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط محاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه محاصره هنوز یه میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره که ما اینو بالای کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بندر چینی هست، البته با چه میگیم با سرعت نسبتا پایین. در ماه اوت سرعت، یعنی میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است، معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته این بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه محاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه، منتظر اینه که فقط تخلیه بشه. ولی صادرات عملا به صفر رسیده، یعنی اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه محاصره بیرون ببره.
1: الان ما شاهد این هستیم که خب این راه رو یا کوریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راه رو و کوریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروس؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش به هر حال فروششون دارن صحبت میکنن.
0: ببینید کلا اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودشو ادپت کنه با عرضه کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین تنها در چین حدود 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرد، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه. ولی تا بعد از اون تا به یک نقاطی میرسیم، به یک مرحله میرسیم که چینی‌ها باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتیه که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.

0: توهین فلکشاهی شنیدید. توهین فلکشاهی من معرفیشم بکنم به صورت کامل که آقای فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر در فرانسه.
1: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @فرداگرام.
0: و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازیشون که برگزار کردند 25 مرداد ماه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامیدند رو بررسی کردند و کلیات این طرح رو به تصویب رسوندند. در اینجا می‌خوایم درباره این طرح صحبت کنیم، طرحی که دولت مسعود پزشکیان هم به اون واکنش نشون داده و مخالفت صریح خودش رو با این طرح اعلام کرده و گفته که این طرح مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندیه. و از طرفی برخی فعالان حتی سیاسی اصولگرا مثل محمد مهاجری هم به این طرح انتقاد کردند و گفتن که مجلس نه تخصص لازم برای قانون گذاری در مورد این موضوع، یعنی موضوع نفوذ رو داره، و نه با چنین طرحی میتونه به مقابله با اون کمک کنه. اما به لندن میریم، همراه میشیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در لندن، تا بیشتر درباره این طرح صحبت کنیم. آقای دوربیکی بهتون سلام میکنم. اساسا چرا اینقدر قامز همه چیز بیان شده در این طرح؟ نفوذ، حمایت، هدایت، اشراف، راهبری خارجی، بخش بزرگی از این مطالب قامزه و حتی واگذار شده به اینکه در قوانین بعدی چگونه تعریف بشه. چرا اینقدر قامز و چرا اینقدر مجلس عجله داره یا میخواد که چنین طرحی به تصویب برسه؟
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون. ببینید، این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضیا من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دو تا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه راه اندازی بشه در حالی که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه در واقع مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببینید، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم ها رو بندازی، همه رو آدم ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و چون آدم ها نمیدونن چه اتفاقی داره، یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقا اون رو ازش گرفته برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهامو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
0: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی به هر حال پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین حالا طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه، یعنی از سطح متخاصم که یک هست به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر این که شهروندان ایرانی به نوعی ایزوله بشن؟
3: ببینید، اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببین به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم می‌خواستن تو شرایط جنگ تحریم فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش در واقع حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن کوتاه کنه، این طرح رو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید ما یک بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم، یکی از بزرگترین دیاسپورای جهان، بین 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نه یکی از بزرگترین ها. ما توی محله‌های مالی لندن شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌ها که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این تر مستقیما این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید همون جور که شما فهمیدین ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه، بعدم اصلا رسما داره به ایرانیهای خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست، به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشه من میتونم رود کنترل کنم. ببینید همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانالای غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده، چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن. ببینید این من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی که یک چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی یک دلار از دارایی‌های بلوکم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و بالقوه به قول خودشون جرم میدونه، دقیق‌ترین پیامی داره به سرمایه‌گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی چند ماه فکر کنم یک سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم میبینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون ما نفوذ بود، پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته این که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن،
0: یعنی همون چیزی که اتفاق های مهاجری هم میگه دیگه،
3: مسئله این نیست که امنیت رو مسئلهش رو حل بکنه. من فکر میکنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود میبره واقعا.
0: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده، اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات تر تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
3: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تاکید کنیم، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانونی است که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقض. بنابراین دولت باید وایسه. این یک بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در اینکه بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب مدیران آشنا با یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این یک به نظرم بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
0: سپاسگزارم بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس علوم سیاسی که از لندن ما رو به صورت زنده همراهی میکردید. اما هنوز خب این قانون، یا حتما اینطور بگیم این طرح هنوز قانون نشده، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنان احکام اعدام رو اجرا میکنه. پنج شنبه هم یک اعدام دیگر صورت گرفت، قائم حسینی، یکی از متهمان، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شد که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
4: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله، تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی، اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضاییه قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: فرشته قاضی گزارش می داد درباره یکی دیگر از اعدام هایی که امروز پنج شنبه اتفاق افتاد. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی بمونیم، با توجه به اینکه همونطوری که در گزارش و گفتگوی دقایقی پیش هم عنوان شد، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با آنچه نفوذ خوانده رو تصویب کرده و حتی میتونیم بگیم که دولت هم به این طرح انتقاد کرده. در شرایطی که حالا این کلیات رو داریم، در شرایطی که اعدام‌ها ادامه دارند، شاهد برخورد با خوانندگان زن هم هستیم. حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی در واکنش به محکومیت هیوا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال یا پرسش برده و در مصاحبه‌ای که با خبر آنلاین داشته گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، اشاره میکنه به اینکه هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده، این سوال را می‌پرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنه. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی، مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو، و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف میکند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار، با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی کردیم یه چیزهایی اینقدر سخت باشه تو این مسیره. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم، ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود می اومد منو بلند می کرد، به هم امید می داد و می گفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته، به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا دیگه هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال
2: آره،
3: و رزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا، و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. با من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: صدای هیوا سیفی‌زاده رو شنیدید که به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته به خاطر آواز خواندن. اما رادیو فردا چند وقتیه که هر روز صبح با برنامه‌ای کوتاه و شاداب رأس ساعت 7:05 به وقت ایران به سراغ شما میاد. شنونده‌ای در همین باره پیامی برای ما فرستاده که پیام شیرینیه، با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو برای ما ارسال کنید.
1: الو سلام، خوبی؟ میگم این صبح نگارتون خیلی خوبه، آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه حالش جا میاد. مرسی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما بریم سراغ ماجرای معیشت که این روزها بسیاری دربارش صحبت میکنن. همونطور که میدونید تورم نقطه به نقطه هم افزایش چشمگیری پیدا کرده در ایران. مواد غذایی هم یه چیزی بیشتر از 100% به قیمتش افزوده شده، جوری شده که بسیاری حتی نمیتونن دیگه لوازم خانگی نو بخرن، لوازم خانگی کهنه رو هم به سختی میتونن تعمیر کنن. همه اینها ماجرای زندگی در ایرانیه که تحت تأثیر تورم به سر میبره. مهدی طاهباز نگاهی داره به ماجرای این روزهای هزینه‌های زندگی در ایران.
4: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار سه نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده 4 نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بنه خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان می رسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
0: مهدی طاهباز گزارش می‌داد. و اما بنیامین صدر گزارشی رو تهیه کرده درباره نگاه تازه دونالد ترامپ به رابطه با رهبر کره شمالی، دیپلماسی و اینکه گفته تا پایان سال 2026 با رهبر کره شمالی دیدار میکنه و نگرانی که برخی متحدان آسیایی آمریکا از این تصمیم بهشون دست داده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که میخواهد تا پایان سال جاری میلادی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره دیدار کند. تلاشی برای احیای روابط محدودی که آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با رهبر کره شمالی برقرار کرده بود. درباره این رویکرد، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در نظر دارد همزمان با سفر ماه نوامبر خود به چین برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه با رهبر کره شمالی دیدار کند. دونالد ترامپ در اظهارات تازه خود با تاکید بر اهمیت کنار آمدن با کیم جونگ اون میگوید که کره شمالی حالا 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند دارد. آقای ترامپ در این حال گفته که هرگز نباید اجازه داده میشد چنین اتفاقی بیفتد و اگر او رئیس جمهور آمریکا بود چنین نمیشد. دونالد ترامپ همچنین گفته که کیم جونگ اون را به خوبی میشناسد و او مشکلی ایجاد نخواهد کرد. تمرکز ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا بر کره شمالی و تصمیم واشنگتن برای کاهش دامنه رزمایش‌های اشتراک با کره جنوبی نگرانی برخی متحدان آمریکا را برانگیخته است. این تحولات به گمان زنی‌های دامن زده که دونالد ترامپ همزمان با توقف روند جنگ ایران در پی ثبات یک دستاورد در سیاست خارجی خود پس از عملیات نظامی موفقیت آمیز در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور است. اما پنجشنبه گذشته و چند ساعت پس از سخنان دونالد ترامپ، وزیر دفاع کره جنوبی به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که برآورد سئول این است که کره شمالی بین 80 تا 120 سلاح هسته‌ای دارد. او در این حال تاکید کرد که کره جنوبی همچنان با شناسایی همسایه شمالی خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مخالف است. اما لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده که برای حمایت از تلاش‌های صلح‌طلبانه دونالد ترامپ در قبال کره شمالی و کمک به موفقیت این تلاش‌ها حداکثر کوشش را به کار خواهد بست. آمریکا با وجود اذعان به برخورداری پیونگ یانگ از تسلیحات هسته‌ای، کره شمالی را به طور رسمی به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسد. ارائه یک برآورد عددی مشخص از ذرات‌خانه هسته‌ای کره شمالی از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز اقدامی کم سابقه به شمار می‌رود. با این حال رقم 57 سلاح هسته‌ای قدرتمند که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده با برخی ارزیابی‌های پیشین دولت آمریکا و اندیشکده‌ها درباره برخورداری کره شمالی از 50 تا 60 کلاهک هسته‌ای همخوانی دارد. دونالد ترامپ در آغاز دوره نخست ریاست جمهوریش کیم جونگ اون را مرد موشکی خطاب کرده بود و کره شمالی را به آتش و خشم تهدید می‌کرد. اما پس از آن سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. آقای ترامپ بعدها با همان لحن طنزآمیز که برخی مواقع به کار می‌برد گفته بود که او و کیم جونگ اون پس از تبادل نامه‌های زیبا عاشق یکدیگر شدند، روابطی که با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تا امروز منجر نشده است.
0: دونالد ترامپ گفته که تا پایان سال میلادی امکان داره با رهبر کره شمالی دیدار کنه. بنیامین سعد گزارش میداد. و اما بپرزیم به آرسنی توربین که در سال 2023 هنگام بازداشت تنها 15 سال داشته و از او به عنوان جوانترین زندانی سیاسی روسیه نام برده میشه. حالا او 18 ساله میشه اما ممکنه با اتهام‌های تازه‌ای هم روبرو بشه. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی کرده به ماجرای آرسنی توربین و گلنس اسفندیاری که برای ما بیشتر میگه.
5: آرسنی توربین 18 سالگرد خود را در سلول انفرادی بازداشتگاهی در شهر پرم می‌گذراند. او که در 15 سالگی به دلیل پخش شبنامه‌های علیه ولادیمیر پوتین، همرسانی مطالب الکسی ناوالنی و مخالفت با تهاجم به اوکراین بازداشت شده بود، در آن زمان جوانترین زندانی سیاسی روسیه لقب گرفت. آرسنی به اتهام عضویت در گروه مسلح لژیون آزادی روسیه به 5 حبس محکوم شد، اتهامی که خودش آن را رد می کند و خانوادش می گویند بازجویان اعترافات ساختگی به پروندهش افزودند. یکی از دوستان خانواده به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که دادستان‌ها آشکارا اعلام کردند همین که اون مخالف پوتین و جنگ است برای محکومیتش کفایت می کند. نام مصاحبه شوندگان در این گزارش به دلیل آنکه روسیه رادیو اروپای آزاد را سازمانی نامطلوب می‌داند و گفتگو با آن خطرات امنیتی در پی دارد پنهان مانده است. دوران حبس برای این نوجوان با دسیسه چینی‌های پیاپی همراه بوده است. از تلاش زندانیان برای اعترافگیری و جاسازی دفترچه حامی گروه‌های ممنوعه در وسایلش گرفته تا آزار و اذیت معلمان بازداشتگاه. اکنون مقامات در حال پرونده سازی تازه‌ای هستند و او را به شرکت در شورش 7 ژانویه در بازداشتگاه متهم کردند که می‌تواند 3 تا 8 حبس بیشتر برایش به همراه داشته باشد. آن هم در حالی که آرسنی به خانواده گفته در آن روز تنها در سلولش در حال تماشای تلویزیون بوده است. به گفته یکی از نزدیکان، ماموران سازمان امنیت فدرال روسیه پیشتر به مادر او گفته بودند که فرزندش را هرگز آزاد نخواهند کرد و پرونده‌های تازه‌ای برایش می‌تراشند. یوگنی اسمیرنوف، وکیل دادگستری، میگوید حکومت با این پرونده سازی های دوباره تلاش می کند زندانیانی را که در برابر سامانه حاکم مقاومت می کنند در هم بشکند و جامعه را بیشتر بترساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز این اقدامات را راهبردی حساب شده برای سرکوب کامل مخالفان می داند. پرونده آرسنی تنها نمونه از برخورد خشونتبار حکومت با کودکان نیست. گروه حقوق بشری مموریال در گزارش تازه خود از صدها پرونده با انگیزه های سیاسی علیه افراد زیر سن قانونی در روسیه پرده برداشته و اعلام کرده است که اکنون بیش از 100 کودک در بازداشت به سر می‌برند. به گفته این نهاد، حکومت کارهایی مانند شعارنویسی یا مخالفت در فضای مجازی را به عنوان اقدام تروریستی جا می‌زند تا بتواند نوجوانان را راحت‌تر محاکمه کند. در این میان خانواده آرسنی که تنها با حقوق بازنشستگی ناچیز پدر بزرگ و مادر بزرگش هزینه‌های سنگین حقوقی و سفرهای طولانی به پرم را می‌پردازند، با فشارهای فلج کننده‌ای روبرو هستند. به ویژه آنکه مادرش کار خود را از دست داده و به دلیل سابقه امنیتی پسرش نمی‌تواند شغل تازه‌ای بیابد. اکنون با رسیدن آرسنی به سن قانونی، وکلای او در حال آماده سازی درخواست‌های تجدید نظر به دادگاه‌های بالاتر و شخص ولادیمیر پوتین هستند، در حالی که خانواده‌اش با دلهوره در انتظارند که او برای گذراندن ادامه محکومیتش به کدامین زندان بزرگسالان فرستاده خواهد شد.
0: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. و در پایان میخوایم براتون از میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین در توسعه برنامه فضاییش بگیم و اینکه یک موشک رو یک شرکت خصوصی تونسته پس از اینکه به هوا فرستاده به صورت عمودی و سالم به زمین برگردونه با جمشید زند.
6: قسمت پایینی موشک که در اصطلاح فنی مرحله نخست موشک نامیده می شود، موتورهای اصلی و مخازن سوخت را در خود جای می دهد و پس از انجام بخش اولیه پرواز از قسمت بالایی موشک جدا می شود. شرکت لند سپیس مرحله نخست موشک جوچو 3 را پس از پرتاب از شمال غرب چین با موفقیت فرود آورد و مرحله دوم موشک نیز ماهواره هونگ هوی 3 را در مدار قرار داد. موشک جوچو 3 که 66 متر ارتفاع دارد از منطقه آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگ فنگ پرتاب شد و مرحله نخست آن که به 9 موتور مجهز است در محله حدود 390 کیلومتری دورتر از سکوی پرتاب فرود آمد. این دومین تلاش لند سپیس برای بازیابی مرحله نخست جوچو 3 بود. تلاش قبلی این شرکت در دسامبر 2025 به ورود موفقیت آمیز موشک به مدار زمین انجامید، اما مرحله نخست نتوانست فرود کنترل شده را کامل کند. موفقیت جدید لند سپیس این شرکت را در کنار سپیس ایکس و بلو اوریجین قرار می دهد که پیش از این توانستند بوستر موشک ها در رده مداری را با موفقیت فرود آورند. قابلیت بادگرداندن و استفاده مجدد از مرحله نخست موشک یکی از مهمترین تحولات صنعت فضایی در سالهای اخیر است. در موشک‌های سنتی بخش بزرگی از وسیله پرتاب پس از انجام ماموریت از بین می‌رود، اما در موشک‌های قابل استفاده مجدد مرحله نخست پس از پرتاب به زمین باز می‌گردد و در صورت سالم ماندن می‌تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری می‌تواند هزینه پرتاب ماهواره‌ها را کاهش دهد و امکان انجام ماموریت‌های بیشتر را فراهم کند که برای توسعه منظومه‌های بزرگ ماهواره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت آمریکایی اسپیس ایکس طی سال‌های گذشته با موشک فالکون 9 این مدل را به بخش اصلی صنعت تجاری فضا تبدیل کرده است. این شرکت اکنون سالانه حدود 150 پرتاب فالکون 9 انجام می‌دهد و برخی از بوسترهای آن ده‌ها بار مورد استفاده مجدد قرار گرفته‌اند. جوچو 3 ساخت چین به عنوان یکی از رقبای بالقوه فالکون 9 معرفی شده، هرچند از نظر ظرفیت حمل و سابقه عملیاتی هنوز فاصله زیادی با موشک سپیس ایکس دارد. در سالهای اخیر چین میلیاردها دلار در برنامه فضایی خود سرمایه گذاری کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور بارها از هدف تحقق رویای فضایی چین سخن گفته است. نخستین موشک ساخت چین در سال 1960 پرتاب شد. در سال 2003 چین نخستین فضانورد خود را به فضا فرستاد، در سال 2008 نخستین راهپیمایی فضایی را انجام داد و در سال 2022 ساخت ایستگاه فضایی خود را تکمیل کرد. برنامه فضایی چین همچنین به نخستین فرود یک کاوشگر در نیمه پنهان ماه و بازگرداندن نمونه از این بخش از ماه به زمین منجر شده است. پکن اعلام کرده قصد دارد تا سال 2030 فضانورد به ماه بفرستد و پس از آن برای انجام ماموریت سرنشیندار به مریخ اقدام کند.
0: جمشید زند گزارش میداد که با این گزارش ما رو میرسونه به پایان ماراتون ساعت 14. سپاسگزارم با ما همراه بودید. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این پنج شنبه سپری کنید. اگر که باز هم فرصت داشتید، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران ایستگاه 19 با شما خواهیم بود با نگاهی به آخرین خبرها و رویدادها و تحلیل‌ها.

0: سه بعد از ظهر در ایران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. بهای نفت خام برنت به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید. وزیر دفاع اسرائیل درباره سوریه به ترکیه هشدار داد. و افراد مسلح یک نفتکش در خلیج عدن را به سوی سومالی منحرف کردند. با ادامه نگرانی ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را تجربه کرد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86 دلار در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ به آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از عوامل اصلی رشد قیمت نفت عنوان شدند. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه به رجب طیب اردوغان هشدار داد که از ورود به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه خودداری کند. کاتس در پیامی به زبان ترکی در شبکه ایکس نوشت: اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ بازیگری امنیت این کشور را تهدید کند. این هشدار پس از حمله سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در نزدیکی مرز ترکیه منتشر شد. بنیامین نتانیاهو هدف از این حمله را جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه ذکر کرده است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ هیئت نظامی این کشور پیش یا هنگام حمله در پایگاه حضور نداشته. وزیر خارجه سوریه نیز برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دائمی ترکیه را رد کرده است. ریاست جمهوری ترکیه نتانیاهو را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه و بی‌ثبات کننده متهم کرده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد 6 فرد مسلح روز پنجشنبه وارد یک نفتکش در خلیج عدن شدند، کنترل آن را به دست گرفتند و مسیر کشتی را به سوی سومالی تغییر دادند. این مرکز پیشتر گزارش داده بود نفتکش هنگام حرکت به سمت غرب در فاصله حدود 252 کیلومتری شرق بندر مکلا در یمن با نزدیک شدن یک شناور غیر مجاز روبرو شده است. نفتکش پس از مشاهده این شناور از طریق کانال اضطراری درخواست کمک کرده بود. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا جزئیات بیشتری درباره چگونگی ورود مهاجمان یا هویت آنها منتشر نکرده است. هنوز نام و پرچم نفتکش مشخص نیست و درباره وضعیت خدمه ایمنی کشتی یا احتمال وقوع دزدی دریایی نیز اطلاعاتی منتشر نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم، الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست. افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفت همه موشک‌ها از منطقه نزدیک پیونگیانگ پرتاب شدند. شلیک همزمان این تعداد موشک از سوی کره شمالی کم سابقه توصیف شده است. این پرتاب‌ها چند روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ دستور داد رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به دلیل روابط به گفته او بسیار خوب با کیم جونگ اون محدود شود. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، کاهش مدت و ابعاد رزمایش را بی اهمیت دانست و گفت این تمرین ها همچنان ماهیتی تحریک‌آمیز، تهاجمی و خصمانه علیه پیونگیانگ دارند. و آخرین خبر این که خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد خواهد کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
2: حضرت مولانا فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم این

0: سلام به همه کافه فردایی ها. چی شد آقا جرار؟
1: قول و تکون دادم به آدم. قول و تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل شد. شل سیم.
1: سیم مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز. آقا امروز چندمه؟ 28 28 مرداد.
0: 28 مرداد
1: داره میره. مرداد هم مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت
1: و چی چیه چی و ثانی
0: 5 ربیع الاول
1: اوله چی چی و اوله.
0: آره تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاوله، چون یادم بود که پیرو سوم
1: باری کلا
0: دیگه یادم میره.
1: باری کلا حافظه. حالا داره مرداد تموم میشه، اجازه بدید من یه بیت شعر مردادی بخونم.
0: بله.
1: شما رو یک بیت مهمان کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلقاویز شد.
0: چرا؟
1: عاشقه.
0: همین الان سرودی تو این
1: من نسرودم شعر مال فرهاد شریفیه.
0: به به نمیدونم بگم به به اگه سوء تفاهم میشه
1: گفتم به به بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری وزیر توی مملکت بودن و هستن که آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی، وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
2: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، دیده ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه ها اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
3: لا لا
4: این همون وزیر یه دوستان که در زمان وزارتش میخواست خط تولید لامبورگینی ایرانی رو را بندازه ولی فرغون هم ازش در نیامد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
1: بله راستش ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه‌ای.
5: یک تشبیه من دارم اینجا، یک گفت و شنودی بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستند. اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است با یه دونه کارد می‌بخوری. شما یه بچه 10 ساله رو با یه کاردی میبخوری فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعا موفق نخواهد شد.
4: عجب. خب پس به نظرم دیگه با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی های نظام سخت نگیریم. حیوانکی ها خب عبدالملکی هن دیگه.
1: جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
4: بله البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
1: آخه این که هنوز شهید نشده،
4: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده.
1: باشه. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
4: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
1: راست میگی، منم حوصله ترافیک رو ندارم. شمال به جنوب شمال من
4: تمام شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
1: کی فکر میکرد؟
4: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
6: خیابون بزرگراه اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، منتها چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه هر کدوم بخوام عوض بکنم. برای امیر سازشگر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
7: شهید شمخانی
6: رو فکر کنم امروز جایی رو براش میشم.
4: بله
1: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهرم اومده از این بابت گله میکنه.
4: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
1: بله البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.
8: رهبر شهید به کجا رسید؟
6: اونم معلوم جای خاصی نیست. البته ما پیشنهاد دادیم یکی فرودگاه مهرآباد که به نام ایشون نامیده بشه، یکی هم پارک ولایت یا بوستان ولایت که خود ایشون هم افتتاح کردن یا آغاز کردن کارش رو، که اون البته چیزای مهمی نیست چون بزرگ راه و اینا نیست، ولی متاسفانه جایی نداریم که بریم، باید فکر دیگری و کارهای دیگری بشه که کمیسیون فرهنگی هم در این زمینه کار می‌کنه.
4: وای وای وای وای وای، یه فرودگاه مهرآباد مونده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
1: چی بگم آخه، لامصب یه کاری نکنی دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه‌های پایتختو به زبون بیاره.
4: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران رو لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن دیدن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
1: دقیقاً مثلا ترافیک سنگین و مزمن، بله. آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
4: تو یه نفس بگی بقیه‌اش رو من میگم: جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های ناایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
1: ولش کن تموم نمیشن. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که
4: چی بگیم
1: جلال؟
4: فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.
1: دوستان، توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه ای از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
4: بله، این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کت شلوار نرمش میکنن.
0: یک، دو، خوبه این حرکت انجام بدید، سمت راست چپ تو بودن، یک، دو، همه هم، یک دو
1: واقعا حیف که ندیدید.
4: تصویرش نیست.
1: همونجوری که جلال گفت، شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن، چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
4: دقیقاً. حالا باز اون کچلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوند هم هستن که اونها بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن، و تو بعضی از حرکت‌ها با اون هیبت بیشتر یه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
1: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با عمامه گل میزنه، قیچی میزنه،
4: فوتبالش هم خوبه، خدا
1: فوتبالش هم خوبه،
4: لباسش اشکال داره.
1: با امیر خودشیدی راجبش بعدم صحبت میکنیم. جمعه من میگم که راجب همین ویدیوهایی که در اومده،

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخسوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبت
1: شما بگید مطالبه است. این مطالبه است.
3: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مدیر مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
0: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که برایند داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
3: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همش انگول و منگول هم ماشاءالله.
0: بله، در همین راستا در همون صدا و سیما یکی از کودک مجریان نوشکفته مقنعه گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
4: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه، که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته.
5: امیدوارم این افتخار نصیب من
3: بشه. اوه ای قاتلم همونجا نشسته بود و اعلام آمادگی کرد.
0: بله، به همین دلیله که میگیم ناظران برگاشون ریخته. حالا اجازه بدید کودک مجریمون سوال داره ازمون.
4: حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبان، میخوایم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین، عددات هم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما. برای قاتل ترامپ چقدر شما میخوایم پاداش بدین؟ بعضی‌ها خیلی بد پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه.
3: بله بله، این فراخوان اعلام شد و ظاهرا قضیه فقط این بود که مخاطبان صدا و سیما بیان بگن چقدر حاضرن پول بدن، نه اینکه واقعا پولی رو به یه حسابی واریز کنن. کاملا قضیه تئوریه.
0: دقیقاً در همین راستا ساعت چند بار نواخت. بله. و زمان گذشت و کودک مجری دوباره اومد جلوی دوربین و نتیجه رو بهمون اعلام کرد.
4: تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادید.
3: همش 81 میلیون تومان. بابا ملت حزب الله حداقل وقتی میخواید فقط تو حرف پول بدید یکم سخاوتمندتر باشید. خب یعنی چی آخه؟ الان یه موتور دنده‌ای دست دوم چیه؟ اونم گرونتر از جایزه ترامپ در میاد.
0: بله، موتور سیکلت چیه آقا؟ با این پول اگه بتونید دور از گوسفند زنده بخری هنر کردی.
3: کلاً همش میشه 300 400 دلار. خیلی ناخون خوشگن خدایش. حالا از اون ور ظاهراً فرمانده ارتش دیدین رقم‌ها خیلی زایه است. اینه که ایشون از یه سمت دیگه جبهه حق علیه سربازان آمریکایی وارد شد.
6: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
0: واقعا قدیمترا فرمانده های ارتش مختصری همچین مختصری بیشتر از فرمانده های سپاه عقل داشتن. دقیقاً، که به حمدالله اون قضیه هم دیگه کنکله.
3: ولی واقعا مدی اینا ظاهرا توی یه حباب زندگی میکنن. اصلا هیچ درکی نه از جنگ دارن، نه از پول دارن، نه از سرباز آمریکایی. البته ما هم میدونیم که شما داریم مثلا جنگ رسانه‌ای میکنیم، ولی آخه چرا انقدر خنده داره همه چیتون؟ لامصب
0: گریه دار، چون آره. حتی همین فرمانده ارتششون این جایزه رو زنون مردونه هم کرده.
6: سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم ها این کار رو بکنن این جایزه براشون دو برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان.
3: مهدی من نفهمیدم، یعنی

0: اگه یه زن ایرانی یه سرباز آمریکایی رو بکشه دو برابر میشه جایزش؟
1: ببین اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم و در ذهن خود به نبوغ تهیه کنندگان این تر چیز فکر میکردم فقط.
0: آخه مگه اینا تو سپاه و ارتش سرباز زن دارن که بخواد بره با آمریکایی‌ها بجنگه؟
1: تو اونجایی که ما میدونیم به جز یه مش به قول معروف فاتی کماندو که مسئول مبارزه با زنان ایرانی بودن سرباز زنی نداشتن.
0: میگم شاید زناشون میشینن مثلا نفرین ناله میکنن آمریکایی‌ها رو، یا مثلا چه میدونم سینه میکنن میگن الهی بخوری به زمین گرد، الهی جز جگر بگیری جونم مرگ شده ذلیل بشه ان شاء الله.
1: بعد اگه نفریناشون گرفت 10 میلیارد تومان بهشون میدن. خوبه.
0: بعد اگه سرباز آمریکایی زن باشه چی؟ اون جایزه چی میشه؟
1: اون پیچیده است. به نظرم باید برن از مراجعشون استفتاء کنن.
0: اگه برن از مکارم شیرازی بپرسن که بکنم میگه حرام است.
1: حرامه. اون حرام جوادی آملی هم میشه ها. البته جدیدنا خیلی رقیق شده، فرتی میزنه زیر گریه.
2: ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما ازار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم.
0: آخه الهی
1: استارتش
0: خوزان چیز شد. به هر حال دوستان وضعیت همونطور که مشاهده فرمودید خیلی داغونه. فکر کنم اون بزرگواری که یه زمانی گفته از هر طرف گرفتم بر وحشتم بیافزود داشت همین وضعیت الان ما رو میگفت.

0: Hey. Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: بریم سراغ سینما. میخواییم در مورد یک فیلمی صحبت بکنیم به نام The Invite، دعوت. صدر سلام.
4: سلام مهدی،
3: خوبی؟ خودت به من این فیلمو پیشنهاد دادی ببینم و دیدم، و این روزا اگر که سری بزنی به فضای مجازی و به خصوص توییتر و اینستاگرام و اینها، حرف در رابطه با این فیلم زیاده، چون نسخه به قول معروف دیجیتالش منتشر شده و در حال دیده شدنه.
4: و دیدی چقدر لذت بخش وقتی یه فیلمی رو به یکی معرفی میکنی و لذت میبره از دیدن فیلم؟
3: الان لذت داری میبری؟
4: امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. اول از همه
3: به شدت فیلم جذابیه،
4: چون که به خود منم پیشنهاد شد توسط کسی، و دیدی هر کسی یه سری افراد معتمد داره در زمینه حوزه سینما و از طریق یکی
3: در همه زمینه ها افراد معتمد وجود داره در زندگی آدم،
4: در خصوص سینما. بله. من البته که یکیش خود شما هستید.
3: بله.
4: و من هم دریافت کردم این پیشنهاد رو، دعوت شدم به دیدن فیلم دعوت و خوشحالم که خوشت اومده.
3: خب یکم راجع به ماجرای فیلم بگیم بعد بریم سراغ حواشی.
4: اصلا من چرا از این فیلم خوشم اومده؟ یکی از تقریبا میشه گفت ژانرهای محبوب من در سینما فیلم ها و سریال هایی هستن، حالا بیشتر فیلم ها. فیلم هایی هستن که با لوکیشن یا مکان های محدودی فیلم برداری شدن. در آن واحد هم خیلی میتونه حوصله سربر باشه، هم میتونه یک ترکیب جذابی رو به نمایش بذاره، که این فیلم جزء اون دسته از فیلم هایی قرار میگیره که حوصله سربر نمیشه و داستانش ما رو میکشه. اما اصلا داستان فیلم چیه؟ با اینکه حالا بخوایم هم لو ندیم، داستان دوتا زوجه که اینها همسایه هستن، همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا.
3: بله.
4: که در طول مدت فیلم کل این داستان همون راجع به یک دعوت برای یک شام یا صرف نوشیدنیه که کلان هم 2 ساعت طول میکشه. یعنی اصلا هیچ پرش زمانی نداریم، هیچ لوکیشن خارج از اون آپارتمان نداریم، همه اتفاقات در همون 2 ساعت.
3: 2 ساعت کمتر، 1 ساعت و
4: 45 دقیقه.
3: 45 دقیقه
4: مهمانی اتفاق میفته و خیلی جذابه. حالا گفتیم که همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا، اصلا از کجا اومده این همسایه ها؟ ما نسخه های دیگه هم از این فیلم داریم، که این فیلم یک جور بازسازی به زبان انگلیسی یک فیلم اسپانیاییه که توی انگلیسی معمولا به اسم همسایه طبقه بالا میشناسنش. بله. محصول سال 2020 فکر میکنم.
3: The People Upstairs
4: یا همون مردمان بالا.
3: به کارگردانی آقای سس گای، سال 2020 همونجور که اشاره کردی این فیلمو در اسپانیا ساخت و از اون سال تا به الان یه 6-7 از نسخه ساخته شده.
4: اما پر تکرارترین فیلم بازسازی شده نیست. یه فیلمی هست که خیلی بیشتر بازسازی شده به اسم غریبه های کامل، غریبه های بی‌نقص، که به زبان ایتالیایی، اون ورژنش به زبان ایتالیایی از همه تقریبا معروف تره، با 24 بار بازسازی یه جورایی رکورد گینس رو از آن خودش داره، که تقریبا به اکثر زبان ها یک ورژن از این فیلم بازسازی شده.
3: تا همین فاصله که ما داریم حرف میزنیم ممکنه که 25مش در حال ساخته
4: باشه. ممکنه کارگردان‌های ایرانی وسوسه بشن که ورژن ایرانیش هم بازسازی کنن.
3: برن سراغش. اما این فیلم اینوایت، دعوت، که ما داریم راجعش صحبت میکنیم، صدرام اشاره کرد که نسخه های مختلفی ازش وجود داره. 2023 آلمانی ساخته شد، 2022 ایتالیایی، 2024 چکی، جالبه، بعد 24 فرانسه و روسیه هم ساخته شد، 25 کره‌ای ساخته شد، و 2026 نسخه آمریکاییش به زمان انگلیسی که فکر میکنم از همه هم بیشتر دیده بشه. و
4: بله، به کارگردانی
3: اولیویا وایلد.
4: بله. و 4 بازیگر مطرح، سترگن نقش همسر اولیویا وایلد بازی میکنه، اولیویا وایلد هم کارگردان هم نقش اول زن، و اینها زوج طبقه پایین هستن، و زوج طبقه بالا خانم پنلوپه کروز و آقای اد نورتون.
3: بله، ادوارد نورتون.
4: ادوارد نورتون.
3: جالب هم هستش که خود اولیویا وایلد اصلا قرار نبوده نقش آنجلا رو تو این فیلم بازی بکنه، و میگفتش که خودش گفته بوده که از بازی کردن مقابل ادوارد نورتون و پنلوپه کروز به خصوص یه جوری ترس داره و خودشو بازیگری در حد اونا نمیدونه، ولی کم ستروگن خیلی اصرار داشته که خود اولیویا وایلد نقشه رو بازی بکنه و حتی ستروگن گفته که یه چت خصوصی داشتن گروه بازیگرانش و با هم دیگه صحبت میکردن که چجوری متقاعد بکنیم اولیویا وایلد رو که بیاد خودش این نقش رو بازی بکنه. و یه نکته جالب دیگه هم اینه که ستروگن گفته که هر بازیگری که اولیویا وایلد پیشنهاد میداد که اون بیاد نقش آنجلا رو مقابل تو بازی بکنه، ستروگن رد میکرده، میگفته من جلوی این بازی نمیکنم، به خاطر اینکه راضی بکنه خود اولیویا وایلد بیاد این نقش رو ایفا کنه.
4: و فکر میکنم بین این چهار بازیگر، این فیلم کلن چهار تا بازیگر داره، فکر میکنم بهترین بازی از نظر من، فکر میکنم بهترین بازی رو خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
3: یه ذره سخته، همشون خوبن
4: ولی برای من
3: شاید نقش اولیویا وایلد رو دوست داشتی اون فیلم.
4: اصلا فیلم راجبه چیه؟ بیاین راجبه اینم صحبت کنیم. که این فیلم به چی میپردازه؟
3: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
4: درسته،
3: ولیکن حرف اصلی، لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با هم دیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با هم دیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
4: حتی نم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگسالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارتهای استفاده بشه که برای بزرگسالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری رو به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
3: دیگه زوجا سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن.
4: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
3: بله. ببینه همه زوجها توصیه اخلاقی ما.
4: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواج یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من همون جوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
3: به
4: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزاد پنداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
3: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه. بله، فیلم رو ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سری ها برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیاییه خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست.
4: و اصلا
3: نمیشه که همونو اومده باشه مو به مو ساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
4: سخت‌تر میشه در لوکیشن محدود بتونی از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به نکته بامزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلمو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
3: فرش ایرانی
4: باشه. و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریز میاد فرش هریز تبریز. و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
3: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
4: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در فیلم.
3: یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و ستروگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و ستروگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا وایلد نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سرتو داد
4: بزنم. کلن در تیپ بازیگری ستروگن همیشه همین چلوکاریاشو داره یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه من هست. کارش خیلی درست،
3: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم، حالا تلویزیون که میگیم یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
4: خیلی عالی.
5: We feel a very strong connection with you guys.
6: That is so nice. Thank you.
7: Yeah.
6: Oh, say thank you, Joe.
7: Thank you. Very flattering. You can

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یکی دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یه گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یه خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس‌های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً برای سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان. ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همینجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموره عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک می‌افته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اونجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروسش شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلاهای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن چینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه. بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی سازم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، متا بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق برمیداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم گیری خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب. برای همین هم میگم عجیبه، طلای اصل خارج و طلای بدل وارد میشده. و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق باز میکرده تو این دوره ظاهرا همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بزنید این وسط نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی نمیدونم اصلا اینا مهمه مهم نیست ولی عجیبه.
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دوتا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم. بچهای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دوتا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کارآگاه میرن سراغ دوربین های مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین های دور و بر یه چیز عجیبتر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارقه حرف میزده. طبیعتاً پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون، شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با هم چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی‌ها رو میگیره. البته بعدم معلوم میشه اصلاً هم اصلاً نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان، صبر کنید. اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای همباشگاهیش آدم عجیب کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسر کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میومده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولیه یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد، اینا برای تو خیلی کمم مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا د آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چی آخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهرا احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، برستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشون رو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته‌های پلیس میخواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه‌گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری بخوام بکنن خب بکنن، کسی که نمیدونه جلوشونو بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامل جرم با آگاهی ماگاهی باز شه آخه دیگه. دوم این که پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیر نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی مامانتون، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست تو سردش قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارن و چالش با مادر، حالا البته بهش زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهش. پسر جان کمی آهسته تر، زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله عجیبه
1: عجیبه واقعا.
0: من قول دادم تا شب بگم عجیبه، بنابراین میگم عجیبه
1: عجیبه. اما سراغ ورزش بریم.
0: عجیبه،
1: یکم عجیب تر چه ماجرا. لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده، اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
0: چیکار کنیم؟
1: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد.
0: بله،
1: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف می‌زنیم و کلی چیزای عجیب دیگه.
0: خیلی چیزای عجیب
1: با کوروش بازیار. بله. عزیز
0: آقای بازیار در خدمتیم. سلام.
2: سلام آقای سعیدی، آقای تاهباز عزیز، شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا.
1: صدا یه جور عجیبی میاد.
0: آره صدا عجیبه.
2: بله اگر دوستان پاشجر. بله
0: شما بفرمایید. حالا شهرام داره
1: آخه شنیده، شاید نشه صدا. من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم حالا صدای من شما بد میشه. من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم.
0: به نظرم اوکیه.
1: من اصلا درست نمیشنوم. شاید
0: مشکل از هدفون شماست.
1: هدفون اگه تو درست میشوی
0: من درست ادامه میده. بله بفرمایید آقای بازی، بفرمایید درست میشه.
2: خشم من قاره کشی بازی های آسیایی، من اصلا به حریفان فکر نمی کنم. ما خودمون الان حریف خودمونیم. زمین نداریم، تماشاگر نداریم، آب نداریم، برق نداریم. دربیمون قراره که دربی تهران، بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی، در چه شهری و در چه نقطه ای از جهان میپذیره. و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم، اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخ ادامه داره.
1: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی‌ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین‌ها، ولی کن همون
0: باعث شرمساریه. آره. یعنی بیشتر تو
1: ولی میزوانی. همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه.
0: بله اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکیه جز چمن.
1: ولی
0: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره، به خاطری که خب استقلال و تراکتور به خاطر این که نمیتونستن در ایران میزبانی کنن، باید یک حریف، یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن. هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه تیم اگه اشتباه نکنم نیرو هوایی عراق هم از بصره هست، مخالفت کرد. واقعا نمیشه که هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه، و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه، انتخابای جدیدش رو معرفی کنید. تراکتور عمان رو معرفی کرد. استقلالی گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان، خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره، پس به جای که بریم نجف میریم بصره. ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مهلتتون تموم شده، شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا صلاح دیدیم براتون، حالا یهو مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنیم. خطر اینه. و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت، فکر کنم اون موقع امیر قرنایی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازیای آسیایی رو کلا از دست داد. یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لول دیگه.
2: و یاد امیر خسروجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قرنایی گرفتن. ولی درس نمیگیرن متاسفانه. و من واقعا روی اسد قطر، علین امارات، نفچی، شباب الاهلی، القراب اصلا به اینا فکر نمی کنم. ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف، یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنین اصلا.
1: دقیقا. حالا یه بحثی که هستش بحث جوانگرایی تو برخی از تیم‌های باشگاه ایران، شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه، اینکه بازیکن خارجی حالا محدودیت هست و این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا. یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده، حتی تا حدودی توی سپاهان. به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیش رو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این 4 تا تیم اصلی که داریم، تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه؟ مثلا من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم، پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی 2 بار یا 3 بار و به سعید علویی هم 1 بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جملهش من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت ها و ایشالله تا 2034 دوتا جام جهانی لیگ باشیم. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر می‌کنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلند شیم، بجنگیم. استقلال تهران، من چند اسامی رو یادداشت کردم. اوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکن جوانش سراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینی که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و یا زیر 27 سال افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، 2 جام جهانی رفته تا 23 سالگی، 1 جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه در مقابل پرسپولیس چی کار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول و دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد. در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
0: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه میکردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 چونم سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین روند، با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده، و اینکه محرم نویدکیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزا رو بر نمیتابن به این راحتی ها.
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست ششو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای 2 پست 6 یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافک های باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش. واقعا خودش همینطوری بود، این فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد. خودش دوست داره اینش، ولی خب هزینه هم داره. دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه. مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی داریم مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندی. حالا بایستی صبر کنیم. من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، بلژبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیم‌ها بیشتر صحبت.
1: بله، بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله
1: بله عجیبه
0: عجیبه.
1: چیز عجیب تعریف کنم؟
0: بله بفرمایید.
1: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها، در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن، در راه هواپیما رو میبندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندین و این کار رو بکنید اون کار رو بکنید، اینا یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش نیبند. هر چی پدر مادرش میگن، هر چی مهماندارا میگن، هر چی کپتان میاد چون ببندید لامست نیبند. و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز، دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
0: تا دویداد میکرده مثلا
1: نمیدونم فلان این حرفا. خب اونجا هم که کاناداست دیگه، حقوق کودک باید نمیدونم دستم نزنیم این حرفا. و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده، بعد چی میشه؟ پرواز کنسل میشه، مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد برسن.
0: سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه؟
1: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه، بعد میگن بچه رو مثلا شبا زودتر بخوابونید مثلا یه هم چیزی میگن. ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا به هر حال چیه شک نه
0: اصلا چیز نگو، همون سیستم کانادایی درسته.
1: باباش داد
0: صحبت کرد با اون بچه به نظر.
1: آخه اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی؟
0: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من و شما میشد.
1: قبل آنه شدن
0: البته ما چک نخوردیم، اگه میخوردیم وزمون این نبود.
1: من لگت
0: بیارم بلاخره کدومش آخه بس صحبت کرد.
1: بچه تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده، این خودش یه رزومه است.
0: پرواز کنسل کرده. من میدونی اولین باری که سوار هواپیما شدم چند سالم بود؟
1: نمیدونم.
0: 25 سالم حداقل.
1: من هنوز سوار هواپیما نشدم. زدم رو.
0: یه سور زد آقا جلو. ولی کمربند تو همیشه میدونم.
1: کمربند شلوارمو. کمربند شلوارمو میبندم. نبنده که میفته پایین بد میشه.
0: بله. خب خدمت دیگه... من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم. ساعت بعد که خدافظی کنیم.
1: ساعت
0: 20 ثانیه دیگه داریم.
1: 15 ثانیه دیگه وقت داریم.
0: تکرارا رو میخوای یه دونه بگو که چنا شروع کنی اوج بگیری.
1: 9 و 5 دقیقه امشب 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران. تکرار داریم 3 و 5 دقیقه صبح، 9 و 5 دقیقه صبح، 15 و 5 دقیقه.
0: خدا نگهدار، جمعه برمیگردیم.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقمی هستم، در کنار شما خواهم بود در این پنج شنبه 29 روز از مرداد 1405 خورشیدی، 20 روز از ماه اوت 2026 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید، به ویژه شمایی که در ایران شنونده ما هستید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه فرصت داشته باشید که اختصاص بدید به رادیو فردا و شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. در شرایطی با شما هستیم که وزیر خارجه عمان هم گفته که امنیت پایدار در تنگه هرمز نیازمند صلح منطقه‌ای است و از طرفی مسئله نفت ایران هم این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رو هم داریم که گفته که صادرات نفت به صفر رسیده. اما بیشتر از این رو بگذارید در خبرها جستجو کنیم همراه با رویا کریمی مجد و پس از اون برگردیم به نزد شما.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را تجربه کرد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86 دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ با آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از اصلی رشد قیمت نفت عنوان شده است. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروس سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات ها را اعلام نکرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید تازه دونالد ترامپ برای عملیات گسترده اقتصادی علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرد. عباس عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بدهی بی‌سابقه و افزایش شدید هزینه بهره آمریکا را با بحران روبرو کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
3: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت می کنیم، با عراقی ها صحبت می کنیم، با هر کدوم از اینا صحبت می کنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
2: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد پیش از حمله هوایی اسرائیل به پایگاه ابوظهور سوریه و هنگام آن هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای در محل حضور نداشت. این وزارتخانه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت آنکارا به حمایت از سوریه برای توسعه توانمندی‌ها و زیرساخت‌های نظامی و حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ادامه می‌دهد. ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست اقدامات مؤثرتری در برابر حملات اسرائیل انجام دهد. وزارت دفاع ترکیه همچنین هشدار داد نباید اجازه داده شود مداخلات نظامی اسرائیل علیه کشورهای همسایه اقدامی عادی و پذیرفتنی جلوه کند. خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می‌کند. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای نوشت تعریف نشدن مفهوم سیاه‌نمایی در این طرح هر اثر انتقادی یا واقع‌گرایی اجتماعی را در معرض اتهام قرار می‌دهد و هنرمندان را از پرداختن به موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی باز می‌دارد. بر اساس این طرح برای تولید برخی آثار هنری مجازاتی از جمله محرومیت دائمی از فعالیت پیش بینی شده است. در نخستین واکنش مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت مواد مختلف طرح با اشکالات اساسی روبروست و دولت رسما با آن مخالفت می‌کند.
1: رویا کریمی مجد و آخرین و تازه ترین خبرها که از او شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. اگر که تازه به جمع ما پیوستید و شنونده این برنامه هستید، در ابتدا اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آخرین رویدادهای مرتبط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا. آمریکا اعلام کرده که کارزار اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده که به گفته وزیر خزانه‌داری این کشور در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی سابقه است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر ایران در دست داره؟ گزارشی رو پیش روتون دارین از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشور انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
5: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
4: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شدید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
5: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
4: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید: یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی میگوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی سابقه میتواند تهران را وادار به پذیرش خواستهای واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد میگوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او می‌افزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح می‌دهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
6: ایلیا جزیری گزارش می‌داد و همونطوری که دیدید نگاهی داشت به آخرین تحولات پیرامون تنش‌ها میان واشنگتن و تهران. و اما در ادامه این ماجرا نگاهی کنیم به یکی از محورهای این تنش، این که به هر حال ایالات متحده آمریکا از یک راهرو یا کریدور محرمانه آمریکا در تنگه هرمز میگه و میگه که روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور هستش. این مطلبیه که در چند رسانه هم منتشر شده بنابر اظهارات مقام‌های آمریکایی و اساساً این پرسش رو پدید میاره که آیا روزانه 10 میلیون مشکه در حال عبور هست از تنگه هرمز، از حالا اون راه امن یا محرمانه‌ای که ایالات متحده آمریکا داره میگه. این موضوع رو در میون گذاشتم با یک کارشناس نفت و انرژی که از شما دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های او باشید. همراه میشیم با آقای فلکشاهی تا در این باره بیشتر بشنویم.
7: عددی که آمریکایی ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگه هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، نه از روی از نفت، از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم چون میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
6: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
7: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت یعنی تو 20 روز حدود 200-250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیری، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط معاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه معاصره هنوز یه میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره که ما اینو بالای کمی

0: ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته این بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه محاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه، منتظر اینه که فقط تخلیه بشه، ولی صادرات عملا به صفر رسیده. یعنی اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه محاصره بیرون ببره.
1: الان ما شاهد این هستیم که خب این راهرو یا کریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راهرو و کریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش به هر حال فروششون دارن صحبت میکنن.
0: ببینید کلا اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودشو ادپت کنه با ارز کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین، تنها در چین، حدود 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه، ولی تا بعد از اون تا به یک نقاطی میرسیم، به یک مرحله میرسیم که چینی‌ها باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتیه که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
1: از هوین فلکشاهی شنیدید. هوین فلکشاهی، من معرفیش هم بکنم به صورت کامل، که آقای فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر در فرانسه.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
1: و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازیشون که برگزار کردند 25 مرداد ماه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامیدند رو بررسی کردند و کلیات این طرح رو به تصویب رسوندند. در اینجا می‌خوایم درباره این طرح صحبت کنیم، طرحی که دولت مسعود پزشکیان هم به اون واکنش نشون داده و مخالفت صریح خودش رو با این طرح اعلام کرده و گفته که این طرح مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندیه. و از طرفی برخی فعالان حتی سیاسی اصولگرا مثل محمد مهاجری هم به این طرح انتقاد کردن و گفتن که

0: مجلس نه تخصص لازم برای قانون گذاری در مورد این موضوع، یعنی موضوع نفوذ رو داره، و نه با چنین طرحی میتونه به مقابله با اون کمک کنه. اما به لندن میریم، همراه میشیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در لندن، تا بیشتر درباره این طرح صحبت کنیم. آقای دوربیکی بهتون سلام میکنم. اساسا چرا اینقدر قامز همه چیز بیان شده در این طرح؟ نفوذ، حمایت، هدایت، اشراف، راهبری خارجی، بخش بزرگی از این مطالب قامزه و حتی واگذار شده به اینکه در قوانین بعدی چگونه تعریف بشه. چرا اینقدر قامز و چرا اینقدر مجلس عجله داره یا میخواد که چنین طرحی به تصویب برسه؟
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون. ببینید، این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضیا من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دو تا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه راه اندازی بشه، در حالی که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه در واقع مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببینید، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم ها رو بندازی، همه رو آدم ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و چون آدم ها نمیدونن چه اتفاقی داره، یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقاً اون رو ازش گرفته، برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهام رو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
0: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی به هر حال پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین حالا طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه، یعنی از سطح متخاصم که یک هست به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر این که شهروندان ایرانی به نوعی ایزوله بشن؟
1: ببینید، اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندروی ایرانی هم میخواستن تو شرایط جنگ، تحریم، فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش، در واقع حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن، کوتاه کنه، این طرح رو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید، ما یک بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم، یکی از بزرگترین دیاسپورای جهان، بین 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نگم یکی از بزرگترین ها. در واقع ما توی محله‌های مالی لندن، شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌ها که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این تر مستقیما این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید همون جور که شما فهمیدین ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه، بعدم اصلا رسما داره به ایرانیهای خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست، به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشی من میتونم رود کنترل کنم. ببینید همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانال های غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده، چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید این من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی که یک چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی یک دلار از دارایی‌های بلوک هم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و به قول خودشون جرم میدونه، دقیق ترین پیامی داره به سرمایه گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی چند ماه فکر کنم یک سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم میبینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مای نفوذ بود پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته این که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن،
0: یعنی همون چیزی که اتفاق مهاجری هم میگه دیگه،
1: مسئله این نیست که امنیت رو مسئلهش رو حل بکنه. من فکر میکنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود میبره واقعا.
0: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات طرح تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
1: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تکیه، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانونی است که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یک بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در اینکه بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب الدین آشنا گفت، یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این یک به نظرم بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
0: سپاسگزارم بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس علوم سیاسی که از لندن ما رو به صورت زنده همراهی میکردید. اما هنوز خب این قانون، یا حتما اینطور بگیم این طرح هنوز قانون نشده، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنان احکام اعدام رو اجرا میکنه. پنج شنبه هم یک اعدام دیگر صورت گرفت، قائم حسینی، یکی از متهمان، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام شد که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
2: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیرحسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضاییه قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: فرشته قاضی گزارش می داد درباره یکی دیگر از اعدام‌هایی که امروز پنجشنبه اتفاق افتاد. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی بمونیم، با توجه به اینکه همونطوری که در گزارش و گفتگوی دقایقی پیش هم عنوان شد، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با آنچه نفوذ خوانده رو تصویب کرده و حتی میتونیم بگیم که دولت هم به این طرح انتقاد کرده. در شرایطی که حالا این کلیات رو داریم، در شرایطی که اعدام‌ها ادامه دارند، شاهد برخورد با خوانندگان زن هم هستیم. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیوا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال یا پرسش برده و در مصاحبه‌ای که با خبر آنلاین داشته گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، اشاره میکنه به اینکه هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی، مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم اصلا نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال
2: آره،
3: آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا، و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم که دارن آواز میخونن.

0: صدای هیوا سیفی‌زاده رو شنیدید که به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته به خاطر آواز خواندن. اما رادیو فردا چند وقتیه که هر روز صبح با برنامه‌ای کوتاه و شاداب رأس ساعت 7:05 به وقت ایران به سراغ شما میاد. شنونده‌ای در همین باره پیامی برای ما فرستاده که پیام شیرینیه، با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو برای ما ارسال کنید.
1: الو سلام، خوبی؟ میگم این صبح نگارتون خیلی خوبه، آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه حالش جا میاد. مرسی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما بریم سراغ ماجرای معیشت که این روزها بسیاری دربارش صحبت میکنن. همونطور که میدونید تورم نقطه به نقطه هم افزایش چشمگیری پیدا کرده در ایران. مواد غذایی هم یه چیزی بیشتر از 100% به قیمتش افزوده شده، جوری شده که بسیاری حتی نمیتونن دیگه لوازم خانگی نو بخرن، لوازم خانگی کهنه رو هم به سختی میتونن تعمیر کنن. همه اینها ماجرای زندگی در ایرانیه که تحت تأثیر تورم به سر میبره. مهدی طاهباز نگاهی داره به ماجرای این روزهای هزینه‌های زندگی در ایران.
4: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در این میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار سه نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده چهار نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بنه خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان می رسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
0: مهدی طاهباز گزارش می‌داد. و اما بنیامین صدر گزارشی رو تهیه کرده درباره نگاه تازه دونالد ترامپ به رابطه با رهبر کره شمالی، دیپلماسی و اینکه گفته تا پایان سال 2026 با رهبر کره شمالی دیدار میکنه و نگرانی که برخی متحدان آسیایی آمریکا از این تصمیم بهشون دست داده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که میخواهد تا پایان سال جاری میلادی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره دیدار کند. تلاشی برای احیای روابط محدودی که آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با رهبر کره شمالی برقرار کرده بود. درباره این رویکرد، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در نظر دارد همزمان با سفر ماه نوامبر خود به چین برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه با رهبر کره شمالی دیدار کند. دونالد ترامپ در اظهارات تازه خود با تاکید بر اهمیت کنار آمدن با کیم جونگ اون میگوید که کره شمالی حالا 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند دارد. آقای ترامپ در این حال گفته که هرگز نباید اجازه داده میشد چنین اتفاقی بیفتد و اگر او رئیس جمهور آمریکا بود چنین نمیشد. دونالد ترامپ همچنین گفته که کیم جونگ اون را به خوبی میشناسد و او مشکلی ایجاد نخواهد کرد. تمرکز ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا بر کره شمالی و تصمیم واشنگتن برای کاهش دامنه رزمایش‌های اشتراک با کره جنوبی نگرانی برخی متحدان آمریکا را برانگیخته است. این تحولات به گمان زنی‌های دامن زده که دونالد ترامپ همزمان با توقف روند جنگ ایران در پی ثبات یک دستاورد در سیاست خارجی خود پس از عملیات نظامی موفقیت آمیز در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور است. اما پنجشنبه گذشته و چند ساعت پس از سخنان دونالد ترامپ، وزیر دفاع کره جنوبی به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که برآورد سئول این است که کره شمالی بین 80 تا 120 سلاح هسته‌ای دارد. او در این حال تاکید کرد که کره جنوبی همچنان با شناسایی همسایه شمالی خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مخالف است. اما لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده که برای حمایت از تلاش‌های صلح‌طلبانه دونالد ترامپ در قبال کره شمالی و کمک به موفقیت این تلاش‌ها حداکثر کوشش را به کار خواهد بست. آمریکا با وجود اذعان به برخورداری پیونگ یانگ از تسلیحات هسته‌ای، کره شمالی را به طور رسمی به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسد. ارائه یک برآورد عددی مشخص از ذراتخانه هسته‌ای کره شمالی از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز اقدامی کم سابقه به شمار می‌رود. با این حال رقم 57 سلاح هسته‌ای قدرتمند که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده با برخی ارزیابی‌های پیشین دولت آمریکا و اندیشکده‌ها درباره برخورداری کره شمالی از 50 تا 60 کلاهک هسته‌ای همخوانی دارد. دونالد ترامپ در آغاز دوره نخست ریاست جمهوریش کیم جونگ اون را مرد موشکی خطاب کرده بود و کره شمالی را به آتش و خشم تهدید می‌کرد. اما پس از آن سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. آقای ترامپ بعدها با همان لحن طنزآمیز که برخی مواقع به کار می‌برد گفته بود که او و کیم جونگ اون پس از تبادل نامه‌های زیبا عاشق یکدیگر شدند، روابطی که با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تا امروز منجر نشده است.
0: دونالد ترامپ گفته که تا پایان سال میلادی امکان داره با رهبر کره شمالی دیدار کنه، بنیامین نتانیاهو گزارش میداد. و اما بپرسیم به آرسنی توربین که در سال 2023 هنگام بازداشت تنها 15 سال داشته و از او به عنوان جوانترین زندانی سیاسی روسیه نام برده میشه. حالا او 18 ساله میشه اما ممکنه با اتهام‌های تازه‌ای هم روبرو بشه. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی کرده به ماجرای آرسنی توربین و گلنس اسفندیاری که برای ما بیشتر میگه.
5: آرسنی توربین 18 سالگرد خود را در سلول انفرادی بازداشتگاهی در شهر پرم می‌گذراند. او که در 15 سالگی به دلیل پخش شبنامه‌های علیه ولادیمیر پوتین، همرسانی مطالب الکسی ناوالنی و مخالفت با تهاجم به اوکراین بازداشت شده بود، در آن زمان جوانترین زندانی سیاسی روسیه لقب گرفت. آرسنی به اتهام عضویت در گروه مسلح لژیون آزادی روسیه به 5 سال حبس محکوم شد، اتهامی که خودش آن را رد می کند و خانوادهش می گویند بازجویان اعترافات ساختگی به پروندهش افزودند. یکی از دوستان خانواده به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که دادستان‌ها آشکارا اعلام کردند همین که اون مخالف پوتین و جنگ است برای محکومیتش کفایت می کند. نام مصاحبه شوندگان در این گزارش به دلیل آنکه روسیه رادیو اروپای آزاد را سازمانی نامطلوب می‌داند و گفتگو با آن خطرات امنیتی در پی دارد پنهان مانده است. دوران حبس برای این نوجوان با دسیسه چینی‌های پیاپی همراه بوده است. از تلاش زندانیان برای اعترافگیری و جاسازی دفترچه حامی گروه‌های ممنوعه در وسایلش گرفته تا آزار و اذیت معلمان بازداشتگاه. اکنون مقامات در حال پرونده سازی تازه‌ای هستند و او را به شرکت در شورش 7 ژانویه در بازداشتگاه متهم کردند که می‌تواند 3 تا 8 سال حبس بیشتر برایش به همراه داشته باشد. آن هم در حالی که آرسنی به خانواده گفته در آن روز تنها در سلولش در حال تماشای تلویزیون بوده است. به گفته یکی از نزدیکان، ماموران سازمان امنیت فدرال روسیه پیشتر به مادر او گفته بودند که فرزندش را هرگز آزاد نخواهند کرد و پرونده‌های تازه‌ای برایش می‌تراشند. یوگنی اسمیرنوف، وکیل دادگستری، میگوید حکومت با این پرونده سازی های دوباره تلاش می کند زندانیانی را که در برابر سامانه حاکم مقاومت می کنند در هم بشکند و جامعه را بیشتر بترساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز این اقدامات را راهبردی حساب شده برای سرکوب کامل مخالفان می داند. پرونده آرسنی تنها نمونه از برخورد خشونتبار حکومت با کودکان نیست. گروه حقوق بشری مموریال در گزارش تازه خود از صدها پرونده با انگیزه های سیاسی علیه افراد زیر سن قانونی در روسیه پرده برداشته و اعلام کرده است که اکنون بیش از 100 کودک در بازداشت به سر می‌برند. به گفته این نهاد، حکومت کارهایی مانند شعارنویسی یا مخالفت در فضای مجازی را به عنوان اقدام تروریستی جا می‌زند تا بتواند نوجوانان را راحت‌تر محاکمه کند. در این میان خانواده آرسنی که تنها با حقوق بازنشستگی ناچیز پدر بزرگ و مادر بزرگش هزینه‌های سنگین حقوقی و سفرهای طولانی به پرم را می‌پردازند، با فشارهای فلج کننده‌ای روبرو هستند. به ویژه آنکه مادرش کار خود را از دست داده و به دلیل سابقه امنیتی پسرش نمی‌تواند شغل تازه‌ای بیابد. اکنون با رسیدن آرسنی به سن قانونی، وکلای او در حال آماده سازی درخواست‌های تجدید نظر به دادگاه‌های بالاتر و شخص ولادیمیر پوتین هستند، در حالی که خانواده‌اش با دلهوره در انتظارند که او برای گذراندن ادامه محکومیتش به کدامین زندان بزرگسالان فرستاده خواهد شد.
0: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. و در پایان میخوایم براتون از میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین در توسعه برنامه فضاییش بگیم و اینکه یک موشک رو یک شرکت خصوصی تونسته پس از اینکه به هوا فرستاده به صورت عمودی و سالم به زمین برگردونه با جمشید زند.
6: قسمت پایینی موشک که در اصطلاح فنی مرحله نخست موشک نامیده می شود، موتورهای اصلی و مخازن سوخت را در خود جای می دهد و پس از انجام بخش اولیه پرواز از قسمت بالایی موشک جدا می شود. شرکت لند سپیس مرحله نخست موشک جوچو 3 را پس از پرتاب از شمال غرب چین با موفقیت فرود آورد و مرحله دوم موشک نیز ماهواره هونگ هوی 3 را در مدار قرار داد. موشک جوچو 3 که 66 متر ارتفاع دارد از منطقه آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگ فنگ پرتاب شد و مرحله نخست آن که به 9 موتور مجهز است در محله حدود 390 کیلومتری دورتر از سکوی پرتاب فرود آمد. این دومین تلاش لند سپیس برای بازیابی مرحله نخست جوچو 3 بود. تلاش قبلی این شرکت در دسامبر 2025 به ورود موفقیت آمیز موشک به مدار زمین انجامید، اما مرحله نخست نتوانست فرود کنترل شده را کامل کند. موفقیت جدید لند سپیس این شرکت را در کنار سپیس ایکس و بلو اوریجین قرار می دهد که پیش از این توانستند بوستر موشک ها در رده مداری را با موفقیت فرود آورند. قابلیت بازگرداندن و استفاده مجدد از مرحله نخست موشک یکی از مهمترین تحولات صنعت فضایی در سالهای اخیر است. در موشک‌های سنتی بخش بزرگی از وسیله پرتاب پس از انجام ماموریت از بین می‌رود، اما در موشک‌های قابل استفاده مجدد مرحله نخست پس از پرتاب به زمین باز می‌گردد و در صورت سالم ماندن می‌تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری می‌تواند هزینه پرتاب ماهواره‌ها را کاهش دهد و امکان انجام ماموریت‌های بیشتر را فراهم کند که برای توسعه منظومه‌های بزرگ ماهواره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. شرکت آمریکایی اسپیس ایکس طی سال‌های گذشته با موشک فالکون 9 این مدل را به بخش اصلی صنعت تجاری فضا تبدیل کرده است. این شرکت اکنون سالانه حدود 150 پرتاب فالکون 9 انجام می‌دهد و برخی از بوسترهای آن ده‌ها بار مورد استفاده مجدد قرار گرفته‌اند. جوچو 3 ساخت چین به عنوان یکی از رقبای بالقوه فالکون 9 معرفی شده، هرچند از نظر ظرفیت حمل و سابقه عملیاتی هنوز فاصله زیادی با موشک اسپیس ایکس دارد. در سالهای اخیر چین میلیاردها دلار در برنامه فضایی خود سرمایه گذاری کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور بارها از هدف تحقق رویای فضایی چین سخن گفته است. نخستین موشک ساخت چین در سال 1960 پرتاب شد. در سال 2003 چین نخستین فضانورد خود را به فضا فرستاد، در سال 2008 نخستین راهپیمایی فضایی را انجام داد و در سال 2022 ساخت ایستگاه فضایی خود را تکمیل کرد. برنامه فضایی چین همچنین به نخستین فرود یک کاوشگر در نیمه پنهان ماه و بازگرداندن نمونه از این بخش از ماه به زمین منجر شده است. پکن اعلام کرده قصد دارد تا سال 2030 فضانورد به ماه بفرستد و پس از آن برای انجام ماموریت سرنشیندار به مریخ اقدام کند.
0: جمشید زند گزارش میداد که با این گزارش ما رو میرسونه به پایان ماراتون ساعت 14. سپاسگزارم با ما همراه بودید. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این پنج شنبه سپری کنید. اگر که باز هم فرصت داشتید، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران ایستگاه 19 با شما خواهیم بود با نگاهی به آخرین خبرها و رویدادها.

0: ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. عبدالناصر همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. بهای نفت خام برنت به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید. و وزیر دفاع اسرائیل درباره سوریه به ترکیه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: عبدالناصر همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنج شنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را ثبت کرد. نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86% در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ به آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگی هرمز از عوامل اصلی رشد قیمت نفت عنوان شده است. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنج شنبه به رجب طیب اردوغان هشدار داد که از ورود به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه خودداری کند. کاتس در پیامی به زبان ترکی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ بازیگری امنیت این کشور را تهدید کند. این هشدار پس از حمله سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در نزدیکی مرز ترکیه منتشر شد. بنیامین نتانیاهو هدف از این حمله را جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه ذکر کرده است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ هیئت نظامی این کشور پیش یا هنگام حمله در پایگاه حضور نداشت. وزیر خارجه سوریه نیز برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دامی ترکیه را رد کرده است. ریاست جمهوری ترکیه نتانیاهو را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه و بی‌ثبات کننده متهم کرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنج شنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفت همه موشک‌ها از منطقه نزدیک به پیونگیانگ پرتاب شدند. شلیک همزمان این تعداد موشک از سوی کره شمالی کم سابقه توصیف شده است. این پرتاب‌ها چند روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ دستور داد رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به دلیل روابط به گفته او بسیار خوب با کیم جونگ اون محدود شود. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، کاهش مدت و ابعاد رزمایش را بی اهمیت دانست و گفت این تمرین ها همچنان ماهیتی تحریک‌آمیز، تهاجمی و خصمانه علیه پیونگیانگ دارند. و خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می‌کند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. ناو جورج واشنگتن به دریای عرب در نزدیکی تنگه هرمز رسید. همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. و بهای نفت خام برنت به نزدیکی 94 دلار در هر بشکه رسید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده است. سنتکام روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریتی برنامه‌ریزی شده در منطقه فعالیت خواهد کرد. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس تنگه هرمز می‌رسد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش شده بودند که این ناو جایگزین ابراهام لینکن می‌شود که پس از حدود 9 ماه مأموریت در خاورمیانه در حال خروج از منطقه است. گزارش‌ها از افت روحیه و مشکلات خدمه این ناو خبر دادند. ابراهام لینکن حدود 9 ماه از سر دریا حضور دارد و بخش عمده مدت را در حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه سپری کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: عبدالناصر همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را ثبت کرد. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86 دلار در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ به آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از عوامل اصلی رشد قیمت نفت عنوان شدند. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنج شنبه به رجب طیب اردوغان هشدار داد که از ورود به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه خودداری کند. کاتس در پیامی به زبان ترکی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ بازیگری امنیت این کشور را تهدید کند. این هشدار پس از حمله سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در نزدیکی مرز ترکیه منتشر شد. بنیامین نتانیاهو هدف از این حمله را جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه ذکر کرده است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ هیئت نظامی این کشور پیش یا هنگام حمله در پایگاه حضور نداشتند. وزیر خارجه سوریه نیز برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دائمی ترکیه را رد کرده است. ریاست جمهوری ترکیه بنیامین نتانیاهو را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه و بی ثبات کننده متهم کرده است. و ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ماما شام درست نکن نمیام خونه. ماما شام درست نکن نمیام خونه. تو میخوای ولی دیگه نیست.

رسیده وقت رفتن هرچه من از خونه خیلی وقت رفتم. چرا بیرون نمیره نقشتم؟ من اونقدر به دیوار مش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه، روح تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن.

مامان شام درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بدجوری دلم داغونه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: چرا برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا پیش روی ماست.
1: سلام، من پریس هستم و اینجا استودیو رادیو فرداست در پراگ. طبق معمول هر هفته قراره به اتفاقات مهمی که در هفته گذشته رخ داد عمیق‌تر از یک خبر ساده بپردازیم و ببینیم چه تأثیر احتمالی بر فردای ما خواهند داشت.
2: Well, we have things that we could sanction. We have very draconian sanctions and
1: پایان مهلت دو ماهه تفاهم نامه میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ میگوید یک کارزار بی سابقه اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. جاسوس کیست؟ نفوذی‌ها کجا هستند؟ نگاهی به طرح مجلس برای برخورد امنیتی با دانشگاه، رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی.
3: گله خاموشی داشتش که برای مشتری ازمون تعمیرش کردیم و الان
1: و گرانی قطعات و تعمیرات وقتی لوازم خانگی از زندگی برخی ایرانیان حذف می‌شوند. مهلت دو ماهه تفاهم نامه اسلام آباد بین تهران و واشنگتن این هفته بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. تفاهمی که قرار بود بر اساس اون ایران تنگه هرمز رو باز کنه، آمریکا هم محاصره دریایی بنادر ایران رو برداره. حالا بعد از 60 روز تنگه هرمز همچنان بسته است و ارتش آمریکا هم محاصره دریایی بنادر ایران رو از سر گرفته. همزمان دونالد ترامپ این هفته از مرحله تازه‌ای از فشار اقتصادی بر ایران خبر داد و تهدید کرد هر کشوری که به جمهوری اسلامی کمک کنه یا با اون تجارت داشته باشه با مجازات‌های بسیار سنگین روبرو خواهد شد. ساعتی پیش از این اظهارات امارات متحده عربی اعلام کرد تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران رو تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کنه. اما واشنگتن چه ابزار دیگه‌ای برای افزایش فشار در اختیار داره که قبل‌تر هم از اون استفاده نکرده باشه؟ کارشناسا به رادیو اروپای آزاد میگن آمریکا میتونه به جای تمرکز بر شرکت‌های ایرانی، شبکه بین‌المللی پشتیبان فروش نفت تهران رو هدف قرار بده. ایلین دزنسکی از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها میگه مؤثرترین راه فشار همزمان بر بانک‌ها، کشتیرانی، بیمه دریایی و زیرساخت‌های پرداخته. برت اریکسون کارشناس تحریم‌ها هم معتقده که تحریم بانک‌ها و پالایشگاه‌های چینی میتونه فشار رو به سطحی کاملاً متفاوت برسونه. اما بری پاول مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا معتقده که تشدید فشار اقتصادی ممکنه بیش از مقام‌های جمهوری اسلامی مردم عادی ایران رو تحت فشار قرار بده بدون اینکه الزاماً رفتار رهبران ایران رو تغییر بده. جمهوری اسلامی سالهاست از نفوذ میگه، اما سوال اینه که جاسوسان و نفوذی‌ها واقعا کجا هستند؟ در روزهای گذشته مجلس طرحی رو پیش برده که دامنه برخورد امنیتی رو از دانشگاه و رسانه تا فعالیت‌های فرهنگی و ارتباط با خارج گسترش میده، اونم در شرایطی که مقام‌های خود جمهوری اسلامی از حفره‌های امنیتی درون ساختار حکومت حرف میزنن. وحید پوراستاد در زاویه این هفته به همین تناقض پرداخته.
4: جاسوس کیه؟ نفوذی کجاست؟ توی ساختار حکومت یا بین یک جامعه خسته و زیر فشار؟ مجلس برای مقابله با نفوذ طرحی رو آورده که میتونه بخش بزرگی از ارتباط ایرانی‌ها با خارج رو زیر نظر نهادهای امنیتی ببره. از دانشگاه و رسانه گرفته تا فیلمسازی، انجمن‌های مدنی، ارتباط با سفارتخونه‌ها و بعضی همکاری‌های علمی. طبق این طرح بعضی از این ارتباط ها میتونه مجازات سنگین زندان داشته باشه. مجلس فقط فعلا کلیات طرح رو تصویب کرده و هنوز وارد بررسی جزئیاتش نشده. وزارت اطلاعات هم قبل‌تر با انتشار فهرست انسان رسانه های معاند همین مسیر رو شروع کرده بود، یعنی مشخص کرده بود ارتباط با چه رسانه ها و افرادی ممکنه مجازات داشته باشه. اما تجربه چند سال اخیر یک چیز دیگر رو میگه. ضربه های مهم امنیتی که به جمهوری اسلامی وارد اومده با نفوذ سرویس های اطلاعاتی خارجی به خصوص اسرائیل و دسترسی اونها به اطلاعات فرمانده ها، مراکز حساس نظامی و امنیتی و جلسات تصمیم گیری گره خورده. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات سالها قبل درباره نفوذ موساد هشدار داده بود.
5: این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند.
4: عباس عراقچی وزیر خارجه هم اخیراً از یک حفه امنیتی در داخل ساختار قدرت حرف زد.
6: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه.
4: به خاطر همین روزنامه سازندگی طرح مجلس رو آدرس اشتباه نفوذ خونده. در مقابل حامیان طرح میگن جاسوسی امروز فقط دزدیدن یک سند محرمانه نیست، به تلفن آلوده، به شبکه ناامن یا حتی چند داده پراکنده هم میتونه برای یک سرویس اطلاعاتی با ارزش باشه. اما چرا پای دانشگاه، رسانه و فیلمساز و حتی فعالیت‌های فرهنگی هم وسط کشیده شده؟ چرا هزینه یک شکست امنیتی و اطلاعاتی باید به شهروندی منتقل بشه که ممکنه یک ارتباط عادی با خارج داشته باشه و همین ارتباط براش جرم حساب بشه؟ آیا این خودش آدرس غلط دادن درباره جاسوسان یا نفوذی‌های واقعی در ساختار قدرت نیست؟ البته که پیدا کردن ضعف در حفاظت از مقام‌ها، بررسی عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی و پاسخگو کردن مدیران کار سخت و پرهزینه‌ایه و کنترل جامعه و برخورد با مردم کمی ساده تر. جمهوری اسلامی قبلاً هم با فیلترینگ و قوانین امنیتی همین راه ها رو رفته، هزینه ها رو بالا برده، ترس ساخته، اما مسئله‌ای حل نشده. بنابراین اگر واقعاً بحث نفوذ، سؤال رو باید دوباره پرسید: جاسوس واقعی کیه؟ جاسوس واقعی کجاست؟
1: موضوع تصویب کلیات طرح مجلس با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. بین بندهای مختلفی که این طرح داره، یکی از اونا بیش از بقیه باعث واکنش شما شده و اونم بندیه که میگه 6 ماه تا 2 سال زندان برای هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی که دستگاه‌های امنیتی تایید نکنند. کاربری به نام سحر نوشته اپلای، فاند، مقاله و توصیه نامه همه جور. ایمان هم به طنز نوشته امروز بدون اجازه وزارت اطلاعات رفتم یه مقاله انگلیسی از یکی از ژورنال‌های تایید نشده وزارتخونه دانلود کردم و خوندم. امیدم اینه که سپاه ردمو نزده باشه. بحران جغرافیای سیاسی کشور رو وارد زندگی روزمره مردم میکنه، جایی که تصمیم‌های نظامی و دیپلماتیک مستقیماً به سفره خانواده‌ها رفت و آمدهای روزانه و نگرانی از فردا پیوند میخوره. تنگه هرمز حالا در چنین نقطه‌ای ایستاده، هم اهرمی در دست حکومت، هم گره‌ای در مذاکرات و هم منشأ هزینه‌هایی که هر روز بیش از گذشته در داخل ایران احساس میشه. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
7: شاید تا همین یک سال پیش وقتی کسی از هرمز صحبت میکرد، فکرها میرفت به سمت جزیره‌ای در جنوب که فیلمهاش دست به دست میشد و برخی هم هشدار میدادن که خاک قرمز رنگ جزیره داره به سرقت میره. تنگه رو اما اگرچه همه میشناختن، ولی موضوع صحبت همه محافل و سخنرانی ها و بیل بورد ها و آینده تک تک ایرانی ها نبود. تا اینکه بعد از سالها که ایران تهدید میکرد ابزاری به اسم بستن تنگه هرمز داره، شاید کسی هم خیلی بهایی به این داستان نمیداد، جنگ 40 روزه موجب شد که این آبراه استراتژیک گویی که تبدیل به مرکز ثقل جهان بشه. تنگه باریک میان ایران و عمان، آبراهی حیاتی برای منابع انرژی دنیا و نه فقط انرژی، محصولات بسیار دیگه هم از این تنگه عبور میکنن و به سراسر دنیا صادر میشن. درباره باز و بسته بودن تنگه نظرها مختلفه. تهران میگه بسته است، واشنگتن میگه بازه، بقیه هم خیلی درباره این بخش از ماجرا اظهار نظر نمی کنن. اونچه که واضح و مبرهنه اینه که تعداد شناورهایی که با دستگاه رادیویی روشن از این آبراه به صورت روزانه عبور میکنن از حدود 130 به 5-6 شناور حداکثر رسیده در روز. تهران هفته هاست که میگه مذاکراتش با عمان بر سر این تنگه مثبت پیش میره، اما معلوم نیست کار تا کجا پیش رفته. همه هم چشم انتظار نتیجه این مذاکرات موندن، چون بدون پیدا شدن یک راه حل برای تنگه صحبت از هیچ چیز دیگه امکان پذیر نیست، حتی اگر اون موضوع دیگه برنامه هسته‌ای ایران باشه. ادامه تلاش ایران برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز و هدف گرفتن شناورهایی که بدون هماهنگی با سپاه پاسداران از مسیر عمان عبور می‌کنند برای ایران بدون هزینه نبوده. پا پاسخ این اقدام یک محاصره دریایی تمام عیار بنادر جنوبی ایران توسط آمریکاست که از جمله نتیجه هاش به گفته خود مسعود پزشکیان امروز در وضعیت بنزین ایران مشهود شده. همین هم موجب میشه که در داخل ایران بحث درباره تنگه هرمز انقدر داغ باشه و نظرها درباره اون متنوع. مدافعان بسته نگه داشتن تنگه هرمز میگن این ابزار بازدارندگیه و حتی از انرژی هسته‌ای هم امروز کاراتره، اما منتقدان این رویکرد از مستهلک شدن یک ابزار مهم صحبت میکنن و درباره استفاده بیش از حد اون هشدار میدن. حتی خود محمد باقر قالیباف، چهره اصلی مذاکراتی ایران، هم ماه پیش گفته بود باید از ابزار تنگه به درستی پاسداری بشه و نباید هرمز به ضد خودش تبدیل بشه. او اما حالا امروز که منتقدان سرسختی هم در داخل ساختار حکومت پیدا کرده، از اون رویکرد شاید پراگماتیک فاصله گرفته و میگه تنگه تا زمانی که آمریکا به تعهداتش در تفاهم اولیه برنگرده باز نخواهد شد. چنین وضعیتی این سوال رو پیش روی شهروند ایرانی گذاشته که تا کجا باید از یک ابزار استفاده کرد و هزینه داد؟ آیا معیشت مردم که به گفته مقام‌های دولت نگرانی 80% مردمه توانایی تحمل ادامه استفاده از ابزار هرمز رو داره؟ پاسخ این سوال هر چی که باشه یک چیز روشنه: هرمز دیگه فقط در نقشه نیست، هرمز حالا بخشی از زندگی روزمره تک تک ایرانی ها شده.
1: گرونی قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده که تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده‌ها به هزینه‌ای سنگین و بعضی اوقات غیرقابل پرداخت تبدیل بشه. در این شرایط شبکه‌های اجتماعی از ویدیوهایی پر شده که تعمیر لوازم خانگی رو آموزش میدن. رویا ملکی و جزئیات بیشتر در این باره.
8: این روزها وسیله خونه که خراب میشه چیکار میکنید؟ تعمیرش میکنید، نو میخرید یا بیخیال میشید و عطای داشتنش رو به لقاش میبخشید؟ اما قبل از همه این انتخابا حتما دو تا چارت ها میکنید تا ببینید جیبتون تحمل کدومشو داره. این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. کی باورش میشه که روزی خریدن لوازم خانگی آرزو بشه؟ خرید خونه و ماشین نه، خرید یخچال، ماشین لباسشویی یا جاروبرقی.
9: آرزو من اینه که قصد صاحب یخچال خیلی خوب داشتم.
10: یخچال میخوای؟
9: آره.
10: چرا؟
9: چون یخچالم خیلی خرابه، هر بارم که میاد 2-3 میلیون میگیره درست میکنه اما دوباره آب میریزه و واقعا داغون شدم، کلافه شدم. واقعا هم یخچال تلویزیون خیلی گرون هستن.
10: نمیتونین بخرید.
9: نمیتونم بخرم.
8: چی شد که داشتن یخچال شد آرزو؟ تقریبا 5 سال پیش علی خامنه‌ای رهبر وقت جمهوری اسلامی واردات بعضی از لوازم خانگی خارجی رو ممنوع کرد. قرار بود از تولید داخلی حمایت بشه. همون زمان فعالان بازار از جهش قیمت‌ها حتی تا 2 برابر خبر دادن. انتخاب کمتر و رقابت محدودتر شد. کالاهای خارجی نبود، کالاهای داخلی هم گران شد. حالا دولت بهانه داره، میگه این گرانی‌ها پیامد طبیعی وضعیت جنگی، اما اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی میگه این گرونی به جنگ ربطی نداره، تخصیص ارز مشکل اصلیه.
11: ما از برج 11 سال گذشته تا الان افزایش قیمت چشمگیری تو لوازم خانگی داشتیم. بزرگترین معضلش هم تولید کننده میگه چیه؟ مواد اولیه. معضل دومش ارزی که بهش تخصیص داده نمیشه. نه قبلا هم بوده، سال 1403 که جنگ نبود.
8: حکومت از طریق تخصیص ارز، قوانین و نهادهای شبه دولتی نظارت و نفوذ زیادی بر صنعت لوازم خانگی داره. در این چند سال رکود سنگین، جهش هزینه تولید، التهاب روانی بازار از کمبود مواد اولیه و تحریم ها هم بهش اضافه شده. همه اینها باعث شده که رئیس اتحادیه لوازم خانگی بگه برخی لوازم خانگی 100% گران شدن، اما بازار میگه از این حرفا بالاتره.
12: یخچال سایبای سایت ال جی 175 میلیون تومان، یخچال سایبای سایت ال جی 455 میلیون تومان، لباسشویی پاک شما 9 کیلویی 42 میلیون تومان، لباسشویی پاک شما 9 کیلویی 115 میلیون تومان، ظرفشویی 3 سبد فول ال جی 78 میلیون تومان، ظرفشویی 3 سبد فول ال جی 175 میلیون تومان، سرخون آزار گریلدار 22 میلیون تومان، سرخون آزار گریلدار 75 میلیون تومان، تلویزیون 65 سری 8 سونی 95 میلیون تومان، تلویزیون 65 سونی سری 8 295 میلیون تومان.
8: البته شما قیمت ها دستتونه و با خوش زندگی میکنید. شما بهتر میتونید به ما بگید قیمت چنده، اما با یک حساب سرانگشتی میشه گفت خرید لوازم خانگی دیگه گزینه مناسبی برای جیب بخشی از مردم نیست. انتخاب دوم میشه تعمیر. حدود 90% مردم به جای خرید وسیله نو رفتن سراغ تعمیر همون وسیله‌ای که قبلا داشتن. این آمار رو همین خرداد ما باسم اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته. اما تعمیر هم ارزون نیست. قطعه پیدا نمیشه، گرونه، بعضی وقتا تقلبیه. به همه اینها اجرت بالا هم اضافه کنیم. یعنی ممکنه یک وسیله خراب به جای یک خرج تبدیل بشه به خرج پشت خرج. خب انتخاب آخری هم هست، انتخابی که برای جیب هزینه نداره اما رفاه رو از بین میبره، یعنی سطح برخورداری مردم رو کم میکنه. مثلا اگر ماشین لباسشویی نه قابل خرید باشه نه قابل تعمیر چی میشه؟ کارش میفته گردن یکی از اعضای خانواده. شستن لباس با دست، برگشت به عقب، اونم در عصر تکنولوژی. اما دردناکترین بخش ماجرا اینه که گاهی نه ما مقصریم نه خود وسیله، یک عامل بیرحم دیگه هم هست، نوسان برق. آمار دقیقی از میزان خرابی ها نداریم اما گزارش های متعددی از سوختن و آسیب دیدن لوازم برقی با نوسان برق وجود داره. یعنی نوسان برق میتونه یک خرج تازه روی دستتون بذاره، اون وقتی که نه جیب اجازه خرید میده نه اجازه تعمیر. اون وقت خزینش آروم آروم از خود زندگی کم میکنه، از چیزایی که یه روزی عادی بودند و حالا برای خیلی ها آرزو شدند.
1: بحث کمبود و ناترازی انرژی در ایران فقط به بنزین محدود نمیشه. تأمین برق به ویژه در ماهای گرم سال مدت هاست به یکی از دغدغه‌های جدی کشور تبدیل شده. بحرانی که هر سال ابعاد گسترده تری پیدا میکنه. مسعود پزشکیان در تازه ترین گفتگوی مفصل تلویزیونی خودش در کنار مسائل اقتصادی به وضعیت تأمین برق هم پرداخته. او در بخشی از صحبتاش دو تا ادعا مطرح کرده که تیم درستی سنجی فکت‌نامه هر دو رو نادرست ارزیابی کرده.
13: این روزها مسعود پزشکیان هر جا که میره و هر تریبونی که پیدا میکنه ناگزیر باید از ناترازی انرژی بگه و به صرفه‌جویی توصیه کنه.
14: آقای دکتر گرمه خیلی، شما کولی رو که اجازه نمیدید روشن کنید، یه کولبیز بدید از دقیق کت در
15: دار و خودتون کولبیزتون رو در بیاردین.
13: رئیس دولت 14 توی گفتگوی تلویزیونی به بهانه آغاز سال سوم فعالیت دولتش گفته وسط این بیبرقی برای اینکه تولید ادامه پیدا بکنه دولت برنامه گذاشته که برق صنعت و تولید اصلا قطع نشه.
15: حتی برنامه گذاشتیم که به هیچ وجه ما برق و انرژی صنعت رو و کارگاه ها رو قطع نکنیم و داریم تلاش میکنیم این کار رو بکنیم.
13: آخرین تصمیم دولت درباره برق صنایع یک برنامه عملیاتی هفتگانه بوده که 30 تیر ماه همین امسال تصویب شد. در یکی از بندهای این برنامه عملیاتی قرار شده تا دولت محدودیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی رو از 2 روز در هفته به 1 روز کاهش بده. یعنی حتی روی کاغذ هم دولت فقط قطعی برق صنایع رو به 1 روز محدود کرده و از پایان قطع برق تولید کنندگان خبری نیست. به استناد همین مصوبه دولت، فکت‌نامه به این ادعای مسعود پزشکیان که برنامه گذاشته برق صنایع اصلا قطع نشه نشان نادرست میده. تو جای دیگه از این مصاحبه مسعود پزشکیان گفته عملکرد دولتش در حوزه افزایش نصب پنل‌های خورشیدی نزدیک به 7000 مگاوات برق تجدیدپذیر وارد مدار کرده.
15: همین پنل‌های خورشیدی که راه افتاد الان نزدیک 7000 مگاواتش وارد صحنه شده. 7000 مگاوات یعنی باز 7 میلیارد دلار پولی که ما نداریم، ولی این اومده تو صحنه و داره راه میفته.
13: اما جدیدترین آمار وزارت نیرو کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران رو حدود 5800 مگاوات اعلام میکنه که حدود 21% کمتر از عددیه که پزشکیان گفته، هرچند که آمارهای مقام‌های وزارت نیرو در این باره هم متفاوته. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو اول خرداد ماه گفته بود ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی 5000 مگاواته. 12 روز بعد وزیر نیرو یعنی همون علی‌آبادی از عبور ظرفیت تجدیدپذیرها از مرز 6000 مگاوات خبر داد. اما 2 ماه بعد یعنی هفته اول مرداد محسن ترس‌طلب معاون وزیر نیرو و مدیر عامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت کل انرژی تجدیدپذیر رو همچنان همون حدود 5800 مگاوات اعلام کرد. در نهایت فکت‌نامه به این گفته مسعود پزشکیان درباره ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر هم نشان نادرست میده، چرا که با بقیه آمارهای رسمی دولت تفاوت داره.
1: هیوا سیفی‌زاده خواننده ایرانی این هفته با انتشار ویدیویی اعلام کرد که دادگاه بدوی اونو به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده، حکمی که هنوز قطعی نیست. دلیل این محکومیت چی بوده؟ تکخانی این چند بیت در عمارت روبرو در تهران در اسفند 1403.

0: سیفی‌زاده در ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده به حکم دادگاه اعتراض کرده و پرسیده خوندن شعر سعدی و آواز ایرانی چطور میتونه تشویق به فساد و فحشا باشه؟
1: سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: بعد از انقلاب بهمن 57، جمهوری اسلامی تکخانی زنان در برابر مخاطبان مرد یا مختلط رو ممنوع کرده. محدودیتی که بسیاری از زنان خواننده رو ناچار به توقف فعالیت یا ترک ایران کرد. با این حال در سالهای اخیر شمار بیشتری از خوانندگان زن با اجرای عمومی و انتشار ویدیوهای آوازخوانی این ممنوعیت را به چالش کشیدن. ممنونم که نگاه فردا رو میبینید و کانال یوتیوب رادیو فردا رو دنبال میکنید. اگر خبر یا اتفاقی هست که ذهنتون رو درگیر کرده و میخواین بیشتر بهش پرداخته بشه، برای ما بنویسید. راه‌های امن ارتباط با ما در پست آخر اینستاگرام رادیو فردا توضیح داده شده.

با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با ایستگاه 19 از رادیو فردا در پراگ.

0: خوش اومدید، من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 این پنجشنبه 29 مرداد 1405 که مرداد رو هم داریم به پایان میرسونیم، در شرایطی که مسئله ایران و آمریکا، تنش‌هایی که بین تهران ابوظبی اینطوری بگیم و تهران پاریس ادامه داره، به اینها نگاهی خواهیم کرد. مجموعه این کنش و واکنش‌ها در کنار صحبت‌هایی که در ارتباط با کریدوری میشه که کریدور محرمانه آمریکا در تنگه هرمز نام گرفته و آمریکا میگه که روزانه 10 میلیون بشکه نفت رو میتونه از اونجا عبور بده و اینکه آیا این پایان بحران خواهد بود یا نه. همه اینها رو به بحث میگذاریم اگر با ما همراه بمونید، اما پیش از هر چیز بهترین زمان و بهترین لحظه است برای اینکه تازه‌ترین خبرها رو بشنوید با صدای رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد ناو هواپیما بر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده است. سنتکام روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس بدون اعلام جزئیات بیشتر اعلام کرد این ناو در چهارچوب مأموریتی برنامه‌ریزی شده در منطقه فعالیت خواهد کرد. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس تنگه هرمز می‌رسد. پیشتر رسانه‌های آمریکا گزارش شده بودند که این ناو جایگزین ابراهام لینکن می شود که پس از مأموریتی طولانی در خاورمیانه در حال خروج از منطقه است. گزارش ها از افت روحیه و مشکلات خدمه این ناو خبر دادند، هرچند مقام های دولت دونالد ترامپ آن را رد کردند. ابراهام لینکن حدود 9 ماه است در دریا حضور دارد و بخش عمده مأموریت خود را در حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه سپری کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
2: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت می کنیم، با عراقی ها صحبت می کنیم، با هر کدوم از اینا صحبت می کنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
1: ناصر همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می دانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه به رجب طیب اردوغان هشدار داد که از ورود به ماجراجوهای خطرناک در سوریه خودداری کند. کاتس در پیامی به زبان ترکی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ بازیگری امنیت این کشور را تهدید کند. این هشدار پس از حمله سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه هوایی اوازظهور در نزدیکی مرز ترکیه منتشر شد. بنیامین نتانیاهو هدف از این حمله را جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه ذکر کرده است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ هیئت نظامی این کشور پیش یا هنگام حمله در پایگاه حضور نداشت. وزیر خارجه سوریه نیز برنامه ریزی برای ایجاد پایگاه دائمی ترکیه را رد کرده است. ریاست جمهوری ترکیه بنیامین نتانیاهو را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه و بی ثبات کننده متهم کرده است. و چند خبر کوتاه. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است و با ادامه نگرانی ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را ثبت کرد. و خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می‌کند.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که خبرها رو به آگاهیتون رسوند و در ادامه
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: ایالات متحده آمریکا کارزاری اقتصادی رو علیه ایران آغاز کرده، کارزاری فراتر از فشار حداکثری که به هر حال آشناست برای ایرانی ها، به ویژه از زمان دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ این کارزار فعال بود. اکنون اما این کارزار اقتصادی گفته شده که کارزاری متفاوت خواهد بود. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی سابق است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر تهران در دست داره؟ این گزارشی است که ایلیا جزائری براتون بیشتر میگه در موردش.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
5: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
4: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شهید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
5: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
4: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید: یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی می‌گوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی‌سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او می‌افزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح می‌دهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
6: گزارش ایلیا جزائری را شنیدید درباره کارزار اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران. بخشی از این کارزار اقتصادی اگر در سمت جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم مسئله تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی ایران مدت هاست به عنوان یک ابزار راهبردی ازش استفاده میکنه یا اهرم راهبردی خودش میدونه اونو، اما از طرفی ایالات متحده آمریکا میگه که یک راهروی محرمانه رو درست کرده، راهرویی که نزدیک به عمان هست و اجازه میده روزانه 10 میلیون بشکه نفت از این راهرو عبور کنه. اما پرسش این هست که آیا روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبوره و این با واقعیت ها و داده هایی که مؤسسه هایی که رصد می کنن امور رو همخوانی داره یا نه؟ به سراغ همایون فلکشاهی رفتم، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر در فرانسه، تا او برای ما به این پرسش پاسخ بده.
7: عددی که آمریکایی ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگه هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، نه از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم چون میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
6: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
7: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت یعنی تو 20 روز حدود 200-250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیری، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط معاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه معاصره هنوز میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره که ما اینو کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بندر چینی هست. البته بتونیم بگیم با سرعت نسبتاً پایین. در ماه اوت میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است. معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه معاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه بشه. ولی صادرات عملا به صفر رسیده. یعنی اگه معاصره همینطور ادامه پیدا کنه تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه معاصره بیرون ببره.
6: الان ما شاهد این هستیم که خب این راه رو یا کوریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راه رو و کوریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده

0: این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگو این باشه، یعنی باید خودش رو ادپت کنه با عرضه کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. ما کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیک 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین، تنها در چین، حدود 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه. ولی بعد از اون به یک مرحله میرسیم که چینی‌ها باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتی که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
1: ولی به هر حال قیمت نفت همچنان بالا هست، درست آقای فرکشایی؟ و این قیمت نفت بالا برای ایالات متحده آمریکا آیا به سودشه یا به ضررش؟ و این تمرکز و تأکیدی که بر تنگه هرمز، آیا این ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت اقتصادی خود آمریکا، کسری بودجه و مسائل اینطوری؟
0: بعد قیمت نفت همونطور گفتید نسبتاً بالاست، ولی قیاس کنیم با اوجی که رسیده بود، یا مثلا تصورهایی که میتونستیم داشته باشیم با در نظر گرفتن بستن تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران فکر میکردن که قیمت نفت میتونست حتی به 200 دلار هر بشکه‌ای برسه. خود جمهوری اسلامی هم میگفت که در این وضعیت میتونه قیمت نفت به 300-400 دلار بشکه‌ای برسه، و دیدیم که خیلی زود بازار واکنشی نشون داد که باعث شد که قیمت نفت به اون مرحله نرسه. در واقع بازیگر اصلی تو این بازار چینه، چون چین خیلی سریع تونست تقاضاشو تقویت بده و این باعث شد که میتونیم بگیم رو قیمت نفت در واقع یه سقفی گذاشت. و اگه این قیمت نفت رو حالا نگاه کنیم و عواملش و نتیجهش رو ببینیم رو اقتصاد آمریکا، کلا برای اقتصاد آمریکا رو شما راست میگین، یعنی نکته خیلی خوبی نیست. اقتصاد آمریکا در کل نیازمند به یک قیمت نفت پایین هست. میتونیم بگیم که قیمت نفت حالا اپتیمالی که میتونن داشته باشن طرف 60 دلار بشکه‌ای باید باشه، اما برای تولید کنندگان نفت آمریکا به هر حال یک میتونیم بگیم وضعیت نسبتا خوبی هست در میان مدت. ولی برای اقتصاد آمریکا بله، کاملا میتونیم بگیم که میتونه اثر منفی بذاره. ولی تا موقعی که قیمت بالای 100 دلار میتونیم بگیم نره، واکنش بازار آمریکا آنچنان نخواهد بود که خیلی میتونیم بگیم برسه به کند کردن کل اقتصاد این کشور.
1: صحبت‌های همایون فلکشاهی رو شنیدید، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر، درباره صحبتی که مقام‌های آمریکایی کردن مبنی بر استفاده از یک کریدور یا راهروی محرمانه در تنگه هرمز که میتونه روزانه 10 میلیون بشکه نفت رو در خودش داشته باشه و عبور بده، و اینکه آیا چون این چیزی با واقعیت‌ها میخونه، چه تأثیراتی خواهد گذاشت با توجه به اینکه میدونیم که قیمت نفت امروز یک جهشی هم داشت و 90 دلار رو رد کرد. اما اجازه بدید که در همین ارتباط باز یک نگاهی داشته باشیم به ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا بر ایران، که گفته شده از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه، یعنی جمهوری اسلامی گفته که عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه رو در نظر داره، تغییری که نشون میده تهران ممکنه بازدارندگی رو از منطق پاسخ به حمله به امکان آغاز

0: عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش بده. بشنویم گزارشی رو از وحید پوراستاد.
1: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ میداد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن می تواند پاسخ نظامی پیش دستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی مشاور قالیباف میگوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیش‌دستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد: بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی سخنگوی سپاه هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی از عبور مقابل به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: جمهوری اسلامی میگوید که در پی محاصره اقتصادی و دریایی از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه استفاده خواهد کرد. گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. اما همونطور که میدونید مدتی است شنوندگان رادیو فردا میتونن صبحا با یک برنامه کوتاه، شاداب و مفرح روزشون رو آغاز کنند. رأس ساعت 7:05 بامداد ایران این برنامه شروع میشه و نامش هست صبح نگار. یکی از شنونده ها محبت کرده پیامی دوست داشتنی رو برای ما ارسال کرده که میشه گفت قوت قلبی هم برای اعضای تحریریه رادیو فردا هستش و شما میتونید این پیام رو بشنوید. و از شما هم دعوت میکنم که حتما دست به کار بشید، نظر خودتون رو بدید برای بهبود این برنامه و دیگر برنامه هایی که از رادیو فردا میشنوید. با همین پیام رو بشنویم در ادامه.
2: الو سلام، خوبی؟ میگم این صبح نگارتون خیلی خوبه، آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه حالش جا میاد. مرسی.
3: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
4: 2-0-420-725-970-30.
0: شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اما در ادامه میخواییم نگاهی بکنیم به طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی 25 مرداد ماه خودشون کلیاتش رو تصویب کردند. طرحی که ازش با عنوان آنچه نفوذ بیگانگان نامیده میشه نام برده میشه. طرح مورد انتقاد دولت هم قرار گرفته و دولت مسعود پزشکیان گفته که مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندیه. حتی اصولگرایان هم به این طرح واکنش نشون دادن، از جمله محمد مهاجری تحلیلگر اصولگرا در گفتگویی که با روزنامه اعتماد چاپ تهران داشته گفته که مجلس نه تخصص لازم برای قانونگذاری در موضوع نفوذ رو داره و نه با چنین طرحهایی میشه به مقابله با اون کمک کرد. گفتگویی رو داشتم با بابک دوربیکی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و از او پرسیدم که چرا این طرح اینقدر قامز درباره موضوعات صحبت میکنه و دقیقا مشخص نیست که هدف طراحانش از بیان مواردی که بسیار موارد متعددی است و کنار هم قرار دادن اونها مثل حمایت، هدایت، اشراف یا راهبری خارجی به چه نتیجه‌ای میخواستن برسن. بشنویم در ادامه صحبت‌های بابک دوربیکی رو.
5: این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضیا من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دوتا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه را اندازی بشه در حالی که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببینید، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم‌ها رو بندازی، همه رو آدم‌ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و تو آدم‌ها نمیدونن چه اتفاقی داره. یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقاً اون رو ازش گرفته، برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهامو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
0: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه؟ یعنی از سطح متخاصم که یک هست، به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن، تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر اینکه شهروندان ایرانی ایزوله بشن.
5: ببینید اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم می‌خواستن تو شرایط جنگ تحریم فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش در واقع حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن کوتاه کنه، این طرحو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید ما یه بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم دیگه، یک 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نه یکی از بزرگترین ها. ما توی محله‌های مالی لندن شما هر جا میرید یا مثلا تو سیلیکون ولی یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌ها که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این طرح تقریبا این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید همون جور که شما فهمیدین ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه. بعدم اصلا رسما داره به ایرانی های خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست. به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشه من میتونم رو کنترل کنم. ببینید همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانال های غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده، چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی 1 دلار از دارایی‌های بلوکم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و بالقوه به قول خودشون جرم میدونه، دقیق‌ترین پیامی داره به سرمایه‌گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی 1 سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم میبینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مای نفوذ بود، پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن. من فکر میکنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود میبره واقعا.
0: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات طرح تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
5: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تاکید، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانون نیست که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یه بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در این که بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب الدین آشنا گفت، یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این به نظرم بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
0: بابک دوربکی کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن از متن طرحی میگفت که مجلس شورای اسلامی کلیاتش رو به تصویب رسونده با عنوان نفوذ بیگانگان، طرحی که مورد انتقاد دولت مسعود پزشکیان هم قرار گرفته، در شرایطی که این طرح کلیاتش به تصویب رسیده و تصویر روشنی از جزئیاتش وجود نداره. هنوز خبرگزاری رسمی قوه قضایی از اجرای حکم اعدام دیگری خبر داد. قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که بامداد پنجشنبه، روزی که در اون به سر میبریم 29 مرداد، به دار آویخته شد. بشنویم از فرشته قاضی.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
6: @فرداگرام.
0: پوزش میخوام از مشکلی که پیش اومد در پخش گزارش فرشته قاضی. اجازه بدید که این گزارش رو در ادامه با هم بشنویم، گزارشی که نگاهی داره به اعدام قائم حسینی، همونطوری که گفتم یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان.
7: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله، تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می دانند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی، اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضاییه قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
0: از اعدام یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان شنیدید، اما مسئله محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران که بعد از جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران بیشتر شاهدش هستیم و بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده، فقط مختص این ماجرا نمیشه، بلکه بار دیگه مسئله زنان خواننده و اجراهای اونها رو هم تحت شعاع قرار داده، اجراهایی که اصولا محدود هستش. حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی واکنشی داشته به محکومیت هیوا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا. مبنای این اتهام و حکم رو آقای نوربخش زیر سوال برده. او در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری خبر آنلاین داشته گفته چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن وجود نداره و به گفته ی آقای نوربخش هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید به گفته ی حمیدرضا نوربخش یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را می‌پرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سدی جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند. ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا دیگه هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه. کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته. ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: بله، هیوا یوسف، هیوا سیفی زاده بود که صداشو شنیدید. 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق آواز خوندن. داستان صدای زنان در سرزمین ما داستان پیچیده ای. از قمر که شروع کنیم، اما اگر برسیم به بعد از انقلاب، از گوگوش ستاره بی همتای موسیقی پاپ ایران بگیریم تا بیایم به جوانانی که امروز میخونن برسیم، به هیوا سیفی زاده، پرستو احمدی و دیگران. قصه غم انگیزی، ولی امیدوارم که روزی بتونن به راحتی روی صحنه ها ظاهر بشن در ایران و برای همه ایرانی ها بخونن. بپردازیم به یک موضوع دیگه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی رو به دنبال داشته. اما در دیگر سوی جهان، در نیجریه، همین بحران به رشد ثروت آلیکو دانگوته، ثروتمندترین مرد آفریقا، منتهی شده. گلناز اسفندیاری براتون بیشتر میگه.
1: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله‌های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy میگوید این پالایشگاه در ماه‌های آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فرآورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می‌کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می‌شود، برای پالایش به خارج صادر می‌شود. بسیاری از پالایشگاه‌های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. برای نمونه نیجریه طی سال‌های اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فرآورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فرآورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران، پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او، پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تأمین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است. کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده‌های نفتی را از خاورمیانه تأمین کرده است.
0: بله. آلیکو دانگوته، ثروتمندی که ثروتش رشد کرده به خاطر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هرچند که این جنگ در داخل ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی به شهروندان ایرانی دامن زده. اما چای تنها نوشیدنی گرم و آرام بخش بعد از خستگی نیست. مجموعی از پژوهش‌ها نشون میده این نوشیدنی پرتمطراق و پرطرفدار ممکنه از قلب و رگ‌ها محافظت کنه، به سلامت روده و کنترل قند خون یاری برسونه و حتی زمین ساز عمر طولانی تر و ذهنی آرام تر باشه. بشنویم از بنیامین صدر و یک فنجون چای گرم بنوشیم.
2: چای پس از آب محبوب ترین نوشیدنی جهان است و نزدیک به 2/3 جمعیت کره زمین آن را می نوشند. همین محبوبیت گسترده سبب شده دانشمندان در دهه‌های گذشته صدها پژوهش درباره آثار احتمالی نوشیدن چای بر سلامت انسان انجام دهند. به گزارش واشنگتن پست، یک فنجان چای دم کرده حاوی آنتی اکسیدان ها و ترکیبات گیاهی مفیدی است که مشابه آنها در قهوه، میوه ها و سبزی ها نیز یافت می شود. یکی از یافته‌های تقریباً ثابت پژوهش‌ها این است که مصرف کنندگان چای به طور متوسط اندکی بیشتر از کسانی عمر می‌کنند که چای نمی‌نوشند. در مطالعه گسترده‌ای که روی نزدیک به 500,000 بزرگسال 40 تا 69 ساله در بریتانیا انجام شده، افرادی که روزانه 2 تا 3 فنجان چای نوشیدند در قیاس با کسانی که به ندرت چای می‌نوشند یا اصلاً چای نمی‌نوشند با 13% کاهش خطر مرگ در دوره مطالعه روبرو بودند. حدود 90% مصرف کننده ها نیز در این پژوهش بیشتر چای سیاه نوشیدند. با این حال پژوهشگران تاکید می کنند چون این مطالعاتی تنها یک ارتباط آماری را نشان می دهد و الزاماً ثابت نمی کند که نوشیدن چای به طور مستقیم سبب افزایش طول عمر می شود. جدای از این، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند ترکیبات موجود در چای می‌توانند به محافظت و انبساط رگ‌های خونی کمک کنند. در یک آزمایش بالینی، 66 بیمار مبتلا به بیماری عروق قلب برای 4 هفته روزانه حدود 3 فنجان چای سیاه نوشیدند. نتایج نشان داد عملکرد عروقی آنها بهبود یافته است. یافته بعدی این است که نوشیدن چای به تنهایی نمیتواند مانع ابتلا به دیابت نوع 2 شود، اما میتواند برخی جنبه‌های مرتبط با متابولیسم بدن را بهبود بخشد. این پژوهش‌های تازه نشان دادند که چای سیاه میتواند از شدت جهش قند خون پس از غذا خوردن بکاهد. از اینها گذشته چای و قهوه هر دو به دلیل داشتن کافئین میتوانند هوشیاری، تمرکز و دامنه توجه را افزایش دهند. اما چای برای برخی افراد گزینه مناسب تری است، چون معمولاً کافئین کمتری دارد و احتمال اختلال در خواب پس از مصرف آن پایین تر است. در مطالعه‌ای که بر روی 30 بزرگسال سالم انجام شد، مصرف روزانه 4 فنجان چای سیاه یا 4 فنجان قهوه بهبود تقریباً مشابهی در هوشیاری و عملکرد شناختی ایجاد کرد. با این تفاوت که آنها که چای نوشیدند شبها کمتر با اختلال خواب مواجه شدند. و در آخر اینکه چای سیاه، چای سبز و چای سفید همچنین حاوی اسید آمینه‌ای هستند که پژوهش‌ها آن را با کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش آرامش مرتبط می‌داند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که افزودن مقدار زیادی شکر، خامه یا شیرین کننده‌های پرکالری می‌تواند بخشی از فواید چای را خنثا کند. همچنین یافته‌های موجود به معنی آن نیست که چای جایگزین یک رژیم غذایی متعادل، ورزش، خواب کافی یا درمان‌های پزشکی است.
0: بنیامین صدر از چای میگفت. یاد ترانه‌ای از مریم مروج افتادم که علیرضا قربانی خونده بود و در اونجا میگفت که برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پرزدن از خود دعای تازه بیاور. امیدوارم که انرژیتون رو بدرقه راه من و همکارانم کنید. شبتون خوش، جمعه بهتری داشته باشید.
3: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. ایران با محکوم کردن تحریم های جدید آمریکا آن را تروریست اقتصادی خواند. و عبدالناصر همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های بسن یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
4: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
3: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آن وجود ندارد. به گفته عبدالناصر همتی کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چهارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده است. سنتکام روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس بدون اعلام جزئیات بیشتر اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریتی برنامه‌ریزی شده که در منطقه فعالیت خواهد کرد. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس تنگه هرمز می‌رسد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که این ناو جایگزین ابراهام لینکلن می‌شود که پس از مأموریتی طولانی در خاورمیانه در حال خروج از منطقه است. گزارش‌ها از افت روحیه و مشکلات خدمه این ناو خبر دادند، هرچند مقام‌های دولت دونالد ترامپ آن را رد کردند. ابراهام لینکلن حدود 9 ماه است در دریا حضور دارد و بخش عمده مأموریت خود را در حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه سپری کرده است. و حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. و در خبر دیگر، وزیر دفاع اسرائیل درباره سوریه به ترکیه هشدار داد. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

sound gets ready. You've got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: بچه بیشتر تهدید کنم.
1: مشکل ما در ایران
0: اسید پاشیدن تندروها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
0: همه شهر
2: رو نمیتونن زندان بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. ایران با محکوم کردن تحریم‌های جدید آمریکا آن را تروریسم اقتصادی خواند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران توقف صادرات نفت را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات پسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه تهران را اعلام خواهد کرد. وزن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفتگوهای آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که هر کشوری به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران ببخشید روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت می کنیم، با عراقی ها صحبت می کنیم، با هر کدوم از اینا صحبت می کنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با صدا و سیما تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده. از سنتکام روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس بدون اعلام جزئیات بیشتر اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریتی برنامه‌ریزی شده و در منطقه فعالیت خواهد کرد. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس سنگ هرمز می‌رسد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش شده بودند که این ناو جایگزین ابراهام لینکن می‌شود که پس از مأموریتی طولانی در خاورمیانه در حال خروج از منطقه است. گزارش‌ها از افت روحیه و مشکلات خدمه این ناو خبر دادند، هرچند مقام‌های دونالد ترامپ آن را رد کردند. ابراهام لینکن حدود 9 ماه است در دریا حضور دارد و بخش عمده مأموریت خود را در حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه سپری کرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

Sorry seems to be.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 10 شب پنجشنبه 29 مرداد 1405 رو پشت سر می‌ذاریم. من نسرین افشار هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. اما در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات و تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه، از نگرانی حکومت از افزایش نارضایتی‌ها و احتمال تبدیل خشم اقتصادی مردم به اعتراضات گسترده خواهیم گفت و همینطور میگیم که ایران پنجمین کشور جهان از نظر داشتن منابع طبیعی است. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها و تحلیل های مرتبط، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم رویا ملک.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن، وزیر خزانه داری آمریکا، میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته‌های بسند یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه، 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. یحیی سری، سخنگوی این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران، در بیانیه‌ای که در شبکه تلگرام منتشر شد، مدعی انجام موفقیت آمیز دو عملیات نظامی با استفاده از پهپاد شد. ساعت پیشتر، سپاه پاسداران ایران هشدار داده بود که عربستان سعودی قادر به مقابله با حملات فزاینده حوثی‌ها نخواهد بود. درگیری‌های حوثی‌ها با عربستان سعودی چند هفته پیش و به دنبال فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا پایتخت یمن از سر گرفته شد. این گروه کمی بعد مدعی محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی شد و حمله به کشتی‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور را آغاز کرد. و چند خبر کوتاه. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می‌کند.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش‌های تازه. اما جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش‌دستانه حرف میزنه. تغییری که نشون میده تهران ممکنه بازدارندگی رو از منطق پاسخ به حمله به امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ می‌دهد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن میتواند پاسخ نظامی پیشدستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیش‌دستانه‌ای برای شکستن محاصره میتواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور میبیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد: بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که صف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید، اما در همین باره دیدگاه عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل رو بشنوید در اسپانیا.
4: بعد جنگ 8 ساله با عراق، ایران دو نوع بازدارندگی رو سعی کرد که امتحان کنه. یکی بازدارندگی توسط تحمیل هزینه به طرف مقابلش، یعنی این که مجازات میکنیم اگر کسی کاری انجام بده علیه ما. دومی بازدارندگی از طریق خونسازی بود، یعنی این که ما کارهایی میکنیم مثل ساختن محور مقاومت که دیگران به راحتی حمله نکنند. این موضوعی بود که در حوزه منطقه‌ای بیشتر به کار می‌گرفتند. در اواخر تلاششون بر این بود که یک بازدارندگی بر اساس در آستان ماندن بسازن. خب این موضوعی بود که خیلی هم مورد نقد قرار گرفت که اساساً چنین بازدارندگی آیا ممکنه یا نه. خب که دیدیم ممکن نیست، ولی حال جمهوری اسلامی به این فکر میکنه که از یک موقعیتی یا نوع بازدارندگی که واکنشی بود به یک بازدارندگی حرکت کنه که تهاجمی اما محاسبه شده باشه. علت این که داریم چنین تغییر فازی رو میبینیم احتمالاً به خاطر اینه که آنچه پیش از این تهران سعی میکرد انجام بده پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی و منجر شدنش به حملات گسترده بعد محاصره دریایی باعث شده که منطق محاسبه تهران امروز عوض بشه. به خاطر همین فکر میکنه که اگر رویارویی اتفاق بیفته که بنظر بسیاری از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی روی محتمل هست، بعد کاری بکنه که قوی تر از گذشته باشه و نه اینکه صبر کنه که الزاماً آمریکا یا اسرائیل هم شروع کنن. و از طرف دیگه با مشکل محاصره هم روبروه. تو این لحظه است که ما شاهد این تغییر منطق راهبردی هستیم که خودش هم با پارادوکس های البته مواجهه دیگه. یعنی میگه ما برای دفاع داریم تهاجمی میشیم، اما همین میتونه که طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل رو هم ببره به سمت اینکه حرکت‌های بیشتری علیهش انجام بدن. شاید ما اصلا شاهد محاصره‌های زمینی و بعداً نوع حملات متفاوت‌تری داشته باشیم. بعد فعلا مشکل اعتبار داره دیگه. آیا این اقداماتی که داره میکنه اساساً قابل باور هست و آیا این باعث بازدارندگی میشه؟ خب این علامت سوال جدیه که جمهوری اسلامی تا امروز چنین چیزی رو از خودش نتونسته نمایش بگذاره. به نظر میاد که تو این مقطع آنچه داریم میبینیم بیشتر مجموعی از اقدامات روانی است و آزمایش طرف واکنش‌های طرف مقابل. ولی ممکنه که با توجه به آنچه که در مورد اردن انجام دادن قابل عملیاتی شدن هم بشه، ولی خب آنچه میفهمیم اینه که فعلا این واکنش جمهوری اسلامی به موضوع تغییر کرده و سیاست جدیدی رو عنوان کرده.
5: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: و در تحولی دیگه، ایالات متحده اعلام کرد کارزار اقتصادی علیه ایران رو آغاز کرده که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی‌سابقه است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر تهران در دست داره؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
7: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
6: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شدید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
7: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
6: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید: یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی میگوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک‌ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی‌سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید: یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید: رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد: کارزار سخت اقتصادی می‌تواند

0: فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، به پرسش محمد زرقامی درباره اینکه آیا روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور از راهروی محرمانه آمریکاست یا خیر، صحبت کرده.
1: عددی که آمریکایی ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگ هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، یعنی از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
2: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
1: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت، یعنی تو 20 روز حدود 200-250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیریه، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط محاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه محاصره هنوز میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره، که ما اینو کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بندر چینی هست. البته میگیم با سرعت نسبتا پایین. در ماه اوت میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده، که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است. معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم، 80 میلیون بشکه بیرون محوطه محاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده، بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه بشه. ولی صادرات عملا به صفر رسیده. یعنی اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه محاصره بیرون ببره.
2: الان ما شاهد این هستیم که خب این راه رو یا کوریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راه رو و کوریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده؟ اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش فروششون دارن صحبت میکنن.

0: تمام این ماجرا رو که کنار هم بگذاریم، ما میتونیم بپذیریم که این موضوع بحران سوخت فیصله خواهد یافت؟
1: کلن اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودشو ادپت کنه با ارز کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانیه که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. ما کلن اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیک 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین تنها در چین حدود 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه. ولی بعد از اون به یک مرحله میرسیم که چینیا باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتا کمی در محصولات نفتی که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
0: ولی به هر حال قیمت نفت همچنان بالا هست، درست آقای فرخ‌شاهی؟ و این قیمت نفت بالا برای ایالات متحده آمریکا آیا به سودشه یا به ضررش؟ و این تمرکز و تاکیدی که بر تنگه هرمز، آیا این ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت اقتصادی خود آمریکا، کسری بودجه و مسائل اینطوری؟
1: بله، قیمت نفت همونطور گفتید نسبتا بالاست، ولی قیاس کنیم با اوجی که رسیده بود، یا مثلا تصورهایی که میتونستیم داشته باشیم با در نظر گرفتن بستن تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران فکر میکردن که قیمت نفت میتونست حتی به 200 دلار هر بشکه‌ای برسه. خود جمهوری اسلامی هم میگفت که در این وضعیت میتونه قیمت نفت به 300-400 دلار بشکه‌ای برسه، و دیدیم که خیلی زود بازار واکنشی نشون داد که باعث شد که قیمت نفت به اون مرحله نرسه. در واقع بازیگر اصلی تو این بازار چینه، چون چین خیلی سریع تونست تقاضاشو تقویت بده و این باعث شد که میتونیم بگیم رو قیمت نفت در واقع یه سقفی گذاشت. و اگه این قیمت نفت رو نگاه کنیم و عواملش و نتیجهش رو ببینیم رو اقتصاد آمریکا، کلا برای اقتصاد آمریکا شما راست میگین، یعنی نکته خیلی خوبی نیست. اقتصاد آمریکا در کل نیازمند به یک قیمت نفت پایین هست. میتونیم بگیم که قیمت نفت حالا اپتیمالی که میتونن داشته باشن طرف 60 دلار بشکه‌ای باید باشه، اما برای تولید کنندگان نفت آمریکا به هر حال یک میتونیم بگیم وضعیت نسبتا خوبی هست در میان مدت. ولی برای اقتصاد آمریکا بله، کاملا میتونیم بگیم که میتونه اثر منفی بذاره. ولی تا موقعی که قیمت بالای 100 دلار میتونیم بگیم نره، واکنش بازار آمریکا آنچنان نخواهد بود که خیلی میتونیم بگیم برسه به کند کردن کل اقتصاد این کشور.
2: گفتگو شنیدید با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
3: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی سالی که روی این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، عضو هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم، اونا رو دانلود میکنم از طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید، این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
2: صدای یکی از شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدید، اما شما میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @radiofarda@fardagram و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-113 با ما تماس بگیرید و آنچه پیرامون شما میگذره رو با ما به اشتراک بگذارید. اما در گزارش دیگه، گرانی در ایران دیگه فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و همینطور احساس شنیده نشدن، نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی رو خواهد داشت؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بی انجامه. چون اگر دقت بکنید ما در طول این سالها با دو تا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دو این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
2: آقای قاضیان، حکومت در رسانه‌ها از تبدیل شدن این نارضایتی‌ها به اعتراضات گسترده صحبت می‌کنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی می‌کنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه، این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در عین حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره، برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
2: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم، پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره، یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن، الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
2: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین، 2-3 سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش اینه که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندگی رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصد خانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
2: گفتگوی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، که از فشار معیشتی تا خشم اجتماعی در ایران برای ما میگفت. اما حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیبا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال برده. او در مصاحبه با خبر آنلاین گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، هیچ حکم صریح و شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصاً از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند، ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه‌ام برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی، من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه توی این جهان نمیتونم داشته باشم، حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیست به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: هانا کاویانی درباره حکم هیوا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده ایرانی گزارش میداد. اما در این باره باید بگم که بیش از 4 دهه بعد از انقلاب 57 صدای زنان خواننده در ایران همچنان با محدودیت، ممنوعیت و گاهی بازداشت روبروه. بازداشت هیوا سیفی‌زاده در میانه اجرای زنده در تهران تنها یکی از تازه ترین نمونه های این فشار هاست. همزمان هم باید بگم که نسل تازه از دختران و زنان در ایران بیش از هر زمان دیگه ای اجراهاشون رو در خیابان، فضاهای فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنن. حضوری که نشون میده با وجود محدودیت‌ها مسیر حضور و فعالیت زنان در موسیقی نه تنها متوقف نشده، بلکه در شکل تازه‌ای در حال گسترشه.
1: ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام
2: @فرداگرام.
0: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی به همین دلیل تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع مهم و طبیعی بهره برداری مناسبی بکنن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون در زمره کشورهای غنی جهان جای نگرفتن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما ایران با برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر منابع طبیعی جهان از نفت و گاز گرفته تا معادن گسترده، ظرفیت عظیمی برای ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خودش داره. با این حال بخش قابل توجهی از این ظرفیت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری و همچنین مشکلات مدیریتی و ساختاری به طور کامل به اقتصاد مولد تبدیل نشدن. این فاصله میان منابع عظیم موجود و بهره برداری مؤثر از اونها یکی از تناقض‌های مهم اقتصاد ایرانه. کشوری ثروتمند از نظر منابع که بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه‌اش همچنان دست نخورده یا کم بهره باقی مونده. اما در گزارش دیگه که همکارم الهه روانشاد برای شما ساخته، اشاره‌ای داره به بعضی از کلمات که در کشورهای مختلف و اقوام و جاهای مختلف یک معنی کامل داره، مثل کافه یا کافی. با هم می‌شنویم.
4: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه ایه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon، میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای من اینجام، هلو آیم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی ها میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی، یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها می پوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری، احتمالاً یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلاً آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همان زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلاً الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید، نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید، یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
0: بعد از گزارش الهه روانشاد به اتمام 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.
5: با اعلام ساعت 23 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. و ایران با محکوم کردن تحریم های جدید آمریکا آن را تروریسم اقتصادی خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکوبسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. بسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران را برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته‌های بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه، 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده است. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در بیانیه‌ای که در شبکه تلگرام منتشر شده مدعی انجام موفقیت آمیز دو عملیات نظامی با استفاده از پهپاد شد. ساعتی پیشتر سپاه پاسداران ایران هشدار داده بود که عربستان سعودی قادر به مقابله با حملات فزاینده حوثی‌ها نخواهد بود. درگیری‌های حوثی‌ها با عربستان سعودی چند هفته پیش و به دنبال فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا پایتخت یمن از سر گرفته شد. این گروه کمی بعد مدعی محاصره دریایی بنادر عربستان سعودی شده و حمله به کشتی‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی این کشور را آغاز کرد. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. امضا کنندگان که عمدتاً از مدرسان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند، نسبت به ادامه شکنجه، بی‌توجهی ساختاری، سکوت اجباری دادگاه‌های نمایشی و اجرای اعدام در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان از جمهوری اسلامی خواستند به رفتار غیر انسانی حبس و اعدام پایان دهد و همزمان خواستار توقف جنگ و تحریم‌های آمریکا شدند. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.

Ağlım olmuyor.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: خوردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بزا بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه؟

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جدی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: خوش آمدید به این بخش خبری و گزارش‌های تازه. اما جمهوری اسلامی همزمان با ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیشدستانه حرف میزنه. تغییری که نشون میده تهران ممکنه بازدارندگی رو از منطقه پاسخ به حمله به امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش بده. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
3: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه ی حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ میداد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی، رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح، باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات، محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن میتواند پاسخ نظامی پیش دستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگ تر کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود. اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی، مشاور قالیباف، می‌گوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود، پاسخ پیشدستانه‌ای برای شکستن محاصره می‌تواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور می‌بیند، با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه، از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد: بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی، سخنگوی سپاه، هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیشدستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما در همین باره دیدگاه عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، رو بشنوید در اسپانیا.
4: بعد جنگ 8 ساله با عراق، ایران دو نوع بازدارندگی رو سعی کرد که امتحان کنه. یکی بازدارندگی توسط تحمیل هزینه به طرف مقابلش، یعنی اینکه مجازات میکنیم اگر کسی کاری انجام بده علیه ما. دومی بازدارندگی از طریق خونسازی بود، یعنی اینکه ما کارهایی میکنیم مثل ساختن محور مقاومت که دیگران به راحتی حمله نکنند. این موضوعی بود که در حوزه منطقه‌ای بیشتر به کار می‌گرفتند. در اواخر تلاششون بر این بود که یک بازدارندگی بر اساس در آستان ماندن بسازن. خب این موضوعی بود که خیلی هم مورد نقد قرار گرفت که اساساً چنین بازدارندگی آیا ممکنه یا نه. خب که دیدیم ممکن نیست، ولی حال جمهوری اسلامی به این فکر میکنه که از یک موقعیتی یا نوع بازدارندگی که واکنشی بود به یک بازدارندگی حرکت کنه که تهاجمی اما محاسبه شده باشه. علت این که داریم چنین تغییر فازی رو میبینیم احتمالاً به خاطر اینه که آنچه پیش از این تهران سعی میکرد انجام بده پاسخگو نبوده و این عدم پاسخگویی و منجر شدنش به حملات گسترده بعد محاصره دریایی باعث شده که منطق محاسبه تهران امروز عوض بشه. به خاطر همین فکر میکنه که اگر رویارویی اتفاق بیفته که به نظر بسیاری از کارشناسان نزدیک به جمهوری اسلامی خیلی رویارویی محتمل هست، بعد کاری بکنه که قوی تر از گذشته باشه و نه اینکه صبر کنه که الزاماً آمریکا یا اسرائیل هم شروع کنن و از طرف دیگه با مشکل محاصره هم روبروه. تو این لحظه است که ما شاهد این تغییر منطق راهبردی هستیم که خودش هم با پارادوکس های البته مواجهه دیگه. یعنی میگه ما برای دفاع داریم تهاجمی میشیم، اما همین میتونه که طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل رو هم ببره به سمت اینکه حرکت های بیشتری علیهش انجام بدن. شاید ما اصلا شاهد محاصره های زمینی و بعدن نوع حملات متفاوت تری داشته باشیم. بعد فعلا مشکل اعتبار داره دیگه. آیا این اقداماتی که داره میکنه اساسا قابل باور هست و آیا این باعث بازدارندگی میشه؟ خب این علامت سوال جدیه که جمهوری اسلامی تا امروز چنین چیزی رو از خودش نتونسته به نمایش بگذاره. به نظر میاد که تو این مقطع آنچه داریم میبینیم بیشتر مجموعی از اقدامات روانی است و آزمایش طرف واکنش های طرف مقابل، ولی ممکنه که با توجه به آنچه که در مورد اردن انجام دادن قابل عملیاتی شدن هم بشه. ولی خب آنچه میفهمیم اینه که فعلا این واکنش جمهوری اسلامی به موضوع تغییر کرده و سیاست جدیدی رو عنوان کرده.
5: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
2: و در تحولی دیگه، ایالات متحده اعلام کرد کارزار اقتصادی علیه ایران رو آغاز کرده که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی‌سابقه است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر تهران در دست داره؟ بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
7: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
6: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شدید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
7: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
6: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چنین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی میگوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک‌ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی‌سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی میتواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او میافزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح میدهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
2: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدین. اما به گفته مقام‌های آمریکایی حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز از مسیر جنوبی تنگه هرمز و از طریق مسیر امنی که ارتش آمریکا ایجاد کرده خارج و وارد بازار جهانی انرژی شده. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه، به پرسش محمد زرقامی درباره اینکه آیا روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور از راهروی محرمانه آمریکاست یا خیر صحبت کرده.
8: عددی که آمریکایی‌ها جلو میارن، شاید یک کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگ هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، یعنی از روی از نفت از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم

0: رو نتونیم ببینیم.
1: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
0: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت، یعنی تو 20 روز حدود 200-250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیریه، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط محاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه محاصره هنوز میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره که ما اینو کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بنادر چینی هست. البته بتونیم بگیم با سرعت نسبتاً پایین. در ماه اوت میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است. معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم، 80 میلیون بشکه بیرون محوطه محاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده، بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه بشه. ولی صادرات عملا به صفر رسیده. یعنی اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه، تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه محاصره بیرون ببره.
1: الان ما شاهد این هستیم که خب این راه رو یا کوریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راه رو و کوریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه؟ با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش فروششون دارن صحبت میکنن. تمام این ماجرا رو که کنار هم بگذاریم، ما میتونیم بپذیریم که این موضوع بحران سوخت فیصله خواهد یافت؟
0: کلن اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودش رو ادپت کنه با ارز کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300,000 بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. ما کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین تنها در چین حدود

0: 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه، ولی بعد از اون به یک مرحله میرسیم که چینیا باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتا کمی در محصولات نفتی که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
1: ولی به هر حال قیمت نفت همچنان بالا هست، درست آقای فرخ‌شاهی؟ و این قیمت نفت بالا برای ایالات متحده آمریکا آیا به سودشه یا به ضررش؟ و این تمرکز و تأکیدی که بر تنگه هرمز، آیا این ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت اقتصادی خود آمریکا، کسری بودجه و مسائل اینطوری؟
0: بله، قیمت نفت هم طور گفتید نسبتا بالاست، ولی قیاس کنیم با اوجی که رسیده بود یا مثلا تصورهایی که میتونستیم داشته باشیم با در نظر گرفتن بستن تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران فکر میکردن که قیمت نفت میتونست حتی به 200 دلار هر بشکه‌ای برسه. خود جمهوری اسلامی هم میگفت که در این وضعیت میتونه قیمت نفت به 300-400 دلار بشکه‌ای برسه و دیدیم که خیلی زود بازار واکنشی نشون داد که باعث شد که قیمت نفت به اون مرحله نرسه. در واقع بازیگر اصلی تو این بازار چینه، چون چین خیلی سریع تونست تقاضاشو تقویت بده و این باعث شد که میتونیم بگیم رو قیمت نفت در واقع یه سقفی گذاشت. و اگه این قیمت نفت رو نگاه کنیم و عواملش و نتیجهش رو ببینیم رو اقتصاد آمریکا، کلا برای اقتصاد آمریکا شما راست میگین، یعنی نکته خیلی خوبی نیست. اقتصاد آمریکا در کل نیازمند به قیمت نفت پایین هست. میتونیم بگیم که قیمت نفت حالا اپتیمالی که میتونن داشته باشن طرف 60 دلار بشکه‌ای باید باشه، اما برای تولید کنندگان نفت آمریکا به هر حال یک میتونیم بگیم وضعیت نسبتا خوبی هست در میان مدت، ولی برای اقتصاد آمریکا بله کاملا میتونیم بگیم که میتونه اثر منفی بذاره. ولی تا موقعی که قیمت بالای 100 دلار میتونیم بگیم نره، واکنش بازار آمریکا آنچنان نخواهد بود که خیلی میتونیم بگیم برسه به کند کردن کل اقتصاد این کشور.
2: گفتگو شنیدید با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر از فرانسه. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
3: درود و سپاس به شما فردایی عزیز. من خیلی ساله که روی این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، اوز هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم و طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری، تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
2: صدای یکی از شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدید، اما شما میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @radiofarda @fardagram و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-113. با ما تماس بگیرید و آنچه پیرامون شما میگذره رو با ما به اشتراک بگذارید. اما در گزارش دیگه، گرانی در ایران دیگه فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسانی که در این باره هشدار میدن، حکومت هم نگرانه که فشار معیشتی، ناامیدی و همینطور احساس شنیده نشدن، نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه نزدیک شده و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی رو خواهد داشت؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
4: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی میشد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بی انجامه. چون اگر دقت بکنیم، ما در طول این سالها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست. یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دوی این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستن. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره. ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد، یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
2: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردا خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
4: نه تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه. این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن. یعنی در این حال که ناراضی هستن، ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره. برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون. یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز همین وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطش رو میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
2: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی ها حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
4: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
2: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
4: ببین، دو سه سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندهی رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
2: گفتگوی شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، که از فشار معیشتی تا خشم اجتماعی در ایران برای ما میگفت. اما حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیبا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال برده. او در مصاحبه با خبر آنلاین گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، هیچ حکم صریح و شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. در این باره بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمیکنه. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیر. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه‌ام برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور برای من خیلی جذابه،
3: در رویا و آمال و آرزومه،
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه توی این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: هانا کاویانی درباره حکم هیوا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده ایرانی گزارش میداد. اما در این باره باید بگم که بیش از 4 دهه بعد از انقلاب 57 صدای زنان خواننده در ایران همچنان با محدودیت، ممنوعیت و گاهی بازداشت روبروه. بازداشت هیوا سیفی‌زاده در میانه اجرای زنده در تهران تنها یکی از تازه ترین نمونه های این فشار هاست. همزمان هم باید بگم که نسل تازه از دختران و زنان در ایران بیش از هر زمان دیگه ای اجراهاشون رو در خیابان، فضاهای فرهنگی و شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن. حضوری که نشون میده با وجود محدودیت ها مسیر حضور و فعالیت زنان در موسیقی نه تنها متوقف نشده، بلکه در شکل تازه‌ای در حال گسترشه.
1: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
2: @فرداگرام.
0: همچنان با 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. اما در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت اقتصادی مهمی به همین دلیل تبدیل بشن و برخی هم به دلایل مختلف نتونستن از این منابع مهم و طبیعی بهره برداری مناسبی بکنن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون در زمره کشورهای غنی جهان جای نگرفتن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 کشور دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
0: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما ایران با برخورداری از یکی از بزرگترین ذخایر منابع طبیعی جهان از نفت و گاز گرفته تا معادن گسترده، ظرفیت عظیمی برای ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خودش داره. با این حال بخش قابل توجهی از این ظرفیت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری و همچنین مشکلات مدیریتی و ساختاری به طور کامل به اقتصاد مولد تبدیل نشدن. این فاصله میان منابع عظیم موجود و بهره برداری مؤثر از اونها یکی از تناقض‌های مهم اقتصاد ایرانه. کشوری ثروتمند از نظر منابع که بخش بزرگی از ظرفیت بالقوه‌اش همچنان دست نخورده یا کم بهره باقی مونده. اما در گزارش دیگه که همکارم الهه روانشاد برای شما ساخته، اشاره ای داره به بعضی از کلمات که در کشورهای مختلف و اقوام و جاهای مختلف یک معنی کامل داره، مثل کافه یا کافی. با هم میشنویم.
4: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی ده‌ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارج هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلاً کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای من اینجام، هلو ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر، هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی، یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها میپوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری، احتمالا یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلا آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همون زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلا الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید، نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید، یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
0: بعد از گزارش الهه روانشاد به اتمام 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.

0: اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: شما شنونده تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جی دی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
2: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان

0: سلام به همه کافه فردایی ها. چی شد آقا جلو؟
1: قول و تکون دادم با آدم.
0: قول و
1: تکون فنی بود. بعد طرف شد. سلام کنیم. سلام کنیم.
0: سیمش شل شل شل
1: سیم. سیم مانیتور شل شده بود اینجا. سفتش کردیم.
0: بله.
1: منم سلام میکنم به همه کافه فردایی عزیز. آقا امروز چندمه؟ 28 مرداد.
0: 28 مرداد.
1: داره میره مرداد هم. مرداد داره تموم میشه.
0: 19 اوت.
1: و چیچیه چیچی و سانی.
0: 5 ربیع الاول.
1: اول چیچی الاول.
0: آره. تا جمعه هم یادم میمونه که هفته ربیع الاول، چون یادم بود که پیروز سوم.
1: باری کلا
0: دیگه یادم میره.
1: باری کلا افسه. حالا داره مرداد تموم میشه. اجازه من یه بیت شعر مردادی بخونم.
0: بله.
1: شما رو یک بیت مهمان کنم. میفرماید که تیر دیوانه شد و مرداد هم از شهر رفت، از غمت شهریور بیچاره هم حلق‌آویز شد.
0: چرا؟
1: عاشقه.
0: همین الان سرودی تو این فاصله.
1: من نسرودم شعر مال فرهاد شریفیه.
0: به به. من نمیدونم بگم به به. اگه سوء تفاهم بودی میگفتم به به.
1: بیشتر سوء تفاهم میشه. بریم سوء تفاهم رو برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: بله دوستان، یه سری وزیر توی مملکت بودن و هستن که آدم واقعا با شنیدن حرفاشون میفهمه سوء تفاهم اگه دست و پا در می آورد چه شکلی میشد. از جمله کی؟ از جمله استاد عبدالملکی، وزیر دولت شهید هلیکوپتر.
2: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما هم خیلی لطمه میبینه، ببینید چقدر همه چی گران شده. بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور، با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه ها اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
3: این همون وزیر یه دوستان که در زمان وزارتش میخواست خط تولید لامبورگینی ایرانی رو را بندازه ولی فرغونم ازش در نیامد. حالا این بزرگوار معتقده که این گرانی ها ربطی به جنگ نداره.
1: بله راستش، ما رفتیم تو نظرات مشعشع همین استاد عبدالملکی جوریدیم تا ببینیم خب اگه گرانی ها به جنگ ربط نداره پس به چی ربط داره. رسیدیم به همچین حرفای بامزه‌ای.
4: یک تشبیهی من دارم اینجا، یک گفت و شنودی بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستن. اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است با یه دونه کارد می‌بخوری. شما این بچه 10 ساله رو با یه کارد می‌بخوری، فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعا موفق نخواهد شد.
3: عجب. خب پس به نظرم دیگه با این وضع به عبدالملکی و باقی عبدالملکی های نظام سخت نگیریم. حیوانکی ها خب عبدالملکی هن دیگه.
1: جلال، یعنی میگی که عبدالملکی دیگه خودش تبدیل به یه مکتب شده؟
3: البته که مکتب که سهله، اصلا به نظرم باید یه خیابون دیگه به اسم عبدالملکی بزنم.
1: آخه این که هنوز شهید نشده،
3: ولی اقتصادو که به شهادت رسونده.
1: باشه. ولی من فکر میکنم اون موقع هیچ کس نخواد توی اون عبدالملکی تردد کنه.
3: بابا خوبه دیگه، خلوت در عوض ترافیک نداره. من مسیر جنوب به شمال عبدالملکی رو برمی‌دارم.
1: راست میگی، منم حوصله ترافیک رو ندارم. شمال به جنوب شمال من
3: تمام شد رفت. واقعا کی فکر میکرد عبدالملکی رو اینجوری حلالش کنی؟
1: کی فکر میکرد؟
3: دوستان توی سوء تفاهم قبلی ما یه خیابون رو با عزتون زدیم به اسم این آقای عبدالملکی، ولی الان مشکل بزرگ شورای شهر تهران میدونید چیه؟ اینه که اسم کدوم شهیدشون رو بذارن روی کدوم خیابون تهران.
5: خیابان و بزرگراه اینجا بسیار کم داریم و هنوز برای شهید پاکپور جای خاصی رو، البته خیابون سپاه رو پیشنهاد دادن، منتها چون نام سپاه بود ما دیدیم سلا نیست، یا میدان سپاه هر کدوم بخوام عوض میکنم. برای امیر سازشگر رحیم موسوی هم هنوز جای مناسبی رو پیدا نکردیم.
6: شهید
5: شمخانی رو فکر میکنم امروز جایی رو براش میشنم.
3: بله
1: بله، انقدر شربت شهادت نوشونده شده بهشون که دیگه خیابان کم آوردن و رئیس شورای شهرم اومده از این بابت گله میکنه.
3: البته خب طبق آمار موجود میگن تهران حدود 18,000 تا خیابون و معبر نامگذاری شده داره، ولی اینا میگن هنوز میگن کمه دیگه.
1: بله البته مشکل اصلی تازه این نیست، جای دیگه است و مربوط به دومین رهبر مدفونشون.
7: رهبر شهید رو بکذارید،
5: اونم معلوم جای خاصی نیست. البته ما پیشنهاد دادیم یکی فرودگاه مهرآباد که به نام ایشون نامیده میشه، یکی هم پارک ولایت یا بوستان ولایت که خود ایشون هم افتتاح کردن یا آغاز کردن کارش رو، که اون البته چیزای مهمی نیست چون بزرگراه و اینا نیست، ولی متاسفانه جایی نداریم که بریم. باید فکر دیگری و کارهای دیگری بشه که کمیسیون فرهنگی هم در زمینه کار می‌کنه.
3: وای وای وای وای وای، یه فرودگاه مهرآباد مونده بود که یه اسم قدیمی و با اصالت محلی داشت که اونم داریم از دست میدیم. یعنی مهدی از این به بعد اگه یکی داره با پرواز میاد باید ازش بپرسیم تو خامنه ای میشینه یا تو خمینی؟
1: چی بگم آخه، لامصب با یه کاری نکنی دیگه آدم روش نشه اسم فرودگاه‌های پایتخت رو به زبون بیاره.
3: حالا جالبه که اگه شما بخوای مشکلات همین شهر تهران لیست کنی انقدر زیاد میشن که ما باید برای خوندن اون لیست یه برنامه جداگونه بریم.
1: دقیقاً. مثلا ترافیک سنگین و مزمن، بله. آلودگی هوا، فرسودگی و کمبود اتوبوس‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود و توسعه ناکافی خطوط و واگن‌های مترو، فرسودگی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، بحران آب و مدیریت مصرف آب شهری، فرونشست زمین خصوصا در جنوب و جنوب غرب تهران.
3: تو یه نفس بگی بقیه شما هم میگم: جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت نامناسب زباله و پسماند، موش‌ها و سایر جانوران موذی شهری، بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های نایمن، آمادگی ناکافی تهران در برابر زلزله، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و حوادث شبیه پلاسکو، کمبود فضای سبز و از بین رفتن باغ‌ها و درختان، آلودگی صوتی، آلودگی خاک و منابع.
1: ولش کن تموم نمیشه. فقط خواستیم که با خوندن تیتروار بخش کوچکی از این لیست به آقای چمران و باقی اعضای شورای شهر بگیم که چی بگیم جلال؟
3: فکر کنم قابل پخشش اینه که ایشالله منقرض شین، مردم از دستتون راحت شن.
1: دوستان، توی چند روز گذشته یه ویدیوی بامزه ای از 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور اومد بیرون که واقعا مسرت بخش بود.
3: بله، این ویدیو البته لطف دیدنش یه چیز دیگه است، ولی الان با هم صداشو میشنویم. وزیر و مدیران آموزش و پرورش کشور دارن تو سالن اجلاس با کت شلوار نرمش میکنن.
0: 1 2 خوبه، این حرکت انجام بدید، سمت راست شرط رو بزن. 1 2 همه هم. 1 2 1 2 1 2.
1: واقعا حیف که ندید
3: تصویرش نیست.
1: همونجوری که جلال گفت، شنیدن کی بود مانند دیدن، و بازم حیف که نمیتونیم صحنه ها رو از رادیو نشونتون بدیم. ولی خب آخه اگه این عزیزان میخوان ورزش کنن، چرا مثلا لباس ورزشی نمیپوشن؟
3: دقیقاً. حالا باز اون کت شلواریاش که بالاخره خوبن. آخه خب تو همین ویدیو داریم میبینیم که مثلا چند تا آخوند هم هستن که اونا هم بنده خدا با عبا و عمامه دارن تو این گرمای تابستون این کارا رو میکنن، و تو بعضی از حرکت ها با اون هیبت بیشتر شبیه سوپرمن میشن تا آخونده بعدش.
1: یه آخونده بود جلال، دیدی فوتبالیست رو با عمامه گل میزنه، قیچی میزنه.
3: فوتبالش هم خوبه، خدا
1: فوتبالش هم خوبه،
3: لباسش اشکال داره.
1: با امیر خوشیدی راجبش بعدا صحبت میکنیم. جمعه والا میگم که راجب همین ویدیویی که در اومده، اینا که خودشون میدونن این کار نیستن، خوش مثل امام اولشون حداقل این ورزشکار نبودن و گردن میگرفتن.
6: من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارا رو دوست دارم.
3: ببینین، بزرگوار حداقل ادای ورزشکارا رو در نمی آورد که بیش از اونی که بود خنده دار بشه.
1: البته امام دومشون سیس کوهنوردی و اینا رو برمی داشت.
3: آره راست میگی، به هر حال لحظات مفرحی بود که گفتیم حتی الامکان با شما عزیزانم در میونش بذاریم. ولی به هر حال به طور کلی ورزش چیز خوبیه و هممون باید هر وقت که میشه یه تکونی به خودمون بدیم، نخصوصا شما دوست عزیز.

0: خب دوستان، این روزا توی صدا و سیما یه چیزایی مطرح میشه که خیلی از ناظران با دیدن و شنیدنشون دو تا شاخسوری روی سرشون سبز شده و برگاشون هم ریخته روی زمین.
1: بایستی ما یکی از خواسته هامون توی تفاهم‌نامه تحویل ترامپ باشه. ممکنه بگن این ممکن نیست، عیبی نداره،
2: ولی مطالبته.
1: شما بگید مطالبه است، این مطالبه است.
3: بله، حاج حسین شریعت مداری بود، مدیر مسئول روزنامه فخیمه کیهان، معروف به حسین تنگبند.
0: خب البته از حاج حسین معروف به حسین تنگبند توقع بیشتر از این هم نمیره. به هر حال موقعی که برآیند داشتن عقل و شعور تو نظام یه نموره بالاتر از این حرفا بود، هم ایشون حالش اینجوری بود.
3: چه برسه به الان که دیگه سطح شیرین احوالی و داغونیت در نظام خیلی خیلی بالا گرفته و دیگه الان همش انگول و منگول هم ماشد.
0: بله، در همین راستا در همون صدا و سیما یکی از کودک مجریان نوشکفته مقنعه گلگلی قشنگش رو سرش کرد و اومد از یه آرزو حرف زد.
4: آرزوی مشترک این روزهای همه مردم ایران اینه که ما یه روزی بیایم خبر مرگ ترامپ رو اعلام بکنیم در برنامه، که ایشالله به زودی این اتفاق بیفته.
5: امیدوارم این افتخار نصیب من
3: ای قاتلم همونجا نشسته بود و اعلام آماده کرد.
0: بله، به همین دلیله که میگیم ناظران برگاشون ریخته. حالا اجازه بدید کودک مجریمون سوال داره ازمون.
4: حالا ما یه سوالی داریم از مخاطبانم، میخواییم بپرسیم که شما برای قاتل ترامپ چقدر پاداش میدین؟ شما بهمون بگین، عدد دادم واقعی باشه که ما در برنامه میخونیم حتما. برای قاتل ترامپ چقدر شما میخواییم پاداش بدین؟ بعضی‌ها خیلی بد پاداش هنگفت و زیادی باشه دیگه، واقعی باشه عدداتون دیگه.
3: بله بله، این فراخوان اعلام شد و ظاهرا قضیه فقط این بود که مخاطبان صدا و سیما بیان بگن چقدر حاضرن پول بدن، نه اینکه واقعا پولی رو به یه حسابی واریز کنن. کاملا قضیه تئوریه.
0: دقیقاً در همین راستا ساعت چند بار نواخت. بله. و زمان گذشت و کودک مجری دوباره اومد جلوی دوربین و نتیجه رو بهمون اعلام کرد.
4: تا الان 81 میلیون تومان جمع شده برای قاتل ترامپ. آقای دکتر هم روندش کردن، 100 میلیون تومان از طرف خودشون گذاشتن رو تو این پویش، ما رو همراهی کردن. تا الان 81 میلیون تومان برای کشتن ترامپ شما پاداش دادید.
3: همش 81 میلیون تومان بابا، ملت حزب الله حداقل وقتی میخواید فقط تو حرف پول بدید یکم سخاوتمندتر باشید. خب یعنی چی آخه؟ الان یه موتور دنده‌ای دست دوم چیه؟ اونم گرونتر از جایزه ترامپ در میاد. که
0: موتور سیکلت چیه آقا؟ با این پول اگه بتونی دور از گوسفند زنده بخری هنر کردی.
3: کلن همش میشه 300-400 دلار. خیلی ناخون خوشگن خدایش. حالا از اون ور ظاهرن فرمانده ارتش دیدین رقم ها خیلی زایه است. اینه که ایشون از یه سمت دیگه جبهه حق علیه سربازان آمریکایی وارد شد.
6: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که هر ایرانی که در صورت تجاوز دشمن آمریکایی به خاک پاک کشورمون یک سرباز آمریکایی رو بکشه یا او رو دستگیر کنه، جایزه معادل 5 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
0: واقعا قدیمترا فرمانده های ارتش مختصری همچین مختصری بیشتر از فرمانده های سپاه عقل داشتن. دقیقا، که به حمدالله اون قضیه هم دیگه کنکله.
3: ولی واقعا مدی اینا ظاهرا توی یه حباب زندگی میکنن. بل. اصلا هیچ درکی نه از جنگ دارن، نه از پول دارن، نه از سرباز آمریکایی. البته ما هم میدونیم که شما داریم مثلا جنگ رسانه‌ای میکنیم، ولی آخه چرا انقدر خنده داره همه چیتون؟ لامصب
0: گریه دار، چون آره. حتی همین فرمانده ارتششون این جایزه ها رو زنون مردونه هم کرده.
6: سلاشگر حاتمی گفتن که اگر خانم ها این کارو بکنن این جایزه براشون دو برابر خواهد بود، چیزی نزدیک 10 میلیارد تومان.
3: متی من نفهمیدم، یعنی اگه یه زن ایرانی یه سرباز آمریکایی رو بکشه دو برابر میشه جایزش؟
0: ببین اتفاقا منم داشتم به همین فکر میکردم و در ذهن خود به نبوغ تهیه کنندگان این تر چیز فکر میکردم فقط.
3: آخه مگه اینا تو سپاه و ارتش سرباز زن دارن که بخواد بره با آمریکا یا بجنگه؟
0: تو اونجایی که

0: البته جدیدن ها خیلی رقیق شده، فرتی میزنه زیر گریه.
1: ما اگر در برابر شما خضوع میکنیم، اگر در برابر شما اظهار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم.
2: استارتش خراب
3: بخزن چیز شد. به هر حال دوستان، وضعیت همونطور که مشاهده فرمودید خیلی داغونه. فکر کنم اون بزرگواری که یه زمانی گفته از هر طرف گرفتم بر وحشتم بیافزود داشت همین وضعیت الان ما رو میگفت.

0: Hi. Hi, come in.
1: Nice to see you.
0: We are so happy you're here.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: بریم سراغ سینما. میخواییم در مورد یک فیلمی صحبت بکنیم به نام The Invite، دعوت. صدر و سلام.
4: سلام مهدی،
3: خوبی؟ خودت به من این فیلمو پیشنهاد دادی ببینم و دیدم، و این روزا اگر که سری بزنی به فضای مجازی و به خصوص توییتر و اینستاگرام و اینها، حرف در رابطه با این فیلم زیاده، چون نسخه به قول معروف دیجیتالش منتشر شده و در حال دیده شدنه.
4: و دیدی چقدر لذت بخش وقتی یه فیلمی رو به یکی معرفی میکنی و لذت میبره از دیدن فیلم؟
3: الان لذت داری میبری؟
4: امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. اول از همه
3: به شدت فیلم جذابیه،
4: چون که به خود منم پیشنهاد شد توسط کسی، و دیدی هر کسی یه سری افراد معتمد داره در زمینه حوزه سینما و از طریق یکی
3: در همه زمینه ها افراد معتمد وجود داره در زندگی آدم،
4: در خصوص سینما. بله. من البته که یکیش خود شما هستید.
3: بله.
4: و من هم دریافت کردم این پیشنهاد رو، دعوت شدم به دیدن فیلم دعوت و خوشحالم که خوشت اومده.
3: خب یکم راجع به ماجرای فیلم بگیم بعد بریم سراغ حواشی.
4: اصلا من چرا از این فیلم خوشم اومده؟ یکی از تقریبا میشه گفت ژانرهای محبوب من در سینما فیلم ها و سریال هایی هستن، حالا بیشتر فیلم ها. فیلم هایی هستن که با لوکیشن یا مکان های محدودی فیلم برداری شدن. در آن واحد هم خیلی میتونه حوصله سربر باشه، هم میتونه یک ترکیب جذابی رو به نمایش بذاره، که این فیلم جزء اون دسته از فیلم هایی قرار میگیره که حوصله سربر نمیشه و داستانش ما رو میکشه. اما اصلا داستان فیلم چیه؟ با اینکه حالا بخوایم هم لو ندیم، داستان دوتا زوجه که اینها همسایه هستن، همسایه طبقه پایین و همسایه طبقه بالا.
3: بله.
4: که در طول مدت فیلم کل این داستان همون راجبه یک دعوت برای یک شام یا صرف نوشیدنیه که کلا هم 2 ساعت طول میکشه. یعنی اصلا هیچ پرش زمانی نداریم، هیچ لوکیشن خارج از اون آپارتمان نداریم، همه اتفاقات در همون 2 ساعت.
3: 2 ساعت کمتر، 1 ساعت و
4: 45 دقیقه.
3: 45 دقیقه
4: مهمانی اتفاق میفته و خیلی جذابه. حالا گفتیم که همسایه

0: طبقه پایین به همسایه طبقه بالا. اصلا از کجا اومده این همسایه ها؟ ما نسخه های دیگه هم از این فیلم داریم که این فیلم یک جور بازسازی به زبان انگلیسی یک فیلم اسپانیاییه که توی انگلیسی معمولا به اسم همسایه طبقه بالا میشناسنش. محصول سال 2020 فکر میکنم
1: The People Upstairs
0: یا همون مردمان بالا.
1: به کارگردانی آقای سسگای سال 2020 همونجور که اشاره کردی این فیلمو در اسپانیا ساخت و از اون سال تا به الان یه 6-7 از نسخه ساخته شده.
0: اما پر تکرارترین فیلم بازسازی شده نیست. یه فیلمی هست که خیلی بیشتر بازسازی شده به اسم غریبه های کامل، غریبه های بی‌نقص، که به زبان ایتالیایی، اون ورژنش به زبان ایتالیایی از همه تقریبا معروف تره، با 24 بار بازسازی یه جورایی رکورد گینس رو از آن خودش داره که تقریبا به اکثر زبان ها یک ورژن از این فیلم بازسازی شده.
1: تو همین فاصله که ما داریم حرف میزنیم ممکنه که 25مش در حال ساخته
0: باشه. ممکنه کارگردان‌های ایرانی بساسه بشن که ورژن ایرانیش هم بازسازی کنن.
1: برن سراغش. اما این فیلم اینوایت، دعوت، که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، صدرام اشاره کرد که نسخه‌های مختلفی ازش وجود داره. 2023 آلمانی ساخته شد، 2022 ایتالیایی، 2024 چکی، جالبه، بعد 24 فرانسه و روسیه هم ساخته شد، 25 کره‌ای ساخته شد و 2026 نسخه آمریکاییش به زبان انگلیسی که فکر میکنم از همه هم بیشتر دیده بشه و
0: بله به کارگردانی
1: اولیویا وایلد
0: و 4 بازیگر مطرح، ست روگن نقش همسر اولیویا وایلد بازی میکنه، اولیویا وایلد هم کارگردان هم نقش اول زن، و اینها زوج طبقه پایین هستن و زوج طبقه بالا خانم پنلوپه کروز و آقای اد نورتون.
1: بله، ادوارد نورتون.
0: جالب
1: هم هستش که خود اولیویا وایلد اصلا قرار نبوده نقش آنجلا را تو این فیلم بازی بکنه و میگفتش که خودش گفته بوده که از بازی کردن مقابل ادوارد نورتون و پنلوپه کروز به خصوص یه جوری ترس داره و خودشو بازیگری در حد اونا نمیدونه، ولی کم ست روگن خیلی اصرار داشته که خود اولیویا وایلد نقشه رو بازی بکنه و حتی ست روگن گفته که یه چت خصوصی داشتن گروه بازیگرانش و با همدیگه صحبت میکردن که چجوری متقاعد بکنیم اولیویا وایلد رو که بیاد خودش این نقش رو بازی بکنه. و یه نکته جالب دیگه اینه که ست روگن گفته که هر بازیگری که اولیویا وایلد پیشنهاد میداد که اون بیاد نقش آنجلا رو مقابل تو بازی بکنه، ست روگن رد میکرده، میگفته من جلوی این بازی نمیکنم، به خاطر اینکه راضی بکنه خود اولیویا وایلد بیاد این نقش رو ایفا کنه.
0: و فکر میکنم بین این چهار بازیگر، این فیلم کلا 4 بازیگر داره، فکر میکنم بهترین بازی از نظر من، فکر میکنم بهترین بازی رو خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
1: یه ذره سخته، همشون خوبن
0: ولی برای من
1: شاید نقش اولیویا وایلد دوست داشتید اون فیلم.
0: اصلا فیلم راجع به چیه؟ بیاین راجع به اینم صحبت کنیم. بله. که این فیلم به چی میپردازه؟
1: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
0: درسته،
1: ولیکن حرف زیرین. اصلی لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با همدیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با همدیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
0: حتی اینم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگسالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارتهای استفاده بشه که برای بزرگسالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری رو به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
1: دیگه زوجا سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن.
0: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
1: بله. ببینن همه زوجها توصیه اخلاقی ما.
0: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواج یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من همون جوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
1: به
0: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزادپنداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
1: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه این فیلم رو. ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سریا برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیایی خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست.
0: و اصلا نمیشه
1: که نمیشه که همونو اومده باشه مو به مو ساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
0: سخت‌تر میشه در لوکیشن محدود بتونید از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به نکته بامزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو من توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش‌ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلمو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
1: فرش ایرانی
0: فرش ایرانی باشه. و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریز میاد فرش هریز تبریز.
1: تبریز
0: و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
1: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
0: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در
1: بله. یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و ستروگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و ستروگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا وایلد نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سرتو داد
0: بزنم. کلن در تیپ بازیگری ستروگن همیشه همین چلوکاریاشو داره، یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه منم هست. کارش خیلی درست،
1: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم حالا تلویزیون که میگیم یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
0: خیلی عالی. We feel a very strong connection with you guys. That is so nice. Thank you. Yeah. Oh, say thank you, Joe.
2: Thank you. Very flattering. You can

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یکی دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یه گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یه خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس‌های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً برای سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان. ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همینجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموره عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک می‌افته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اونجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروس شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلاهای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن چینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه. بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی سازم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، متا بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق برمیداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم جوری خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب. برای همین هم میگم عجیبه، طلای اصل خارج و طلای بدل وارد میشده. و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق باز میکرده تو این دوره ظاهرا همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلاهای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بذارید این وسط نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی. نمیدونم اصلا اینا مهمه مهم نیست، ولی عجیبه.
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دوتا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم. بچهای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دوتا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کارآگاه میرن سراغ دوربین های مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین های دوروبر یه چیز عجیبتر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارقه حرف میزده. طبیعتاً پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با هم چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی‌ها رو میگیره. البته بعدم معلوم میشه اصلاً هم اصلاً نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان. صبر کنید، اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای همباشگاهیش آدم عجیب کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسر کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میماده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولیه یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد، اینا برای تو خیلی کمن مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا د آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چیه آخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهرا احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، برستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشون رو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته‌های پلیس می‌خواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه‌گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری میخوان بکنن خب بکنن، کسی که نمیدونه جلوشونو بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامر جرم با آگاهی ماگاهی باز شاخه دیگه. دوم اینکه پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیر نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی مامانتون، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست تو سردش قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارن و چالش با مادر، حالا البته بهش زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهش. پسر جان کمی آهسته تر، زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله
1: عجیبه
0: عجیبه واقعا
1: من
0: عجیبه.
1: قول دادم تا شب بگم عجیبه بنابراین میگم عجیب
0: عجیبه اما سراغ ورزش بریم
1: عجیبه
0: یکم عجیب ترش ماجرا لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
1: چیکار کنیم
0: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد
1: بله
0: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف میزنیم و کلی چیزای عجیب دیگه
1: خیلی چیزای عجیب
0: با کوروش بازیار بله. عزیز
1: آقای بازیار در خدمتیم سلام
2: سلام آقای سعیدی آقای تاهباز عزیز شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا
0: صدای جور عجیبی میاد
1: آره صدا عجیبه
2: شاید اگر دوستان پاشجر
1: شما بفرمایید حالا شهرام داره
0: آخه شنیده شاید نشه صدا من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم ولی صدای من و شما بد میشه من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم
1: به نظرم اوکیه
0: من اصلا درست نمیشنوم شاید مشکل از
1: هدفون شماست
0: هدفون اگه تو درست میشوی
1: من درست ادامه میدم بله بفرمایید آقای بازه بفرمایید درست میشه
2: خشم من قاره کشی بازی های آسیایی من اصلا به حریفان فکر نمی کنم ما خودمون الان حریف خودمونیم زمین نداریم تماشاگر نداریم آب نداریم برق نداریم دربیمون قراره که دربی تهران بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی در چه شهری و در چه نقطه ای از جهان میپذیره و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخه ادامه داره
0: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین ها ولی کن همون
1: باعث شرمساریه یعنی بیشتر تو
0: ولی همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه
1: بله اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکیه جز چمن
0: ولی که
1: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره به خاطری که خب استقلال و تراکتور به خاطر اینکه نمیتونستن در ایران میزبانی کنن باید یک حریف یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطر اینکه تیم اگه اشتباه نکنم نیرو هوایی عراق هم از بصره هست مخالفت کرد که واقعا نمیشه هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه انتخابای جدید رو معرفی کنید تراکتور عمان رو معرفی کرد استقلالی گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره پس به جای که بریم نجف میریم بصره ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مهلتتون تموم شده شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا صلاح دیدیم براتون حالا یهو مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنین خطر اینه و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت فکر کنم اون موقع امیر قرنوی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازی‌های آسیایی رو کلا از دست داد یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لیول دیگه
2: و یاد امیر خسروجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قلنوی گرفت و درس نمیگیرن متاسفانه و من واقعا روی نه اسد قطر علین امارات نفچی شباب علی الغراب اصلا به اینا فکر نمی کنم ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنید اصلا
0: دقیقا حالا یه بحثی که هستش بحث جوانگرایی تو برخی از تیمهای باشگاه ایران شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه اینکه بازیکن خارجی حالا محدودیت هست تا این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده حتی تا حدودی توی سپاهان به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیش رو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این 4 تا تیم اصلی که داریم، تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه؟ مثلا من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضلی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم، پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی 2 بار یا 3 بار و به سعید علویی هم 1 بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جملهش من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت‌ها و ایشالله تا 2034 دو تا جام جهانی دیگه باشه. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر میکنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلندشیم، بجنگیم. استقلال تهران من چند اسامی رو یادداشت کردم. اوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکنان جوانش، سهراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینیان که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و زیر 27 سال افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، 2 جام جهانی رفته تا 23 سالگی، 1 جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه در مقابل پرسپولیس چیکار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد. در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
1: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی‌های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه می‌کردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 اونم سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین روند، با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده، و اینکه محرم نوید کیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزها رو بر نمیتابن به این راحتی ها.
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست شش رو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای 2 پست 6 یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافک های باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش. واقعا خودش همینطوری بود، این فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد. خودش دوست داره اینش، ولی خب هزینه هم داره. دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه. مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی داریم مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندی. حالا بایستی صبر کنیم. من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، به اجبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیم‌ها بیشتر صحبت.
0: بله، بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله
1: بله عجیبه
0: عجیبه
1: چیز عجیب تعریف کنم
0: بله بفرمایید.
1: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها، در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن، در راه هواپیما رو میبندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندین و این کارو بکنید اون کارو بکنید اینا، یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش نیبند. هر چی پدر مادرش میگن، هر چی مهماندارا میگن، هر چی کپتان میاد میگه چی ببندید لامس نیبند. و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز، دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
0: تا دویداد میکرده مثلا
1: نمیدونم فلان این حرفا. خب اونجا هم که کاناداست دیگه، حقوق کودک باید نمیدونم دستم نزنیم این حرفا. و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده و چی میشه؟ پرواز کنسل میشه، مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد.
0: سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه؟
1: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه، بعد میگن بچه رو مثلا شب زودتر بخوابونید مثلا یه همچین چیزی میگن. ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا به هر حال چیه شک نه
0: نه نه اصلا چیز نه همون سیستم کانادایی درسته
1: باباش داد
0: صحبت کرد با اون بچه. به نظر
1: آخه تو اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی؟
0: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من شما میشد
1: قبل آنه شدن.
0: البته ما چک نخوردیم
1: ما لگت
0: اگه میخوردیم وزمون این نبود.
1: من لگت بیا
0: بلاخره کدومش نه خیلی بس صحبت کرد
1: بچه و... تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده، این خودش یه رزومه است.
0: پرواز کنسل کرده؟ من میدونی اولین باری که سوار هواپیما شدم چند سالم بود؟
1: نمیدونم
0: 25 سالم حداقل.
1: من هنوز سوار هواپیما نشدم. زدم رو
0: یه سور زد آقا جلو. ولی
1: بلی
0: کمربند تو همیشه میرم
1: کمربندم کمربند شلوارمو کمربند شلوارم میبندم نبنده که میفته پایی بد میشه.
0: بله خب خدمت دیگه... من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم
1: ساعت
0: بعد که خدافزی کنیم
1: ساعت
0: 20 ثانیه دیگه
1: 15 ثانیه دیگه وقت داریم.
0: تکرارا رو میخوای یه دونش رو بگو که چنان شروع کنی اوج بگیرید.
1: 9 و 5 دقیقه امشب 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران تکرار داریم. 3 و 5 دقیقه صبح 9 و 5 دقیقه صبح 15 و 5 دقیقه
0: خدا نگهدار جمعه برمی

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جدی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: ایالات متحده آمریکا کارزاری اقتصادی رو علیه ایران آغاز کرده. کارزاری فراتر از فشار حداکثری که به هر حال آشناست برای ایرانی ها، به ویژه از زمان دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ این کارزار فعال بود. اکنون اما این کارزار اقتصادی گفته شده که کارزاری متفاوت خواهد بود. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی سابق است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر تهران در دست داره؟ این گزارشی است که ایلیا جزایری براتون بیشتر میگه در موردش.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگانهای دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجاتی برای ایران فراهم کند، خود با عواقب اقتصادی بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، 22 مرداد در مصاحبه با نیوزمکس گفته بود: هفته آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
4: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
3: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شدید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
4: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
3: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده، اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن میگوید: یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفت ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود، از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون، کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید: تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده، چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی، نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان، تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی میگوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او میگوید بانک‌ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی‌سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا، به رادیو اروپای آزاد می‌گوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او می‌افزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح می‌دهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
5: گزارش ایلیا جزائری را شنیدید درباره کارزار اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران. بخشی از این کارزار اقتصادی اگر در سمت جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم، مسئله تنگه هرمز که جمهوری اسلامی ایران مدت هاست به عنوان یک ابزار راهبردی ازش استفاده میکنه یا اهرم راهبردی خودش میدونه اونو، اما از طرفی ایالات متحده آمریکا میگه که یک راهروی محرمانه رو درست کرده، راهرویی که نزدیک به عمان هست و اجازه میده روزانه 10 میلیون بشکه نفت از این راهرو عبور کنه. اما پرسش این هست که آیا روزانه 10 میلیون بشک نفت در حال عبوره و این با واقعیت ها و داده هایی که مؤسسه هایی که رصد میکنن امور رو همخوانی داره یا نه؟ به سراغ همایون فلکشاهی رفتم، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر در فرانسه، تا او برای ما به این پرسش پاسخ بده.
6: عددی که آمریکایی ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگه هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، نه از روی از نفت از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم چیزی میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
5: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
6: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت یعنی تو 20 روز حدود 200-250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیری، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط محاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه محاصره هنوز میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره که ما اینو کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بندر چینی هست. البته بتونیم بگیم با سرعت نسبتاً پایین. در ماه اوت میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است. معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه محاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه بشه. ولی صادرات عملا به صفر رسیده. یعنی اگه محاصره همینطور ادامه پیدا کنه تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه محاصره بیرون ببره.
5: الان ما شاهد این هستیم که خب این راه رو یا کوریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راه رو و کوریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش فروششون دارن صحبت میکنن. تمام این ماجرا رو که کنار هم بگذاریم، ما میتونیم بپذیریم که این موضوع بحران سوخت فیصله خواهد یافت؟
6: کلن اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودشو ادپت کنه با عرض کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. ما کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر. این حجمی که میبینیم داره صادر میشه، چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیک 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین، تنها در چین، حدود 2-3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه. ولی بعد از اون به یک مرحله میرسیم که چینی‌ها باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتیه که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
5: ولی به هر حال قیمت نفت همچنان بالا هست، درست آقای فرکشایی؟ و این قیمت نفت بالا برای ایالات متحده آمریکا آیا به سودشه یا به ضررش، و این تمرکز و تأکیدی که بر تنگه هرمز، آیا این ارتباطی پیدا میکنه با وضعیت اقتصادی خود آمریکا، کسری بودجه و مسائل اینطوری؟
6: بله، قیمت نفت هم طور گفتید نسبتاً بالاست، ولی قیاس کنیم با اوجی که رسیده بود یا مثلا تصورهایی که میتونستیم داشته باشیم با در نظر گرفتن بستن تنگه هرمز، خیلی از تحلیلگران فکر میکردن که قیمت نفت میتونست حتی به $200 هر بشکه‌ای برسه. خود جمهوری اسلامی هم میگفت که در این وضعیت میتونه قیمت نفت به $300-400 بشکه‌ای برسه، و دیدیم که خیلی زود بازار واکنشی نشون داد که باعث شد که قیمت نفت به اون مرحله نرسه. در واقع بازیگر اصلی تو این بازار چینه، چون چین خیلی سریع تونست تقاضاشو تقویت بده و این باعث شد که میتونیم بگیم رو قیمت نفت در واقع یه سقفی گذاشت. و اگه این قیمت نفت رو نگاه کنیم و عواملش و نتیجهش رو ببینیم رو اقتصاد آمریکا، کلاً برای اقتصاد آمریکا تو شما راست میگین، یعنی نکته خیلی خوبی نیست. اقتصاد آمریکا در کل نیازمند به قیمت نفت پایین هست. میتونیم بگیم که قیمت نفت حالا اپتیمالی که میتونن داشته باشن طرف $60 بشکه‌ای باید باشه، اما برای تولید کنندگان نفت آمریکا به هر حال یک میتونیم بگیم وضعیت نسبتاً خوبی هست در میان مدت، ولی برای اقتصاد آمریکا بله کاملاً میتونیم بگیم که میتونه اثر منفی بذاره. ولی تا موقعی که قیمت بالای $100 میتونیم بگیم نره، واکنش بازار آمریکا آنچنان نخواهد بود که خیلی میتونیم بگیم برسه به کند کردن کل اقتصاد این کشور.

0: ارتباط باز یک نگاهی داشته باشیم به ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا بر ایران که گفته شده از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه، یعنی جمهوری اسلامی گفته که عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه رو در نظر داره، تغییری که نشون میده تهران ممکنه بازدارندگی رو از منطق پاسخ به حمله به امکان آغاز عملیات پیش از ضربه بعدی گسترش بده. بشنویم گزارشی رو از وحید پوراستاد.
1: بازدارندگی در ادبیات نظامی جمهوری اسلامی ایران سالها یعنی بالا بردن هزینه حمله برای دشمن. دشمن حمله کند، ایران پاسخ میداد. در احکام منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عبارت دیگری کنار آن نشسته است: عملیات تهاجمی پرقدرت. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران مأمور بازدارندگی حداکثری و آمادگی برای عملیات تهاجمی شده و علی عبداللهی رئیس تازه ستاد کل نیروهای مسلح باید ادغام ستاد کل و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا را تکمیل کند. در همان محاسبات محاصره دریایی هم زمان نامحدود ندارد. عبور از سقف تحمل آن می تواند پاسخ نظامی پیش دستانه و هدفمند برای شکستن محاصره را وارد تصمیم نظامی جمهوری اسلامی کند. این تغییر در لحظه رخ داده که جنگ در خلیج فارس از آتش بس به محاصره دریایی و فشار اقتصادی آمریکا کشیده شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 28 مرداد مرحله تازه فشار را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه خواند و تهدید کرد کشورهایی که برای ایران راه مالی یا تجاری باز کنند با عواقب سنگین روبرو می شوند. امارات متحده هم تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را متوقف کرد. فشار اقتصادی و محاصره هرمز را از یک گذرگاه دریایی به ابزار چانه‌زنی جنگ تبدیل کرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ایران خوانده و بازگشایی تنگه را از مذاکرات فنی با عمان جدا دانسته، موضوعی که به تحقق شروط آمریکا گره خورده است. تهران میگوید شکستن محاصره فقط با نیروی نظامی میتوانست جنگ را بزرگتر کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در اسلام آباد این سیاست را گرفتن امتیاز زیر سایه همان موشک توصیف کرده بود، اما تشدید فشار اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد این امتیاز هنوز تثبیت نشده است. در روایت نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی، آتش بس هم پایان جنگ نیست. مهدی محمدی مشاور قالیباف میگوید ایران دیگر محاصره را تحمل نمی‌کند و اگر شروط تهران پذیرفته نشود پاسخ پیش دستانه‌ای برای شکستن محاصره میتواند به گزینه عملی تبدیل شود. همین نگاه جنگ بعدی را شبکه محور میبیند با پیوند جبهه‌های ایران، یمن، لبنان و عراق. در ادبیات نظامی این احتیاط جای خود را به زبان صریح‌تری داده است. محمد رضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه از انتقال عملیات به خاک دشمن و دکترین تهاجمی حرف زده و چند روز بعد همان واژگان وارد موضع رسمی سپاه پاسداران شد: بازدارندگی حداکثری در کنار عملیات تهاجمی پرقدرت. حسین محبی سخنگوی سپاه هم هشدار داده در جنگ تازه تسلیحات ایران در تمامی ابعاد با گذشته کاملا متفاوت خواهد بود. پیشتر محسن رضایی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی از عبور مقابله به مصر به مرحله تهاجمی و انهدامی گفته بود. محمد مخبر مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم تهاجمی شدن جنگ در صورت محقق نشدن شرایط ایران را راهبرد قطعی رهبر جمهوری اسلامی خوانده است، اما همین راهبرد زیر فشار محدودیت‌های واقعی قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بخش بزرگی از توان دریایی، هوایی و صنایع نظامی ایران نابود شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در داخل از طولانی شدن مسیر واردات، افزایش قیمت کالا و کاهش درآمد نفتی میگوید و همزمان تاکید دارد جنگ هدف ما نیست. دیاکو حسینی کارشناس روابط بین الملل در گفتگو با روزنامه شرق هشدار داده قدرت نظامی به تنهایی برای رسیدن به اهداف ملی کافی نیست و ناامنی خلیج فارس به اقتصاد خود ایران هم ضربه میزند. تهران حالا همزمان از مذاکره، تنگه هرمز، موشک و حمله پیش دستانه حرف میزند. تعیین کننده این است که سقف تحمل محاصره کجاست و آیا جمهوری اسلامی پیش از ضربه بعدی طرف مقابل خودش دست به اقدام خواهد زد؟
0: جمهوری اسلامی میگوید که در پی محاصره اقتصادی و دریایی از عملیات تهاجمی پرقدرت و حتی پاسخ پیش دستانه استفاده خواهد کرد. گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید. اما

0: همونطور که میدونید مدتی است شنوندگان رادیو فردا میتونن صبح ها با یک برنامه کوتاه، شاداب و مفرح روزشون رو آغاز کنند. رأس ساعت 7:05 بامداد ایران این برنامه شروع میشه و نامش هست صبح نگار. یکی از شنونده ها محبت کرده، پیامی دوست داشتنی رو برای ما ارسال کرده که میشه گفت قوت قلبی هم برای اعضای تحریریه رادیو فردا هستش و شما میتونید این پیام رو بشنوید و از شما هم دعوت میکنم که حتما دست به کار بشید، نظر خودتون رو بدید برای بهبود این برنامه و دیگر برنامه هایی که از رادیو فردا میشنوید. ما هم این پیام رو بشنویم در ادامه.
1: الو سلام، خوبی؟ میگم این صبح نگارتون خیلی خوبه، آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه حالش جا میاد. مرسی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اما در ادامه میخواییم نگاهی بکنیم به طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی 25 مرداد ماه خودشون کلیاتش رو تصویب کردند. طرحی که ازش با عنوان آنچه نفوذ بیگانگان نامیده میشه نام برده میشه. طرح مورد انتقاد دولت هم قرار گرفته و دولت مسعود پزشکیان گفته که مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندیه. حتی اصولگرایان هم به این طرح واکنش نشون دادن، از جمله محمد مهاجری تحلیلگر اصولگرا در گفتگویی که با روزنامه اعتماد چاپ تهران داشته گفته که مجلس نه تخصص لازم برای قانونگذاری در موضوع نفوذ رو داره و نه با چنین طرحهایی میشه به مقابله با اون کمک کرد. گفتگویی رو داشتم با بابک دوربیکی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و از او پرسیدم که چرا این طرح اینقدر قامز درباره موضوعات صحبت میکنه و دقیقا مشخص نیست که هدف طراحانش از بیان مواردی که بسیار موارد متعددی است و کنار هم قرار دادن اونها مثل حمایت، هدایت، اشراف یا راهبری خارجی به چه نتیجه‌ای میخواستن برسن. بشنویم در ادامه صحبت‌های بابک دوربیکی رو.
4: این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضیا من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دو تا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه راه اندازی به شرایط که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببین، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم ها رو بندازی، همه رو آدم ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و چون آدم ها نمیدونن چه اتفاقی داره، یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقا اون رو ازش گرفته برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهام رو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
0: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه، یعنی از سطح متخاصم که یک هست به سطح دو کشورهایی که میتونن آسیب برسن تا سطح سه، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر اینکه شهروندان ایرانی ایزوله بشن؟
4: ببینید، اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم می‌خواستن تو شرایط جنگ، تحریم، فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش، در واقع حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن، کوتاه کنه، این طرح رو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید، ما یک بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم دیگه، 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نه یکی از بزرگترین ها. در واقع ما توی محله‌های مالی لندن شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌ها که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این طرح مستقیما این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید، همون جور که شما فهمیدین، ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه. بعدم اصلا رسما داره به ایرانیهای خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست. به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشه من میتونم رود کنترل کنم. ببینید، همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانالای غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید، من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده، چرا دقیقا 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید، من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیده شه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی یک دلار از دارایی‌های بلوک هم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و بر بالقوه به قول خودشون جرم میدونه، دقیق‌ترین پیامی داره به سرمایه‌گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید، بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی یک سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی، به هر حال ما داریم می‌بینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مال نفوذ بود، پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن. من فکر می‌کنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود می‌بره واقعا.
0: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده، اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات طرح تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
4: ببین، این قانون، این که با تمام قوانین، به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید، یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تکیه، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانون قانونی است که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یک بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در اینکه بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب مدیر آشنا با یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد. و این به نظر بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
0: بابک دوربکی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، از متن طرحی میگفت که مجلس شورای اسلامی کلیاتش رو به تصویب رسونده با عنوان نفوذ بیگانگان، طرحی که مورد انتقاد دولت مسعود پزشکیان هم قرار گرفته. در شرایطی که این طرح کلیاتش به تصویب رسیده و تصویر روشنی از جزئیاتش وجود نداره هنوز، خبرگزاری رسمی قوه قضایی از اجرای حکم اعدام دیگری خبر داد. قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که بامداد پنجشنبه، روزی که در اون به سر میبریم 29 مرداد، به دار آویخته شد. بشنویم از فرشته قاضی.
3: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله، تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان، اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جانباختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی، اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضایی قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: از اعدام یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان شنیدید. اما مسئله محدودیت های اجتماعی و سیاسی در ایران که بعد از جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران بیشتر شاهدش هستیم و بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده، فقط مختص این ماجرا نمیشه، بلکه بار دیگه مسئله زنان خواننده و اجراهای اونها رو هم تحت شعاع قرار داده، اجراهایی که اصولا محدود هستش. حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی واکنشی داشته به محکومیت هیوا سیفی زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا. مبنای این اتهام و حکم رو آقای نوربخش زیر سوال برده. او در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری خبر آنلاین داشته گفته چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن وجود نداره و به گفته آقای نوربخش هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید به گفته حمیدرضا نوربخش یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف میکند.
2: در زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی کردیم یه چیزهایی انقدر سخت باشه تو این مسیره. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سدی جلوی راهم بود می اومد منو بلند می کرد، به هم امید می داد و می گفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: در رویا و آمال آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردن با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم که دارن آواز میخونن.

0: بله، هیوا یوسف، هیوا سیفی زاده بود که صداشو شنیدید. 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق آواز خوندن. داستان صدای زنان در سرزمین ما داستان پیچیده ای. از قمر که شروع کنیم، اما اگر برسیم به بعد از انقلاب، از گوگوش ستاره بی همتای موسیقی پاپ ایران بگیریم تا بیایم به جوانانی که امروز میخونن برسیم، به هیوا سیفی زاده، پرستو احمدی و دیگران. قصه غم انگیزی، ولی امیدوارم که روزی بتونن به راحتی روی صحنه ها ظاهر بشن در ایران و برای همه ایرانی ها بخونن. بپردازیم به یک موضوع دیگه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی رو به دنبال داشته. اما در دیگر سوی جهان، در نیجریه، همین بحران به رشد ثروت آلیکو دانگوته، ثروتمندتری مرد آفریقا، منتهی شده. گلناز اسفندیاری براتون بیشتر میگه.
1: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال، دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy میگوید این پالایشگاه در ماهای آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ، دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فرآورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می‌کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می‌شود، برای پالایش به خارج صادر می‌شود. بسیاری از پالایشگاه‌های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. برای نمونه، نیجریه طی سال‌های اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فرآورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فرآورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران، پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او، پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تأمین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است. کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده های نفتی را از خاورمیانه تأمین کرده است.
0: داده. آلیکو دانگوته، ثروتمندی که ثروتش رشد کرده به خاطر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هرچند که این جنگ در داخل ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی به شهروندان ایرانی دامن زده. اما چای تنها نوشیدنی گرم و آرام بخش بعد از خستگی نیست. مجموعی از پژوهش‌ها نشون میده این نوشیدنی پرتمطراق و پرطرفدار ممکنه از قلب و رگ‌ها محافظت کنه، به سلامت روده و کنترل قند خون یاری برسونه و حتی زمین ساز عمر طولانی تر و ذهنی آرام تر باشه. بشنویم از بنیامین صدر و یک فنجون چای گرم بنوشیم.
2: چای پس از آب محبوب ترین نوشیدنی جهان است و نزدیک به 2/3 جمعیت کره زمین آن را می نوشند. همین محبوبیت گسترده سبب شده دانشمندان در دهه‌های گذشته صدها پژوهش درباره آثار احتمالی نوشیدن چای بر سلامت انسان انجام دهند. به گزارش واشنگتن پست، یک فنجان چای دم کرده حاوی آنتی اکسیدان‌ها و ترکیبات گیاهی مفیدی است که مشابه آنها در قهوه، میوه‌ها و سبزی‌ها نیز یافت می‌شود. یکی از یافته‌های تقریباً ثابت پژوهش‌ها این است که مصرف کنندگان چای به طور متوسط اندکی بیشتر از کسانی عمر می‌کنند که چای نمی‌نوشند. در مطالعه گسترده‌ای که روی نزدیک به 500,000 بزرگسال 40-69 ساله در بریتانیا انجام شده، افرادی که روزانه 2-3 فنجان چای نوشیدند در قیاس با کسانی که به ندرت چای می‌نوشند یا اصلاً چای نمی‌نوشند با 13% کاهش خطر مرگ در دوره مطالعه روبرو بودند. حدود 90% مصرف کننده ها نیز در این پژوهش بیشتر چای سیاه نوشیدند. با این حال پژوهشگران تاکید می کنند چون این مطالعاتی تنها یک ارتباط آماری را نشان می دهد و الزاماً ثابت نمی کند که نوشیدن چای به طور مستقیم سبب افزایش طول عمر می شود. جدای از این، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند ترکیبات موجود در چای می‌توانند به محافظت و انبساط رگ‌های خونی کمک کنند. در یک آزمایش بالینی، 66 بیمار مبتلا به بیماری عروق قلب برای 4 هفته روزانه حدود 3 فنجان چای سیاه نوشیدند. نتایج نشان داد عملکرد عروقی آنها بهبود یافته است. یافته بعدی این است که نوشیدن چای به تنهایی نمیتواند مانع ابتلا به دیابت نوع 2 شود، اما میتواند برخی جنبه‌های مرتبط با متابولیسم بدن را بهبود بخشد. این پژوهش‌های تازه نشان دادند که چای سیاه میتواند از شدت جهش قند خون پس از غذا خوردن بکاهد. از اینها گذشته چای و قهوه هر دو به دلیل داشتن کافئین میتوانند هوشیاری، تمرکز و دامنه توجه را افزایش دهند. اما چای برای برخی افراد گزینه مناسب تری است، چون معمولاً کافئین کمتری دارد و احتمال اختلال در خواب پس از مصرف آن پایین تر است. در مطالعه‌ای که بر روی 30 بزرگسال سالم انجام شد، مصرف روزانه 4 فنجان چای سیاه یا 4 فنجان قهوه بهبود تقریباً مشابهی در هوشیاری و عملکرد شناختی ایجاد کرد. با این تفاوت که آنها که چای نوشیدند شبها کمتر با اختلال خواب مواجه شدند. و در آخر این که چای سیاه، چای سبز و چای سفید همچنین حاوی اسید آمینه ای هستند که پژوهش‌ها آن را با کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش آرامش مرتبط می‌داند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که افزودن مقدار زیادی شکر، خامه یا شیرین کننده های پرکالری می‌تواند بخشی از فواید چای را خنثی کند. همچنین یافته‌های موجود به معنی آن نیست که چای جایگزین یک رژیم غذایی متعادل، ورزش، خواب کافی یا درمان‌های پزشکی است.
0: بنیامین صدر از چای میگفت. یاد ترانه‌ای از مریم مروج افتادم که علیرضا قربانی خونده بود و در اونجا میگفت که برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پرزدن از خود دعای تازه بیاورم. امیدوارم که انرژیتون رو بدرقه راه من و همکارانم کنید. شبتون خوش، جمعه بهتری داشته باشید.

0: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 20420-725-970-30. شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. جی دی ونس میگوید آمریکا وارد مرحله جدید فشار بر ایران شده است. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. و آمریکا 10 تن را به ظن ارتباط با حزب الله و نیروی قدس تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن وارد مرحله جدیدی از سیاست خود در قبال ایران شده و فشار اقتصادی مهمترین ابزار آمریکا برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای ونس در گفتگو با پادکست برنامه کلی و با گفت آمریکا بیشتر توان نظامی متعارف و بخشای از زیرساخت‌های صنعتی ایران را هدف قرار داده و اکنون قصد دارد با ادامه فشار اقتصادی مانع بازسازی تأسیسات هسته‌ای ایران شود. او تأکید کرد آمریکا قصد دارد این روند را ادامه دهد چون به اعتقاد واشنگتن فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در نهایت به ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ خواهد رسید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی خبر داد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. آقای بسنت همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفت آقای بسنت یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم 10 تن به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، این افراد بخشی از شبکه‌ای هستند که مسئول انتقال صدها میلیون دلار پول نقد به حزب الله بوده است. بنابر این بیانیه 9 شهروند ترکیه و 1 شهروند ایران به نام مسعود مسافر در فهرست این تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. واشنگتن این افراد را به حمایت مالی و مادی از حزب الله یا نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا اوفک همچنین حزب الله را بار دیگر به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود که هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. و چند خبر کوتاه. حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و اجتماعی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا با انتشار نامه سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران ابراز همبستگی کردند. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.